0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U jednoj od ranijih emisija govorili smo o tome kako su članovi Dua Tu Čelos, Luka Šulić i Stjepan Hauser, nakon planetarnog uspjeha odlučili da se okrenu solo karijerama, da se malo odmore od stalnih putovanja i turneja na kojima su proveli 7 godina. Danas ističu da će kao Dua Tu Čelos uvijek postojati i dalje raditi na novim projektima, a trenutno su odlučili da se posvete svojoj prvoj ljubavi, klasičnoj muzici. Pa je tako violončelist Luka Šulić objavio svoj prvi solo album Vivaldijeva 4-godišnja doba, koji je snimio u Rimu sa prestižnim orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom maestra Luigija Jovana. Ovo je prvi put u historiji muzike da je ovo čuveno Vivaldijevo djelo, koje je u originalu napisano za violinu i orkestar, aranžmanski prilagođeno za violončelo i orkestar. Album je već dobio pozitivne ocjene i kritike i publike, a našao se i na prvom mjestu Billboardove liste tradicionalnih klasičnih albuma. U nastavku iz ovog ciklusa poslušat ćemo Zimu.

Čuli ste Zimu, koncert iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija u izvedbi Luke Šulića, orkestra Santa Cecilija i dirigenta Luigia Piovana. Tokom snimanja ovog albuma Šulić je saznao da mu se rodila kćerka prije planiranog termina, stoga i ne čudi što je album prožet posebnom emocijom. Poslije snimanja Šulić je ovaj CD posvetio svojoj kćerki Hani. A mi ćemo poslije Zime poslušati koncert poznatiji pod nazivom Proljeće.

Luka Šulić je rođen u Mariboru 1987. godine. Sa 5 godina počinje učiti svirati violončelo, a sa 13 je išao u Varaždin na časove kod profesora Krešimira Lazara. Zatim upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu gdje studira u klasi profesora Valtera Dešpalja. Odlazi u Beč na predavanja kod profesora Reinharda Lacka. Studije nastavlja i završava na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu kod profesora Matsa Lidstorma. Svjetsku popularnost je stekao obradama popularnih pjesama izvodeći ih sa svojim kolegom Stjepanom Hauserom. Danas se ime Luke Šulića svrstava među virtuoznija imena izvođačke umjetnosti. On je i sa novim albumom koji je objavio za izdavačku kuću Sony pomjerio granice tradicionalnih snimaka Vivaldijevih koncerata poznatijih pod nazivom Četiri godišnja doba. On je ovo remek djelo barokne literature oplemenio svojom interpretacijom. A mi ćemo za kraj ovog izdanja emisije Zvukopis čuti još jedan stavak iz ovog čuvenog ciklusa Poslije zime i proljeća dolazi i ljeto u izvedbi čeliste Luke Šulića, orkestra Santa Cecilia i dirigenta Luigia Piovana. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu će položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza u trajanju od godinu dana, a zbog primjene entry-exit sistema Evropske unije. Naveo je kako su u izmjene zakona o strancima koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora Peter Mađar danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi mađarski premijer. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je ispalio rakete na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tair Hafi. Organizacija je također navela da je pokrenula eskadrilu napadačkih dronova prema jednom od ključnih izraelskih vojnih centara za nadzor i komandovanje na sjeveru Izraela. Istovremeno izraelski vazdušni udari nastavljaju pogađati područja južnog Libana. Libanska nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 5 osoba poginulo u izraelskim napadima. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Banja Luci 14 i u Mostaru 16 stepeni. Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O ljudima. Charles de Gaulle, rođen 22. novembra 1890. godine, umro 9. novembra 1970. Ništa veliko neće biti postignuto bez velikih ljudi, a čovjek može biti veliki samo ukoliko je odlučan da to i postane. Petar Kočić, rođen 29. juna 1877. godine, umro 27. augusta 1916. Ljudi su najljepši kad su iskreni, kad nisu vezani društvenim normama.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: godine, Patrijarh Srpski Porfirije je saopštio da je Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno odlučio da prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije. Tomaso autokefalnosti je dobila od Patrijarha Srpskog Porfirija u Beogradu 5. juna 2022. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
4: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radija 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
7: Izvještavamo objektivno.
6: Radimo profesionalno.
7: Odgovaramo javnosti.
6: Povjerenje je naš temelj.
7: BH Radio 1.
6: Vaš medijski servis.
8: Sedam časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. 9. maj obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. U Bosni i Hercegovini brojne aktivnosti. Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje koje je objavio Trump. Vrijeme danas, oblačno s pljuskovima. Danas se obilježava dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu će položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca i mezarju Kovači. U Banja Luci će biti održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom dana pobjede nad fašizmom u Moskvi će biti održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvovat će i delegacija Republike Srpske, a planiran je sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Danas se obilježava i Dan Evrope u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se Dan Evrope ove godine obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja. Ambasador Luigi Soreka kao i

0: Ambasadori zemalja članica Unije i šefovi misija u Bosni i Hercegovini boravit će od danas do 11. maja u posjeti Banja Luci, Cazinu i Bihaću, gdje će se sastati sa lokalnim zvaničnicima, predstavnicima civilnog društva, aktivistima i mladima. Povodom Dana Evrope, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine, ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Evropsku uniju. Costa je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
1: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
2: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
0: U Zavidovićima će danas biti održan poslovni forum koji je pokrenula lokalna razvojna agencija Zavidovići. Cilj foruma je kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, preduzetnika i proizvođača sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, a koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je i da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora Peter Mađar danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi mađarski premijer. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Banja Luci 14 i u Mostaru 16 stepeni. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 26 stepeni. Saobraćaj se u Bosni i Hercegovini odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Do kraja fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine ostala su 4 kola, a novog prvaka dobili smo u prošloj rundi. Banjalučki borac je nakon pobjede protiv Sarajeva na Koševu po četvrti put postao šampion zemlje, a u 33. kolu će snage odmiriti na Pecari protiv Širokog Brijega sutra. Prve utakmice bit će odigrane danas u Bijeljini i Prijedoru. Od 18:30 Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog, a mi slušamo očekivanja šefova struke Duška Vraneševića i Igora Štimca.
5: Nemamo nekih nepoznanica kad su oni u pitanju, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost, ali igramo na domaćem terenu, znamo koliko ova utakmica nosi, znamo njenu važnost. Igrali smo jako dobro u ovom zadnjem periodu, imali smo tu taj polufinalni meč sa njima gdje smo jako dobro igrali, gdje nas je malo bijelo do finala i postavit ćemo se jako, jako čvrsto, jako pametno i daćemo sve od sebe da osvojimo bodove. koji bi nas približili ovom našem cilju.

0: Idemo gore, naravno s mislima na ovaj uzvrat protiv Veleža i u kontekstu toga smo odlučili odmoriti jedan dio igrača kojima je potrebno osvježenje i odmora, dati priliku onima koji su malo manje igrali. Ali puni samopouzdanja, idemo gore.
1: U isto vrijeme počinje duel između pretposljednjeg Rudara i Sarajeva. Večernji termin od 20.45 rezervisani za susret na mokrom docu, gdje će u hercegovačkom derbiju Posušje ugostiti Veleža. Nedjeljni program, pored duela Široki Brijeg Borac, donosi i okršaj željezničara i Sloge na Grbavici.
2: Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur zaustavljen je u drugoj rundi Mastersa u Rimu, nakon što je od njega bolji u dva seta bio Amerikanac Lerner Tien. Po setovima je bilo 6-2, 6-1 posle 69 minuta igre za 21. igrača svijeta. Za senzaciju dana na turniru u Vječnom gradu pobrinuo se mladi hrvatski igrač Dino Prižmić, koji u meču drugog kola eliminisao Novaka Đokovića iz Srbije sa 2-1. Igralo se 2 sata i 17 minuta, a na kraju Prižmić je nakon izgubljenog seta 2-6 dobio naredna 2 sa 6-2 i 6-4 te porazio rekordera po broju osvojenih Masters titula. Naredni protivnik bit će mu Francuz Umber. Kod dama izdvajamo plasman u treće kolo Poljakinje Ige Świątek, Amerikanki Pegule i Keys, ali i Naomi Osake iz Japana. Košarkaši budućnosti poraženi su na gostovanju od ekipe Kluža u drugoj utakmici play-offa ABA lige rezultatom 94-90, čime rumunski tim izjednačio u seriji. U nedjelju će drugi duel četvrtfinalne serije regionalnog takmičenja igrati i Bosna, koja u sarajevskoj Z3 dočekuje Partizan. Crnobijeli vode u seriji sa 1-0 nakon trijumfa u Pioniru. Dubaji će sa prednošću od 1-0 gostovati Spartaku u Subotici istog dana, a preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Tu Beograđani vode sa 1-0 i naredni duel igraće u Ljubljani u utorak. U košarkaškoj Euroligi poznat je i treći učesnik Final Fora. To je još uvijek aktuelni šampion Fenerbahče, koji je posle drame i produžetka u Kaunasu savladao Žalgiris 94-90 i sa 3-1 u seriji plasirao se u završnicu. Turski tim će se tako na Final Foru pridružiti Olimpijakosu i Real Madridu, a posljednjeg učesnika dobit ćemo tek u srijedu, jer je serija između Panathinaikosa i Valencije otišla u majstoricu. Španski klub je uzvratio duplim brejkom u Atini, slaveći sinoć 89-86, te će odluka o četvrtom učesniku Final Fora pasti u Valenciji 13. ovog mjeseca. Završnica Euroligije na programu od 22. do 24. maja, upravo u Atini. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1,
4: selu u pohode.

0: Od blagodati kreiranja ove emisije, poštovani slušaoci, jesu susreti i prijateljstva sa dobrim ljudima u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Jedan takav susret bio je 2016. godine u manastiru Tavna kod Bijeljine. Te godine naš domaćin i organizator snimanja bio je arhimandrit ovog manastira, izuzetno cijenjeno kod vjernika pravoslavne vjeroispovijesti, otac Lazar Kršić. Otac Lazar preminuo je 13. februara 2026. godine. Oživljavamo sjećanja na naše druženje u selu Banjica kod Bijeljine.
1: Razgovaram sa predsjednikom mjesne zajednice Nebojšom Pajićem. Zamolit ću vas da slušaoce ove emisije uvedete u vaše selo. Kako se dolazi, kojim putevima, gdje je smješteno?
2: Naše se selo nalazi na samoj tromeđi tri opštine, Bijeljina, Zvornik i Ugljevik. Tako kako se nalazi, može se i doći s tri strane. Od Glavičica, svi putevi su od unazad 4-5 godina asfaltirani. Mala je mjesna zajednica koja broji negdje oko 250 do 300 građana koji živi u njoj. Nekih 100 domaćinstava ima. Konfiguracija terena je nešto malo ravnice ima, ali većinom je to brešići, dosta sela dole u Semberi ima koji nisu, kad mu pomeneš Banjicu ne zna gdje se nalazi, ali kad pomeneš manastir Tavnu znaju.
1: Rekao ste da je otprilike nekih 250 stanovnika ili...
2: Pa 250 do 300 po broju glasova stanovnika. Nema stalno zaposlenje, nema izvor prihoda. Jedini prihod je poljoprivreda. Ako neko odgoji neku kravu, tele, proda, svinju neku. Ima nešto malo voćnjaka koji jedne godine rode, drugi godine ne rode.
1: Kakva je infrastruktura?
2: Pa infrastruktura je zadovoljavajuća.
1: To znači imate puteve, struju, vodu?
2: Ima, nešto se još treba uraditi, voda ima, ambulanta ima, škola ima.
1: Koliko djece ide u tu školu?
2: Djece, nažalost, ide 11 trenutno.
1: A koliko je bilo prije?
2: Pa neki 90-ih, krajem 90-ih, bilo je tu 4 odjeljenja po 30 učenika, oko 120 učenika. Kako smo na tromeđi, jedan dio djece ide iz zaseoka Brđani u Trnovu u školu, a iz Kracevca tamo ide u Glavičice. Tako da je ostalo trećina djece koja pohađaju ovdje školu.
1: Evo, pomenu ste zaseoke, koliko to zaselaka ima Banjica?
2: Pa Banjica ima zaseok Brđane, Kracevac, dole ovaj dio Potkućnica, Magore Ravna Banjica, malo mjesto, mirno mjesto, lijepa priroda i dobar narod.

0: Pitam ljude, ima li te stare izvorne pjesme, je li ona umrla?
1: Stara izvorna pjesma nije umrla. Nažalost, te stare pjesme, mi stariji, ja sam 75. godinu uzu i kad se nas, to su unikati, sastavi i uzmemo čašicu da koju nazdravimo i onda zapijamo našu staru izbornu pjesmu i tako ona bude lijepo. A to nam je svo zadovoljstvo i bioskop i kino i svi bogovi i to nam je sve živo i omladinski dovolj, sve nam je to.
0: Kažu da ste vi poznati po zdravicama.
1: Vidite ovu zrakiju, pa znam da neku i nazdravim, pa čuj Bože moje, znaju i moji drugari.
0: A možemo li da čujemo u ovoj emisiji jedno?
1: Pa možete jedno, ali samo raki, drugo mi ovdje.
0: Dobro, evo od Jezdimira Popovića iz Banjice kod Bijeljine jedna rakijska zdravica.
1: Oj, rakijo čudnovata, bajko, mudroj glavi i otac i majko. Budala svoj sudija si s mačem, s pjesmom počneš, završi sa plačem. Kad te pijem hladna si ko zmija, kad iz tebe oganj se zasija. U mom tijelju, svakoj veni, ti postaješ krilata u meni. Mene vodiš kud ja ne bih htio da učinim i što ne bi smio. Savje daješ da s nikog ne bojim, ali ja jadan jedva usprav stojim. Pa kad padnem po zemlji se valjam, upo blata i sav se iskaljam. Ti ne želiš kaljavog odijela, lupane glave i ostalog tijela, jednom riječu ti si ono mona. Ne poštuješ nikakvog zakona, ni Kurana, niti Evanđelja, više voliš svađu od veselja. Ne plaši se pravgradski kuka, ni tamnice, ni teškije muka. Teško onom ko tebe ne znade, pa ti grlo u poslugu dade. Na usnama ko se s tobom ljubi, život, zdravlje i obraz izgubi.

0: Ja sam Slavša Mitrović, živim u selu Banjica, opština Bijeljina. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, proizvodimo povrće i žitarte svi. Pa naše selo ovdje je malo selo, nismo puno veliki, najviše se narod bavi poljoprivrednom. Naše domaćinstvo se bavilo i prije poljoprivrednom, odnosno prije smo nekad radili i proizvodili smo kreće. A u tokom rata i tokom 90. godina stavljene su granice na Drinu i više nismo mogli da prevozimo tamo kreć, onda smo prešli da se bavimo isključivo poljoprivredom sada. Najviše proizvodimo kupus. Sliče ovdje imamo jednu rijeku, našu Tavnu, iz nje zaljevamo, sadimo negdje oko hektar i pol kupusa i tako nešto malo povrća za svoju potrebu.
1: Ovdje ima malo brda, malo ravnice, koliko vi imate zemlje?
0: Naš teren je pod Majevica, znači mi nismo čista Majevica, već pod Majevica, na tromeći smo Gljevika i Bijeljine i Zvornika. Što

0: Ekipa emisije BH Radija 1 selu u pohode stigla je u dva zanimljiva sela u blizini Bijeljine i Ugljevika. Evo nas u Banjici, u poznatom manastiru Tavna. Ovdje smo došli zahvaljujući jednom onako neobaveznom razgovoru sa arhimandritom Lazarom Kršićem. I tako iz tog neobaveznog razgovora izrodi se ovo putovanje, a vjerovatno i prijateljstvo.
1: Daj Bože.
0: Red je da nam predstavite ovo prelijepo zdanje, da nam kažete nešto više.
1: U najkraćim crtama, da. Tavna je iz perioda kraja 13. i početak 14. vijeka, znači to je vrijeme kada je ovim prostorima sjeveroistočne Bosne ili kako se to u to vrijeme zvala teritorije Usore i Soli, vladao kralj Dragutin i tada je podigao nekolicinu manastira na ovim desnim, lijevim prostorima rijeke Drine. I to je teritorija Obronaka, Majevice i teritorija Semberije. Sam manastir Tavna se znači nalazi tu negdje na blagim padinama Majevice i na samom početku Semberije. I Tavna je manastir znači koji je podignut 1282. godine i od tada je to preko 720 godina ovdje egzistira mnogo put postradao Tavna manastir mučenik i mnogo put na istom ovom mjestu obnavljan i jednostavno jedno neugasivo vrelo duhovnog života naroda na ovom prostoru. On je i najstariji istorijski, najstariji kulturni spomenik naroda ovoga prostora i on je, rekao bi i danas, neka žila kucavica svih najvažnijih zbivanja na ovom prostoru, od tog najobičnijeg i najprostijeg druženja naroda, zborova i sastanaka naroda kod manastira o praznicima, pa do nekih značajnih momenata i slavlja koja se ovdje dešavaju i dolaska nekih, ajde da tako kažemo, eminentnih ličnosti i u prošlosti i danas ovdje ovoj svetinji. Tavna je dakle manastir koji je u samom svom osnivanju bio muški manastir i probitni naziv manastira bio je Grabova. Najvjerojatnije zbog drveta graba koga i danas ima ovdje dosta na ovim prostorima. Daljnim tokom i razvojem događaja došlo je do promjene naziva imena manastira i promjena naziva jedne rijeke i rečice koja izvire tu negdje ispod samog Teočaka.
0: Evo čujemo
1: pa
0: tu rječicu.
1: Između vodu. Ovih planina jeste. I ovom dolinom teče i uljeva se u rijeku Drinu. Njezin prvobitni naziv je bio Romana, jer su ovi krajevi u neka davna vremena otpadali pod upravu Rimskog carstva, u tom Rimskom carstvu i dobu i vremenu, pod upravu njihovog protektorata u Sremskoj Mitrovici. Pa su otudi neke rijeke, neke planine i neki drugi toponimi nosili latinska i rimska imena. Tako da je ta rečica imala ime Romana po gradu Rimu. Ima tu još jedna mala rijeka koja se zove Domana, zvala se tada, ili domaća, dominus, znači domaća, i ona se ulijeva u rijeku Tavnu. Ona nije mijenjala ime jer se oko nje i s njom ništa nije značajno dogodilo. Ali sa rijekom Romanom se dogodilo, da. Dogodilo se da kada je 1520. godine Otomanska imperija stigla na ove prostore i osvojila u to vrijeme srpski srednjovjekovni grad, gradić, utvrđenje Teočak. Mnogi od ljudi su poubijani tu i pobacani u tu rijeku. I no nešto malo naroda koje je preteklo to stradanje i tu nesreću Videlo je rijeku Romanu, tamnu ili tavnu, kako se to ranije govorilo, od ljudske krvi skeleta koji su se valjali po njoj, jer to je mala rječica, pokatka bude kao neki potok. Pa je došlo dakle do promjene naziva rijeke Romane u tavnu, a potom i do promjene naziva manastira iz grabova u tavnu. I evo, po tim imenom se do dana današnjeg tako manastir zove.

na samom ovom objektu, na ovom manastiru, na ovoj svetinji. Zatiranjem i uništavanjem, dakle, te biblioteke i te administracije, vjerovatno je neko imao u planu da zatre sve što je istorijski bitno i važno za narod na ovome prostoru. No eto, manastir je preživio i to zbog tu kataklizmu i tu nesreću i evo ga danas obnovljenog ponovo i nešto smo radili na polju i na pitanju biblioteke. Ako bude kakve prilike, pa vi nekad budete došli sa kamerom, imaće oko vaše kamere priliku da zabilježi i to šta smo na tom polju radili, a ovako ćete imati vi lično priliku da to vidite. To je, mogli bi reći, jedna možda najkraća verzija neke priče o samom manastiru i o nazivu manastira i nazivu ovog mjesta, ovog sela gdje se manastir nalazi.

0: reći ću samo još toliko da se ovdje život uveliko promijenio. Ovo je selo bilo puno života pre 30-40 godina, kad se ovdje proizvodio kreč, kad su ovdje bujala domaćinstva, kad je bujao život, kad je bilo puno mladosti, kad je bilo svijeta i života ovdje. Ovaj nesrećni rat i izbivanja ratna i poratna i ovaj ekonomski nazadak i pad koji naprosto nas je doveo u jedno teško i alarmantno i katastrofično stanje, doveo je do toga da je najveći dio omladine bukvalno nekud ispario odavde. Nema ih. Ja imam često slučajeve slanja poziva za prijateljstvo na Facebooku sa nekim osobama koje ja pokatkad priupitam ko ste, šta ste, odakle ste, a oni onda meni kažu da su iz Trnove, iz Banjice, iz sela Pilice ili nekih drugih sela ovdje u okolini manastira. I ta djeca kojim sam ja predavao vjeronauku i koji su živjeli ovdje kao dječurlije, a danas se nalaze u Austriji, Švajcarskoj, Sloveniji, Australiji, Kanadi i Bog zna gdje sve nisu.
1: Možda najbolje tu situaciju oslikava priča koju ste mi ispričali, koliko ste imali u zadnje vrijeme sahrana, krštenja i vjenčanja.
0: Taj statistički podatak je poražavajući. Jest. 2015. godina bilo je 33 sahrane na prostoru parohije Manastira Tavne, samo jedno krštenje i ni jedno vjenčanje. Prvi put, znači nakon toliko godina da nije bilo vjenčanja na ovom prostoru. Puno momaka je ovdje neoženjenih. Djevojaka neudatih nema, ja ne znam gdje su one, ali otišle su negdje ili su se podavale za neke momke i danas je takva situacija, djevojke tu nekako love neku priliku da nađu nekog momka koji živi negdje, koji je situiran i žene se i odlaze odavde. Ali momci koji su na selu, koji ima tu momaka, koji u ovim porodicama i kućama u samoj neposrednoj okolini oko manastira, imaju bukvalno sve, jednu potpuno kompletnu domaću infrastrukturu, što bi rekli, štale, magaze, traktore, mehanizaciju, sve imaju, ali nemaju žene, neće niko da se uda, ne može da dođe na selo. A evo šta je razlog, možda je malo smiješno, možda malo karikiran stvar, ali ovo je istina. Ovdje dođu djevojke, mlade djevojke dođu da, kao imaju neke zdravstvene probleme, pa dođu da čitaju molitvu za zdravlje u manastiru. Tako ja dok obavljam molitvu za zdravlje, kažem njima da stave, a pokazat ću vam to gdje, da stave ruke, tako da služe ruke, da stave na jednom stolu pred jednu ikonu, da bih mogao tu da im obavim tu molitvu za zdravlje. I ja onda bacim pogled po njihovim rukama i imam šta da vidim. Nadgrađene nokte po 10-15 cm i šarane i čitava čuda od nokata. E te i takve djevojke neće u selo. Ne mogu one da

0: gaje tako nokte, da ih šaraju, da koje što drugo rade i da idu u štalu, da muzu kravu i da čiste đubre i da budu žene domaćice, majke, da peru peglad i svraćaju djecu u školu. I to malo ko će. Nema ih na nas takve.
1: Osim naravno onog što Tavna predstavlja za duhovnost ovog kraja, možda vaše razmišljanja koliko manastir može pomoći u razvoju ekonomije, evo konkretno turizma, pominjali ste malo prije.
0: Manastir Tavna je jedno, ajde upotrebit ću hrvatski izraz, uzorito jedno poljoprivredno imanje, domaćinstvo, jedna uzorita ekonomija koju vodi sadašnja igumanija Marta. Naravno, ona ne radi ništa drugo nego što je radila i prethodna ili prethodne igumanije, počeo od pokojne igumanije Justine. I jednostavno, to je jedan pokušaj da se ovde iskoristi maksimalno ovo što je Bog dao, tu dobru zemlju, šumu i sve ostale te resurse za bavljenje poljoprivredom. Sam toga manastir Tavna pokušava dok nas je god ovdje i dok možemo do posljednjih snaga da budemo jedna otvorena kuća gostoprimstva i dobrodošlice za svakoga ko je dobronamiran i ko ovdje dolazi. To smo radili kroz čitave prethodne decenije, to radimo danas i to ćemo raditi i u buduće. Mnogi koji dođu ovdje svjedoci su toga, znači ta priča odlazi. Ona biva bilježena ovako ili kako bi rekli, radiofonski ili okom televizijskih kamera, da ove kako se dolaze ljudi sa turisti, mnogi vide, snime ovo imanje i odnesu tu priču o jednoj lijepoj ekonomiji, jednom dobrom domaćinskom gazdovanju ovim prostorima. A dođu ovde ponekad i neki drugi ljudi koji bi bili, ajde da tako kažemo, možda kompetentni, nadležni ili stručni ili ovlašteni, da tu nešto urade i da se to stanje još nešto malo popravi, da se poboljša, da se osavremeni ili da se manastir Tavna u jednoj novoj dimenziji predstavi svijetu kao jedna lijepa turistička destinacija. Jer prostor oko manastira Tavna je samo Bogom dan, malo gdje tako na svijetu ima baš takav lijep i Bogom dan prostor za turizam. Međutim, ti ljudi često se tu dešava tako, dođu ovde, bivaju slatkorečivi, dođu da se lijepo najdu, napiju, da se naobećavaju svega i svačega, da ispričaju neke svoje lijepe priče i onda odu. Stanje posle ostane isto. A šteta, zaista prava šteta, mnogo nekih osmišljenih programa ovde, kad bi se realizovalo i kad bi zaživjelo, donijelo bi to višestruku korist i samo manastiru i opštini Bijeljina i privredi, ekonomiji i mnogo čemu drugom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radija 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Remi Kazinoti, kojeg predstavljamo u emisiji Kompozitor sedmice, kroz mala vrata ulazi na veliku scenu 1978. pisanjem aranžmana za pjesmu Samosimpatija grupe More na muziku Đorđa Novkovića i stihove Tonija Sabola. Sa grupom More na poziciji klavijaturiste na pozornici Splitskog festivala te 1978. osvaja četvrto mjesto.

Punopravni član grupe More, Remi Kazinoti je postao u vremenskom procijepu koji je uslijedio nakon odlaska dotadašnjeg frontmena Olivera Dragojevića. To je vrijeme grupa iskoristila za proširenje repertoara i pripremanje materijala za novu LP ploču.

lijepi more, kazino se nije dugo zadržao, a po odlasku postaje stalni član pratećeg sastava Olivera Dragojevića, s kojim od 1978. do 1980. nastupa širom bivše države.

Okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene,

Remi Kazinoti je kao studijski muzičar sudjelovao na snimanju albuma u tetrapaku grupe Metak, komponiravši pjesme Balerina i Robinzoni. Dijelo

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: Remi Kazinoti, kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, je preminuo nakon duge i teške bolesti 6. augusta 2017. u 59. godini. Sahranjen je na splitskom groblju Lovrinac u prisustvu mnogobrojnih kolega i prijatelja. Remi Kazinoti je bio nezaobilazan sudionik svakog splitskog festivala pisanjem hitova i aranžmana. Hrvatska glazbena unija mu je zbog toga dodijelila nagradu za sveukupan doprinos hrvatskoj muzici.
1: Uvijek pjesma otvara vrata, s time da festivali i takva mjesta možda to potenciraju, jer sam festival po sebi ima tu jednu produkciju koja nosi neki marketing, ne treba nikoga vući niko za rukav, nego eto, pjesma odradi svoje, normalno ako je dobra ona će izaći i ovo je možda odskočna daska bolja nego kad sami prezentirate nešto.
0: Kada odu ljudi njegovog kova, iza njih ostaju nezaboravne pjesme koje će vremenom izgubiti ime tvorca, ali će postati općenarodno blago. Zapisano je na omotu zlatne kolekcije Remija Kazinotija. Emisiju Kompozitor sedmice zatvaramo pjesmama Ako me nosiš na duši i Zora Bila, koje je Remi Kazinoti napisao za Džibonija i Klapu Intrade.
2: Fina prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Lučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radija 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
7: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Povodom dana pobjede nad fašizmom u Moskvi će danas biti održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Ovogodišnja manifestacija bit će značajno drugačija od prethodnih zbog pojačanih mjera bezbjednosti. Prvi put u gotovo 2 decenije na paradi neće biti kolone vojnih vozila, tenkova i drugog teškog naoružanja, osim tradicionalnog preleta borbenih aviona. Svečanosti u Moskvi prisustvovaće i delegacija Republike Srpske, a planiran je sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi sutra trebalo da pristigne na Kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Španske vlasti su saopštile i da će putnici po dolasku biti prevoženi izolovanim i obezbijeđenim vozilima direktno do repatriacionih letova, dok će dijelovi aerodroma kroz koji budu prolazili biti zatvoreni za javnost. U najnovijem napadu američke vojske na navodni brod za krijumčarenje droge u Pacifiku poginula su dva muškarca, dok je jedan preživio, objavila je američka južna komanda. Kampanja Trumpove administracije protiv navodnih brodova za krijumčarenje droge traje od početka septembra. Napadi se provode u istočnom Pacifiku i Karibskom moru, a do sad je u njima poginulo najmanje 193 ljudi. Posljednjih sedmi napadi su ponovo pojačani. Libanska grupa Hezbolah preuzela je odgovornost za 26 napada, uključujući dva prekogranična udara na mete u Izraelu, što je prvi takav slučaj od sporazuma o prekidu vatre postignutog u aprilu. Izraelske snage izvele su udare na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, navodeći da je pogođeno više od 85 lokacija povezanih sa tom grupom u posljednja 24 časa. Temperature u 8 časova, Han Pjesak 9 stepeni, Sarajevo 12, Jajce i Livno 13, Prijedor 14, Banja Luka 15 i Mostar 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 17 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1. Pop.
8: Rock.
9: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici, a i ovaj put su s vama Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce je uvijek uz sve nas, isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 5. do 12. maja. 5. maja 1956. Elvis Presley je postigao svoj prvi singl i prvi album broj 1 na američkoj listi kada je pjesma Heartbreak Hotel dospjela na vrh top lista, album se također zvao Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel postala je njegov prvi milionski prodani singl i bila je najprodavaniji singl 1956. godine. Tekst je bio zasnovan na novinskom članku o samoubistvu usamljenog čovjeka koji je skočio sa prozora hotela. Heartbreak Hotel je snimljen u Nashvilleu sa njegovim bendom Blue Moon Boys, gitaristom Chetom Atkinsom i pijanistom Floydom Kramerom. Pjesma je bila na vrhu Billboardove Hot 100 liste 7 nedjelja.

7. maja 64. u izdanju Jugotona pojavio se extended play single Arsena Dedića kao prvi sa isključivo novim autorskim pjesmama Moderato Cantabile, Moj prijatelj, Cirkus i Pismo. Dvije je napisao Arsena, po jednu su komponovali Nikica Kalođera i Ivica Krajač. Najposebnija među njima je Arsenova Moderato Cantabile, koju su godinama kasnije mnogi muzičari ocijenili remek dijelom popularne muzike među najvećim u 20. vijeku.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
1: '46. rođen je Zoran Simjanović, kompozitor i klavijaturista, član beogradske rock and roll grupe Siluete, koji se proslavio kao autor pozorišne i filmske muzike. 5. maja 68. prvi evropski međunarodni pop festival, koji se mogao mjeriti s američkim, održan je u Rimu u Palati sporta, Palazzo dello Sport, izgrađenom 56. za

0: Rokovnik.
1: Maja 72. izašao je slavni singl Jug grupe Bio jednom jedan pas i mali medved u izdanju Jugotona. Između dva singla Jug grupu je napustio orguljaš Miodrag Mive Okruglić, dok je nedugo posle njega došao još jedan gitarista, Miodrag Bata Kostić, koji je ranije svirao u Tuzlanskim Terusima. Bata je u budućnosti imao značajnu autorsku ulogu u Jug grupi, a premijerno se predstavio upravo pjesmom Bio jednom jedan pas. Uz malog medveda Dragija Jelića ona čini ovaj drugi singl, a primjedbe o njihovim banalnim tekstovima će i kasnije pratiti Jug grupu, ali za muziku i aranžmane ne može se naći primjedba.

11. maja 1953. u Novom Sadu je rođen kantautor Đorđe Balašević, Tihi Don Kihot, Ptica bez matičnog gnjezda, Saputnik vjetrova i visoko kvalifikovani brojač zvijezda. 8. maja 1982. Paul McCartney je postigao svoj peti album na britanskom broju 1 sa LP-em Tug of War. Album sadrži duet sa Stevie'em Wonderom, Ebony and Ivory, a McCartney je za pjesmu dobio inspiraciju kada je čuo komičara Spike'a Milligana. Kako kaže, crne note, bijele note morate svirati obje da biste napravili harmoniju ljudi. Tipke na klaviru su od ebanovine crne i slonovače bjelokosti bijele.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

i lider grupe Regina. 9. maja 1996. Ana Oksa, italijanska pop zvijezda, gostovala je u Beogradu u Centru Sava. Pjevačica koja zadivljuje evropsku i italijansku javnost stalnim promjenama imidža i izuzetnim glasom, predstavila se starim i novim pjesmama. Ljepotica sa hiljadu lica, kako je zovu, rođena je 28. aprila 61. u Bariju kao Ilirijana Hodža i od malena je pokazivala veliku sklonost muzici. Albanski jezik nikada nije naučila jer je sve vrijeme pričala italijanski. Otac joj je preminuo kad joj je bilo samo 8 godina, a jedva je napunila 14 kad je prvi put zapjevala u jednom baru. Od tog trenutka bilo je jasno šta će biti kada poraste. Na najvećem italijanskom festivalu zabavne muzike, slavnom Sanremu, debitovala je sa 17 godina i odmah skrenula na sebe pažnju kako ekstravagantnim izgledom, tako i izrazito emotivnom interpretacijom. Na Sanremu je nastupala 15 puta i dva puta ga je osvojila.

0: Voditelj emisije Jelena Đurović.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudi za prethodni postupak opštinskog suda u Živinicama predložilo određivanje mjere pritvora za Naila Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući Skupštine grada Živinice počinio dva krivična djela. Jusić se tereti za zloupotrebu položaja i ovlašćenja u sticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Osumnjičen je da je u periodu od 2023. do marta ove godine u tri odvojena slučaja pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora Peter Mađar danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi mađarski premijer. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana. Mađar želi što prije provesti reforme kako bi Mađarska ponovo dobila evropska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Prošle sedmice je boravio u Briselu gdje je održao neformalne sastanke s evropskim zvaničnicima s ciljem da sredstva budu odblokirana do kraja ovog mjeseca. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u okrugu Zaporoške oblasti u Ukrajini nakon što je dron pogodio automobil, saopštile su lokalne vlasti na Telegramu. Prema njihovim navodima, dron je direktno pogodio vozilo u kojem su se nalazile tri osobe. Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je iz Venecuele uklonjeno 13,5 kg visoko obogaćenog uranijuma iz istraživačkog reaktora. Prema saopštenju, operacija je sprovedena u saradnji SAD-a, Velike Britanije i Venecuele i opisana je kao pobjeda za svijet, dok je materijal prebačen u objekat Američkog ministarstva energetike u Južnoj Karolini. Temperature u 9 časova, Ivan Sedlo 10 stepeni, Sarajevo 12, Jajce 14, Livno i Tuzla 15, Banja Luka 18 i Mostar 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 17 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Ringišpil. Program za djecu. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil. Ringišpil.
1: Kad sam ja bio mali.
2: Baloni, baloni, šare.
1: Da li si ikada bio u cirkusu?
3: Ringišpil.
1: Radio emisija za djecu.
4: Poštovani slušalci, draga djeco, dobro jutro. Nastavljamo naše druženje uz priče iz serijala Čudnovate priče radiotelevizije Crne Gore. Prvo slušamo priču Lampa koja se plaši mraka.
5: U jednoj sobi, na drvenom stolu kraj kreveta, živjela je lampa koja se plašila duhova. I ne samo njih, već babaroga, paukova i ostalih noćnih stanara. Zato je ona tokom noći ostajala budna. A sva djeca znaju kada neko ne spava noću, njemu oči postanu teške i zaboli ga glava. ali lampa nema glavu, a još manje oči. Ali zato ima sijalicu, a sijalica je lampi isto što i čovjeku glava. Tako se ova lampa jedne noći onesvijestila i pala na pod. U sobi je iznenada zavladao mrak. Babaroge, bauci, duhovi, vanzemaljci, vilenjaci i poneki komarci izašli su ispod kreveta, iza zavjese, ormara, fioka i rastrčali se po sobi. U početku je sudaranje bilo zabavno, saplitanje i padanje jednih preko drugih još zabavnije. Međutim, nakon izvjesnog vremena, postalo je dosadno. Zapravo, shvatili su da nemaju više od koga da se kriju. Svuda je mrak.
3: Moramo nešto da uradimo. U sobi se ništa ne vidi. Moramo pod hitno pozvati hitnu.
6: Halo, je li to doktor za glavobolju i zubobolju?
7: Ej, ko me budi? Jeste li ludi? Znate li koliko je sati? Sa ovim pozivima morate stati.
6: Brzo, doktore, babaroga zove, onesvijestila se lampa.
5: Po lampu su ubrzo došla kola hitne pomoći i odvela je u bolnicu. Lampu su dugo okretali, pregledali, posmatrali, mjerili temperaturu, ali niko nije uspio da joj pomogne. Sve dok se ljekar nije sjetio.
7: Ovo je lampa! Ljekari ne liječe lampe, to rade električari!
5: Zato su ljekari pozvali električara, koji se odmah po pozivu stvorio u ordinaciji. Električar je okretao, zavrtao,

0: konačno uspio da izliječi lampu. Međutim, iako je električar popravio lampu, on nije uspio da otjera njen strah. Pa su joj ljekari prepisali lijek za uspavljivanje.
1: Kad noću ostaneš sama...
2: Kreni da brojiš ovce.
1: Kao u radnji novce.
2: Zaspati i nije drama.
0: Ali lampa je umjesto da broji ovce ili novce, brojala babaroge. Prva babaroga. Druga babaroga. Treća babaroga. Tako se lampa zabrojala i onesvijestila.
3: Moramo nešto da uradimo. U sobi se ništa ne vidi. Moramo pod hitno pozvati hitnu.

0: u jazbinu pozva sve ptice, čak i seoskog kokota.
1: Zna se šta se kome piše. Ko s njim pjeva, taj ne diše. Nije kokot blesav tako, da se s njime igra svako.
0: I sve ptice, kao i seoski kokot, odbiše poziv. Nije Vuk znao šta da radi, jer nije lijepo živjeti u šumi u kojoj vas svi izbjegavaju. Mislio je i mislio u čemu je problem. Želio je da se promijeni. Javljao se svima ljubazno i govorio dobar dan. Propuštao ovce na izvoru. Ali uzalud. Svi su ga i dalje izbjegavali. I on čvrsto riješi.
2: Dobro. Ako već treba da se mijenjam, promijenit ću se skroz.
0: I Vuk uhvati prvi autobus za grad i ode kod najboljeg frizera.

0: Vuk je bio srećan kada mu je frizer otkucao račun koji, po njegovom mišljenju, i nije bio velik, jer usamljenost ne pita za cijenu. Ali čim se Vuk vratio u šumu, čuo je sove kako ga ogovaraju.
1: Vuk dlaku mijenja, ali čud nikad.
2: Vuk dlaku mijenja, ali čud nikad.
1: Vuk dlaku mijenja, ali čud

0: Dobro. Ako već moram da se mijenjam, promijenit ću se skroz.
1: I Vuk se učlani u biblioteku. Čitao je i pisao svakog dana sve više i više. Učio i učio. Prestao da jede meso i prešao na biljnu hranu. Završio velike škole, osnovnu, srednju i čak 4 fakulteta. I konačno odlučio da se vrati.

0: Bježi, evo ga Vuk!
1: Bježi, evo ga Vuk!
0: Bježi, evo ga Vuk!
2: Bježi, evo ga Vuk!
3: I u šumi nastade muk. I Vuk zastade pred šumom, umoran, i reče.
2: Dobro, kad me neće šumo, ja ću ići svojim drumom. I ti osta ista, sada. Ovdje zakon hladni vlada.

0: English Pew. BH Radija 1.
1: Đurđevdan kod Roma označava buđenje prirode i dolazak toplijeg vremena. Uoči praznika porodice obično čiste i ukrašavaju domove, spremaju hranu i okupljaju se uz muziku, pjesmu i ples. To je dan radosti, zajedništva i porodičnog okupljanja. Đurđevdan i mnoge pravoslavne porodice obilježavaju kao svoju krsnu slavu.
2: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje, bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
3: Probamo jaja, podijelimo djecama.
2: Kad ustanemo ujutro, kupamo se crvenim jajetom, dolazimo ovdje, bacamo ovo u vodu, trebamo da okitimo kuću sa vrbom. Da napravimo vjenčiće s tim i onda noć malo slavimo.
4: Prvo za Đurđevdan bacamo vjenčiće i onda idemo kuću i farbamo jaja.
2: Kod nas u mom domu se Đurđevdan proslavlja da mi prije jedan dan šaramo jaja i drugi dan mi dijelimo, pravimo vjenčiće, idemo na kanal i bacamo to.

0: Mnogo šokolikno. Ringiš,
1: ringiš. Kućni ljubimci imaju posebno mjesto u srcima mnoge djece. Bilo da su to psi, mačke ili druge životinje, djeca vole da se igraju s njima, a i oni traže pažnju, brigu i nježnost. Tako se djeca kroz brigu o ljubimcima uče odgovornosti i saosjećanju.
2: Kućni ljubimac je Cuko. Igramo se, cijetamo ga uvijek. I nekad skače po nama, moj Cuko ima stan gdje spava.
3: Maca, mazimo se.
4: Kućni ljubimac je Cuko, ima mačka. Ja imam Cuko. Moj Cuko se zove Nana i voli djecu. Moj Cuko Nana voli da se igra sa svom djecom kad izađemo u park. Baci mu igračku, on meni donesi.
5: Ja imam kućnog ljubimca ribice. Uzmem lavor i čuvam njih dok očistim akvari. Ja imam dvije ribice. Kuća mi u akvari, ja ne samo bježe.
6: Kućni je ljubimac Maca i Cuko. Imam Cuku. Zove se Lila i igramo se tako što ja uzmem njenu igračku, njemu zakopam i on mirši i nađe. Moj Cuko Lila me probudi ujutru kad idem u vrtić.
7: Ja nemam ljubimca, ali bi volio da imam ribicu.
8: Nemam, ali bi volio da dobijem Cuku.
9: Ja bi volila da dobijem malo bače Cuku malog. Pa igrala bi se da bu kupim lopticu i da bu bacam i da bacu sadi mi Cuku.
10: Ja želim i imam Cuku.
11: Ja imam ribicu. Jedna nam je umrla i druga nam je umrla, a ostala je samo jedna. Bili su bolesti.
12: Ja imam kućnog ljubimca, to je maca, samo što se zove Flekica.

Ćao drugari, dobrodošli u novo izdanje rubrike Zanimljivosti. Da li ste znali da je starogrčki matematičar Euklid među prvima koji je sistematski izložio geometrijske teorije u dijelu Elementi? U ovoj knjizi, koja je imala veliki utjecaj kroz vijekove, obradio je prirodu oblika i uglova. Njegovi radovi su između ostalog našli primjenu i u optici. Da li ste znali da vjetar u najjačim tornadima može dostići i preko 300 km na sat, a u rijetkim slučajevima čak i više? Tornado nastaje kao vijugavi stup vazduha ispod olujnog oblaka, a nizak pritisak u njegovom središtu može izazvati velika oštećenja, pa čak i eksplozije zgrada. Postoje vodene pijavice kada se vazdušni ljevak formira iznad vode i pješčane u pustinskim područjima. Da li ste znali da je jedna od najpoznatijih renesansnih građevina sjeverne Europe dvorac Kronborg na ostrvu Zeland u Danu?

Morska osa je prozirna meduza koja živi u vodama oko Australije i jugoistočne Azije. Njeni pipci mogu biti dugi i do 3 metra i prekriveni su hiljadama mikroskopskih žaoka koje ispuštaju otrov. Samo jedan dodir dovoljan je da izazove srčani zastoj u roku od nekoliko minuta. Iako izgleda prelijepo, kao stakleni balon u vodi, morska osa je jedna od najopasnijih stvorenja na svijetu. Naučnici proučavaju njen otrov jer bi jednog dana mogao pomoći u liječenju određenih bolesti. Kraljevska kobra je najveća otrovnica na svijetu i može narasti i do 5 metara dužine. Živi u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, a njeno ime u potpunosti joj pristaje. Kada se osjeti ugroženo, uzdigne prednji dio tijela, raširi vrat i ispušta siktaj koji uliva strah. Jedan njen ugriz sadrži dovoljno otrova da ubije i velike životinje. Ipak, rijetko napada čovjeka ako nije isprovocirana. Hrani se drugim zmijama, čak i otrovnicama i poznata je po tome što čuva svoje jaja, što je vrlo rijetko kod zmija. Plavoprstenasta hobotnica živi u plitkim vodama Tihog Indijskog okeana. Kada je mirna, ima žutkastu boju, ali kada se uznemiri, na njenom tijelu se pojave blistavi plavi prstenovi koji upozoravaju na opasnost. Iako je duga samo 10 cm, njen otrov može ubiti čovjeka za manje od 10 minuta. Posebno je strašno to što ne postoji protuotrov, a osoba koja bude otrovana ostaje svjesna, ali ne može da se pomira niti diše. Tajpanska zmija, poznata i kao najotrovnija kopnena zmija na svijetu, živi u suvim predjelima Australije. Njena priroda je mirna i povučena, a napada samo kada se osjeti ugrožena. Njen otrov je toliko jak da jedan ugriz može ubiti 100 odraslih ljudi. Naučnici proučavaju njen otrov jer sadrži supstance koje mogu pomoći u razvoju lijekova za srčane bolesti. Kamen riba živi u tropskim morima i odlično se kamuflira jer izgleda kao kamen prekriven algama. Upravo zato je veoma opasna, jer ljudi često nagaze na nju ne znajući da se ispod pijeska krije smrtonosno biće. Na njenim leđima nalazi se bodlje koje ispuštaju otrov i izazivaju nesnosnu bol, oticanje i paralizu. Ako se odmah ne pruži pomoć, ugriz može biti smrtonosan. Ipak, mnogi ronioci smatraju da je ovo jedno od najboljih maskiranih bića u prirodi. Iako otrovne životinje izazivaju strah, njihov otrov im pomaže da prežive u surovom svijetu prirode i svaka od njih ima svoju ulogu u ekosistemu. Neke supstance iz njihovih otrova već se koriste u medicini, za liječenje srca, ublažavanje bolova ili borbu protiv raka. Priroda je i u svojoj opasnosti savršeno uravnotežena.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radija 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier,

0: Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
2: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će biti položeno cvijeće i odata počast na spomen obilježju Vječna vatra, dok će u Banja Luci biti održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na Trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeći kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi se održava tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvuje i delegacija Republike Srpske, a planiran je sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, današnji datum je izabrani za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine, kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se taj dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Mađar, danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi mađarski premijer. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najveća dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Vikend Vidikovac.
3: Emisija o turizmu.
4: Alpinizam,
3: rafting,
4: splavarenje,
3: gastronomija,
4: rijeke, jezera, planine, more,
3: biciklizam,
4: tradicija i običaj,
3: avantura,
4: manifestacije i festivali.
3: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
0: Vikend Vidikovac.
5: Jedan je sati i tri minute, Vikend Vidikovac BH Radija 1 i ove subote, 9. majskog dana u kome obilježavamo i Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, one davne 1945. godine. Danas smo sa vama u ovih 50 minuta u vašem i našem turističkom vodiču sve negdje do podnevnih vijesti. A o čemu to govorimo? Pa osvrćemo se na neka dešavanja koja su bila proteklih dana. Primjera radi, danas još uvijek možete u Lukavcu posjetiti 24. po redu Međunarodni sajam turizma List, koji je otvoren prije dva dana. Čućemo neke od detalja šta se u stvari dešavalo i kako je bilo, barem onom turističko-gastronomskom smislu na ovome sajmu. Pričat ćemo i o danima srednjovjekovlja koji se održavaju u Jajcu, ali i o evropskim noćima tvrđava, pričamo o biciklizmu, veliki korak za biciklizam u Bosni i Hercegovini, odobrena je aplikacija Bosne i Hercegovine za Eurovelo rutu, čućete šta znači ta ruta za bicikliste koju zovu autoput, biciklistički autoput kroz Evropu. Uz sve to pričamo i o još još nekoliko zanimljivih tema, tako da vam predlažemo da ne mijenjate frekvencije i da ovog, pa evo, malo oblačnog, ponekad i kišovitog jutra i prije podneva u Bosni i Hercegovini ostanete uz BH Radio 1. A kada govorimo o toj kišovitosti i ostalim detaljima vezanim za vrijeme, pa za početak naše servisne informacije, a one se tiču prvo stanje na putevima u našoj zemlji. Saobraćajna nesreća se dogodila na cesti M17 na dionici Zenica Donja Vraca u naselju Pečuje. Učestvovalo su jedno teretno i jedno putničko vozilo, tako da je na toj dionici u funkciji jedna saobraćajna traka. Naoružajte se strpljenjem. A ovo prije podne prevladava pretežno oblačno sa kišovim, mjestomičnim pljuskovima, kolovoz na većini putnih pravaca je mokar i klizav uz ponegdje i smanjenu vidljivost. Na području Bosne, u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima prisutne padavine savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagodite stanje na putevima. Zbog kiše je moguće i zadržavanje vode na kolovozu, a i pojava manjih odrona. Na jugu naše zemlje, dakle u Hercegovini, padavine slabijeg intenziteta ili i nema, tako da je kolovoz samo mjestimično vlažan, tako da se tu ipak nešto prohodnije vozi. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanje Lašva, u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa. Voza usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pred cenom trakom na mjestu radova saobraća se i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na cesti Dobropolje Miljevina, a na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda. Vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen na toj dionici. Magistralna cesta M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, radovi su na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Kada su u pitanju granični prijelazi, dugačke su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, a u oba smjera je duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja. Kada je u pitanju vrijeme u našoj zemlji, ovoga jutra i prije podneva, pretežno oblačno, mjestimično je bilo i kiše, kažu meteorolozi. Kada su u pitanju temperature u Bosni i Hercegovini, one su mjerene posljednji put u 10 sati, najniža temperatura je izmjerena na Bjelašnici 2 stepena. Na prijevoj Ivan Sedlovo temperatura je bila 10 stepeni, u Sarajevu 13, Jajce i Livno 15, u Tuzli 16, Sanskom mostu 19, najtopliji je bio Mostar sa 20 stepeni. Danas nas očekuje pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti i rijetko mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab. Dnevne temperature danas od 17 do 23, a u Hercegovini i do 26 stepeni. Kada je u pitanju drugi dan vikenda, u nedjelju, sunčano prije podne, dakle sutra, u drugoj polovini dana ponovo povećanje oblačnosti i ponegdje lokalni pljuskovi. Vjetar će biti sutra slab južnog smjera, sutra ujutru temperature od 6 do 13, a dnevne ugodne od 19 do 25 u Bosni, u Hercegovini do 27 stepeni. I to je što se tiče servisnih informacija, mi idemo svirati, a onda krećemo sa najavljenim sadržajima.

0: je operano i nekako jednostavno se sama ta ideja pokazala da da ovu biciklijadu moramo posvetiti prema njemu i održavati iz godine u godinu kao uspomenu na jednog dignog čovjeka koji je pomogao razvoj cikloturizma ovdje u Bosni i Hercegovini. A koliko je doista značajna organizacija Ćirne biciklijade, možemo evo samo kazati da upravo one i jesu alat koje su dovele evo regiju Hercegovina na ovu razinu gdje jest, na razinu cikloturizma gdje danas imamo jako velik broj cikloturista iz cijelog svijeta koji dolaze biciklirajući Ćirnom prugom od Mostara do Dubrovnika dalje prema Trebinju. Upravo zbog ovih rekreativnih biciklijada koje organiziramo tijekom godine već od 2016. godine, 10 godina već. Naime, evo kada smo iznali projekat Ćirni biciklijada, ono, postavili smo pitanje sebe, ovo imamo sada biciklističku stazu, ali opet trebamo je promovirati zašto i nemamo neki budžet. Pa smo došli na ideju da upravo iskoristimo taj društveni rič, doseg sa društvenih mreža gdje bismo organizirali ove rekreativne biciklijade na koji pohodi više stotina sudionika svake godine i kako ti sudionici dijele fotografije, dijele impresije sa biciklijade, to vide njihovi prijatelji, komentiraju, dijele i upravo na taj način smo evo uspjeli da promoviramo južni dio Bosne i Hercegovine kao cikloturističku destinaciju. Evo, sa zadovoljstvom svake godine to činimo i nastavimo da iz godine u godinu održavamo ove biciklijade i ne promoviramo našu zemlju kao cikloturističku destinaciju.
1: Odlično. Dakle, start je ove nedelje u 11 u Hutovu, pa malo da prođemo kroz ovu dionicu. Dakle, najljepša dionica stare pruge, koliko kilometara i ko sve može učestvovati?
0: Pa zasigurno po evo izjavama mnogih sudionika jeste najljepša jer osjeti se još uvijek taj duh Ćirne pruge gdje su, imamo ostatke Ćirnih stadnica. Tu polazak je ispred osnovne škole u Hutovu koja je nekada brojila jako velik broj učenika, 900 učenika je pohađala tu školu, danas je napuštena, prazna. Imamo tek jedan kafić u kojem se mi okupljamo prije biciklijade i u kojem se okuplja evo i cikloturisti koji bicikliraju Ćirnom prugom. I upravo tu ćemo imati start biciklijade u 11 sati kada ćemo krenuti prema općini Ravno, nekih 25 km, potpuno rana dionica, prilijepa za druženje, vožnja uz Popovo polje, lagana, pogodna za cijele obitelji, što evo i privlači svake godine veli broj sudionika, velik broj obitelji koji dođu, druže se, da bi se pokazali kao dobri domaćini, organiziramo i obrok za sve sudionike u restoranu Stanica u Ravnom i onda se naravno ponovo bicikliramo nazad kako je potrošili te kalorije i vraća se kući sa lijepim uspomenama.
1: Svakako kada bude ovo putovanje, tako da kažemo, obićete i prirodni fenomen pod zaštitom UNESCO-a, ili tako?
0: Da, upravo ste, to sam zaboravio kazati. Svake godine Spilja Vjetrenica izađe nam u susret i svim sudionicima, omogući da je bilazak Spilje uz vodiča kako bi evo i upoznali taj spomenik pod UNESCO-ovom zaštitom koji doista vrijedi posjetiti. Evo, više puta sam bio tu i svaki put ostane očaran ljepotom te Spilje i tako i ove nedelje svi sudionici biciklijade moći će obići Spilju Vjetrenica uz vodič.
1: Bitno je da kažemo da su prijave obavezne. Da li su još uvijek otvorene prijave?
0: Nisu obavezne, ispričavam se, nisu obavezne, ali pomažu nama uveliko kao organizatoru da bi znali koji broj obroka pripremiti za sve sudionike. Tako da evo, još ovim putem sve oni koji slušaju, a sudjelovati će biciklijada, nisu se prijavili, molim ih da to učine, evo, kako bi se mogli javiti za koliko ljudi obroke da pripremi restoran Ravno.
1: Jeste, na hercegovinabike.ba tu mogu pronaći sve informacije. E sad, stiže nam istovremeno jedna isto veoma važna vijest za razvoj cikloturizma. Naime, aplikacija koju upravo predvodi Udruženje Hercegovina Bike dobila je zvanično odobrenje Evropske biciklističke federacije i radi se o jednoj transnacionalnoj ruti dužoj od 1000 km. Kažite nam o čemu je tu riječ?

0: Da, pa to je doista jedna velika vijest za biciklizam u Bosni i Hercegovini. Naime, od kako sam ja u biciklizmu, od kako sam u Bicikliskom savezu Bosni i Hercegovini, konstantno pričam o tome kako je ta mreža evo velo ruta, to je, pa evo tako ću nekako laički kazati, biciklist, autoput za bicikliste. Hajmo tako nekako kazati, da bi slušatelji mogli bolje razumjeti. Jedna mreža ruta evropskih staza koja povezuje se neke značajnije gradove, mjeste, destinacije i jedino u Bosni i Hercegovini nismo imali jednu takvu rutu. Na toj mapi bili smo crna rupa i od već duži niz godina komuniciramo kako trebamo se posvetiti tome, aplicirati, raditi. Na tome što smo evo i činili tijekom posljednjih godina, i Hercegovina Bajk je prije 3 godine postala članica Europske biciklističke federacije upravo iz toga i naš član Petar Janak koji evo živi u Londonu, on je naš predstavnik u Europskoj biciklističkoj federaciji zajedno sa kolegom Đanijem iz Mostara, oni su zajedno radili na tom projektu i evo ovih putnih pozdravljam, zahvaljujem im se i doista evo iznijeli smo jedan lijep projekat. Inicijativa je zvanična krenula prošle godine na Jahorni kada smo okupili sve dionike na dionici koju prolazi ta staza od Beograda do Trebinja, pa dalje kroz Crnu Goru i Albaniju sve do Skadra. I mislim, ono što nas čini sretnim jeste da evo trenutno imamo biciklističku rutu od Mostara do Dubrovnika Čirnom prugu. Imamo jedan dio biciklističke rute u Sarajevu koji je izgrađen 13 nekih kilometara, ali opet nije uvezan. Međutim, sada kada prođemo ovu aplikaciju koja traje 6 godina, gdje se nas Evropska biciklička federacija voditi kroz neke smjernice šta se trebamo učiniti da bi ta ruta zaživjela, da bi službeno i bila odobrena kroz neki period od 6 godina. Imati ćemo konekciju Beograda sa Dubrovnikom kroz Bosnu i Hercegovinu, što će značajno povećati broj cikloturista u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da će evo svi cikloturisti moći biciklirati od Dubrovnika prema Sarajevu i dalje prema Beogradu ili naravno obrnutom smjeru, pa i dalje, evo da kažem, kroz Crnu Goru i Albaniju.
1: Evo rekli ste, znači pred nama je 6-godišnji proces implementacije. Koji su neki prvi konkretni koraci na terenu kako bi upravo cikloturisti iz cijelog svijeta počeli masovnije dolaziti u naše krajeve?
0: Da, pa mi smo vijest dobili pre nekih 2-3 dana i zakazali smo online sastanak. Kolege Đani i Petar su imali već jedan sastanak na Skupštini Evropske biciklističke federacije, se priključili online, prezentirali rutu i sve ove pokodnosti koje mi ovdje posjedimo u Bosni i Hercegovini, označaju te rute, što je prije ta ruta, cijedna pruga što je prije značila za Bosnu i Hercegovini. Naime, ta ruta se cijelom svojom držinom i kreće dioncom kada je se Ciro kretao. I evo, zahvaljujući njima i njihovim obrazlaganjima o toj dionici, Evropska biciklička federacija je prihvatila aplikaciju i naredni korak je da imamo još jedan online sastanak. Ono što je bitno jeste da nađemo i kontakt osobe koje će biti zadužen za razvoj Eurovela u Crnoj Gori i u Albaniji, s kojima ćemo zajedno raditi na ovoj ruti. Tako da su to neki sljedeći prvi koraci, jeste da evo okupimo se i da se upravo sa njima i konzultiramo, da dobijemo te neke prve smjernice što moramo sve napraviti, u kojem pravcu ići da bi realizirali ovu rutu. I ono što nas evo što nas evo čini sretnije je da ćemo evo napokon nakon 6 godina, nadam se evo, uspješno kad realiziramo ovaj projekat, imati ucrtanu Eurovelo rutu kroz Bosnu i Hercegovinu na mreži Eurovelo staza i prezentiranu na Eurovelovoj stanici.
1: I evo, kažete nam za sam kraj šta vi mislite, može li biciklizam postati jedan od ključnih turističkih brendova Bosne i Hercegovine?
0: Pa vidite, evo, pokazatelj je da je to jedan oblik turizma koji je sve rastući. I evo, mi ovdje u Bosni i Hercegovini svake godine vidimo sve veći broj turista, naročito evo u ovoj 2026. godini. Ono što nastavimo raditi zajedno sa Redahom je da apliciramo na projekat da bismo ugradili takozvani brojač

biciklista na cijednoj ruti kako bi dobili egzaktne brojke koliki to broj biciklista biciklira cijednom rutom, kako bi imali te brojke za neke naredne projekte. Pa vjerujem da će doista to i postati, jer ne mogu biti nepristran, jer biciklizam je ono što volim i jako mi je drago što sam uspio ispojiti i ljubav i posao i raditi na razvoju biciklizma u svojoj zemlji.

0: Ako ste danas željni jedne zanimljive priče koju možete doživjeti i koja vas može povesti na put kroz vrijeme, onda je pravi trenutak da odete do Jajca. Naime, u Jajcu su juče otvoreni, tačnije počeo je osmi po redu dan srednjovjekovlja. Ove godine ovog programa obogaćen je raznim aktivnostima koji pružaju jedinstven uvid u život srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini, ali i puno šire. Danas je centralni dio ove manifestacije i ovaj drugi dan festivala. Očekuje se u popodnevnim satima mimohod istorijskih trupa i pukova, zatim službeni program koji će započeti prikazom krunisanja koji će se održati na platou katakombi. Tako da će biti tu i proslava na tvrđavi izvan grada u društvu kralja i kraljice, brojne radionice, tetoviranje, mačevanje, streličarstvo, vatromet i tako dalje i tako dalje. Sve to naravno uz odličnu gastronomsku ponudu ili, kako kažu sami organizatori, srednjovjekovne poslastice. O svemu tome u narednim minutama u razgovoru koji je kolegica Jovana Kostić vodila sa direktorom Agencije za kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Antom Vrtanom, pa poslušajmo i taj razgovor.
1: Evo, prije nego što se osvrnemo na ovogodišnji program, da malo sumiramo ove godine iza kako je i koliko manifestacija rasla kroz ovih 8 izdanja.
2: Pa od samog začetka ove ideje svake godine je posjećenost festivalu bila sve veća i sve veći broj sudionika iz BiH, iz inozemstva je rado se odazivao na naše pozive. Tako da ćemo ove godine vjerojatno imati najveći broj sudionika do sada. Očekujemo oko 100 sudionika iz BiH i susjednih zemalja. I ta manifestacija je svakako doprinijela promociji Jajca i razvoju naše turističke ponude.
1: Startate sa otvaranjem izložbe Stari gradovi Bosne i Hercegovine, pa hajmo malo o tome i naravno i o svemu onome što podrazumijeva ovogodišnji program.
2: Jajce, imat ćemo izložbu Stari gradovi Bosne i Hercegovine koju priređujemo u suradnji sa Uredom UNESCO-a u BiH i Ajkomosom. Znači, svi naši posjetitelji moći će uživati u izložbi Stari gradova. Biće također predstavljena istoimena knjiga. Da u uvodu ove naše manifestacije oživimo malo sjećanje na sve stare gradove Bosne i Hercegovine. Glavni dan festivala i započinje okupljanjem svih sudionika u središtu grada, nakon čega će ići mimohod od infocentra naše turističke zajednice kroz grad do katakombi, gdje svake godine upriličimo svečanost krunidbe kralja i nakon toga programa nastavljamo na srednjovjekovnoj tvrđavi uz brojne radionice za djecu i odrasle, glazbeni program, plesne nastupe i na kraju vatreni šov koji najviše oduševi naše posjetitelje.
1: Koliko je važno da se istorija i kulturno nasljeđe predstave na zaista interaktivan i, da kažem, živ način?
2: Pa ja mislim da je to jako važno, evo, pogotovo nama u Jajcu. Mi baštinimo tu dugu tradiciju srednjovjekovne Bosne. Posljednji bosanski kralj je krunjen i umro u Jajcu, tu je završilo i bosansko kraljevstvo. I mi na ovaj način želimo evocirati uspomene na te dane naše domovine srednjeg vijeka, a naravno prije svega da mladima dočaramo kako je to sve izgledalo i da oni nauče nešto o povijesti našega grada i naše domovine.
1: A nije jednostavno sve ovo organizovati i na nekako predstaviti na autentičan način srednjovjekovne sadržaje. Koliko su mladi zainteresovani za to, koliko imaju interesovanje da upoznaju istoriju i koliko je njima važno očuvanje kulturne baštine?
2: Pa mi smo prije 7 godina u Jajcu osnovali

0: kraljevskog grada Jajca,
1: da,
0: koja nam najviše pomaže u organizaciji ovog festivala. Oni okupljaju i dosta mladih i evo, gdje god idemo i naša turistička zajednica i bilo kakva manifestacija u BiH, a izvan BiH, uključimo mlade koji obuku te srednjovjekovne odore, prezentiraju i našu udrugu, a i naš grad. Sve osnovne škole su uključene u razne radionice, bit će izložba i njihovi radova na temu srednjeg vijeka. Nagradit ćemo šest najboljih radova u suradnji s našim partnerima iz Italije, koji su evo, ove godine odlučili da budu potpora ovoj našoj manifestaciji. Njihova predstavnica je otvoriti ovu manifestaciju Dane srednjovjekovlja. Znači, radi se o razvojnoj agenciji italijanske vlade koja s nama u Jajcu već neko vrijeme radi određene projekte na zaštiti nacionalnih spomenika.
1: Čitajući o ovogodišnjem programu koji je zaista raznolik i kao što ste napomenuli, bit će tu svega, pa uključujući i muziku, ono što mi je zapalo također, odnosno uzelo pažnju, jeste da će učesnici moći uživati u probavanju srednjovjekovnih kolača. Mladi će kuhari iz srednje strukovne škole Jajce imati svoje štance delikatesama, je li tako?
0: Da, evo, bilo nam je posebno drago kada su se oni odazvali na naš poziv i skupa sa svojim profesorima odlučili da budu dio ove manifestacije. Ja se nadam evo, da će pripremiti i ukusne poslastice i da će svi koji posjete Jajce, Jajčku tvrđavu, moći uživati u njihovim radima.
1: U sklopu festivala Dani srednjovjekovlja održat će se i obilježavanje Noć tvrđava 2026.
0: Pa jeste, evo, koristimo ovu priliku da da se uključimo i u tu manifestaciju, a mi već radimo određene projekte s našim partnerima iz drugih država, pogotovo sa Šibenikom koji je započeo obilježavanje noć tvrđava. I evo, ja se također nadam da će i ovo postati jedan dio tradicije kod nas u Jajcu. Mi stvarno imamo prelijepu tvrđavu. Ove godine nadam se da ćemo započeti i na njenoj revitalizaciji skupa sa našim partnerima iz Šibenika, Ulcinja i Vrlike. Prošli smo na evropskom projektu i dobili smo značajna sredstva koja ćemo iskoristiti da obnovimo barem dio naše tvrđave u Jajcu.
1: E, to su zaista lijepe vijesti. Anto, hvala vam na svim ovim informacijama. Evo, malo smo onako dočarali u ovom kratkom vremenskom periodu šta će to sve biti u programu. Vjerujem da će svi oni koji dođu, a bit će puno posjetilaca, zaista istinski uživati. I evo, za kraj, kakvi su planovi za naredna izdanja? Već je, sudeći prema svemu ovome što do sada godine bilježe, već je osmo izdanje, festival polako prerasta u jednu od zaista značajnih, ako ne i najznačajnijih istorijskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
0: Pa evo, bez imalo skromnosti mogu reći da ovaj festival što se tiče BiH stvarno postao najmasovniji, najposjećeniji. Mi ćemo se truditi da ga svake godine dodatno obogatimo. Putuju naši vitezovi svugdje, donose neke nove ideje, mi nastavimo da ih implementiramo. I u suradnji sa njima, a i svima ostalima u Jajcu koji su uključeni u naše projekte, ja se nadam da će svake godine ovaj festival biti sve bolji.
1: To je iskreno i naša želja koju vam upućujemo. Hvala još jednom što ste nam se javili.
0: Hvala vama na pozivu. Ja upozivam sve vaše slušatelje da dođu u Jajce i da skupa s nama uživaju u ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama bio Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: U Lukavcu se održava tradicionalni sajam turizma i ekologije List Lukavac 24. po redu. Otvoren je u četvrtak, danas je posljednji dan, danas je počeo evo prije nekih 40 minuta i tradicionalna sajamska kotlećijada, a ono što je bilo zanimljivo, evo kad već pričamo o tom turističko-gastronomskom dijelu, u sklopu sajma je u četvrtak održani festival hrane i pića Bosanska sofra i Dani ženskog stvaralaštva. Na toj Bosanskoj sofri, toga puta i kao dio žirija, bila je naša kolegica Vanja Iličić, pa poslušajmo šta je to sve zabilježilo.
2: Festival hrane i pića Bosanska sofra ove godine je okupio rekordan broj udruženja žena iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i ne samo iz Bosne i Hercegovine, pa je festivalski prostor sa 50 stolova pretvoren u zapravo ogromnu sofru, ispunjenu brojnim slanim i slatkim tradicionalnim jelima, ukrašenu raznim rukotvorinama. Članice svih udruženja su se maksimalno potrudile da se predstave na najbolji mogući način.
3: Ja sam Ramiza Bogaljević, udruženje Žina, žena Janja. Mi smo danas donijeli naša slana i slatka jela i naše ručne radove, samo dio jedan naših ručnih radova. Šijemo, krojimo, pravimo ove svijeće i ukrasne, dekupaž, eto.
4: Ja sam Ramza Husić, predsjednica udruženja žena Dobošnica, Lukavačka opština, mi smo domaćine. Mi smo donijeli tu našu hranu, danas je bosanska sofra. Mada smo malo nešto, malo i novine, ali eto tako da smo malo i bosanski i sastavili. Moramo malo ići sa novim vremenom i novog, a i sa starim.
5: Ja sam Mira Lisičić, predsjednica udruženja Litvanke iz Banovića. U udruženju nas ima trenutno 12 žena, radimo ručne radove, radimo...

0: Imamo potkrižu, znači repu ovaj, zapečemo hljeb, zalijemo ga tom repom, a u repi bude naravno suho meso. Imamo ovaj geršlo sa prodimljenim batkovima, imamo slanu pitu, presnac mi to zovemo, sa kukuruzom, imamo staru tirit pitu, što se nekad pravila, a od slatkog imamo serdiđa, imamo hormašice, imamo gurabije i imamo nutmu.
1: Gavranović Nevresa, predsjednica Udruženja žena Bjelavčanke, opština Srebrenik, selo Bjelave. Mi smo jedno udruženje koje je tek 2 godine i ovako idemo po sajmovima, imamo svoju tradiciju, organizujemo šećerijade, pečenje šećera, pravimo te manifestacije i tako. A na ovu sofru smo donijeli ovdje za žiri 10 tijela, a imamo još 40 tijela ukoliko bi bilo neke prodaje. Uglavnom, udruženje smo i humanitarno, pomažemo bolesnim, iznemoglim, starijim, organizujemo sve to što bi jedno udruženje moglo organizovati.
2: Ja sam Džemila Bajrektarević iz udruženja Zlatne ruke Babići iz Gračanice. Tu smo prvi put, izlažemo našu sofru koja je se radila prije naše nane koje su pravile pite, hranu. Ništa nije modifikovano, sve domaći. Napravile smo od slatkih germušu, tahran pita, pita na laticu sa nišestom, baklava koja je neizostavna, slatka pita s pekmezom od razvijanih jufka koje se zapječu. Onda imate sogan dolmu, mi govorimo da je lukovice, punjena paprika, ćevap, presnac i čupte od kuhanog krompira.
3: Suada Đipašić, predsjednica Udruženja žena Mir iz Dunja, Bosanska Krupa. Po treći put smo tu, zadovoljstvo i čast je da učestvujemo na ovom najpoznatijem sajmu u BiH. Šta je naša specijalnost? Da jedemo, da kuhamo? Pa domaću hranu, najviše, pravo da vam kažem, pite najviše u krajini prolaze, sarma, punjena paprika.
4: Ja sam Zenira Ibrić, dolazim iz Udruženja Tinja Srebrenik. A rodom sam iz Gradačca, pa za ovu priliku sam pripremila gradačačku kutiju, poznatu već 40 godina na kuli, u Gradačcu se priprema i tako potrudila sam se, nadam se da je dobra. I isto gradačačka jela, suhi patlidžan kao musaka i suhe mohune sa suhim mesom kao musaka.
5: Nihada Salkić, predsjednica Udruženja žena Mirečanke. Donijeli smo 5 slanih i 5 slatkih jela. To je, od slatkih jela išla je nutma, pekmezna pita stara naša sa varenim kajmakom, hormašica sa pekmezom, rešedija nišesta i šljivopita, to je, ide suha šljiva, ova prijesna, orasi i malkice riže se stavi. Od slanih jela ide, znači, vareni presnac, to je vareni kajmak, sir, to se treba, znači, ovariti da to sve dođeš do tog presnaca. Imamo lukovice, sarmu, to je dolma naša, sahan zove se. Imamo onda ovdje đuveč i stari naš ćevap, to je sa pogačom što se zakuha i znači meso se raskuha i zadnji god znači burek sa suhim mesom.
6: Ja sam Sabina Ahmetović, udruženje Podrašje iz Podrašja, opština Srebrenik. Prvi puta smo na sajmu u Lukavcu, zadovoljni smo sa ovom atmosferom i sa ovim svim i nadamo se da smo se dobro i predstavile danas ovdje sa starim bosanskim jelima iz našeg kraja. Slana jela, imamo domaću maslancu sa piletinom, burek sjeckano meso, presnac, lukovica i bamija. Od slatkih jela imamo baklavu, sevdiđa, nutmu, pršulju i šljive sa rižom i orasima.
7: Munevera Kaloper, udruženje žena Bošnjakinja, Brčko distrikt. Već radimo i dijelimo 33 godine. Inače se bavimo gastronomijom i očuvanjem naše kulture i tradicije. Ovdje smo već 14. put na ovom sajmu, a inače idemo po svim sajmama po Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj. Bili smo u Beogradu, u Kragujevcu, sad idemo u Rumu, zvali smo. I bili smo u Turskoj, u Njemačkoj, Švicarskoj, svugdje predstavljamo svoju gastronomiju i svoju državu.
8: Su Ada Mujkić, udruženje žena Ruka i Stešnje. Ono što smo mi htjele da predstavimo, to je, pošto mi dolazimo iz begovskog kraja, pa smo danas malo odlučile da obučemo malo i begovsku garderobu i da predstavimo begovska jela. Da vam kažem da je ovo jelo napravila begova kćerka koja ima 84 godine, to je šiš ćevap. Ono tradicionalno tešansko jelo koje se posluživalo samo za posebne goste i u posebnim situacijama. Znači, tu je i naša bamija, ona je baš poznata. Bamija, istina da je došla iz Osmanskog carstva, ali eto, nekako su je tešnjaci prihvatili kao

0: naše tradicionalno jelo i naročito muški naraštaj je voli jer kažu da je afrodizija.
1: Ja sam Alma Mahmutović iz udruženja žene Sjeničanke. Prvi put dolazimo i dolazimo iz Sjenice, Sandžaka. Jedno smo malo udruženje, tek u razvitku. Onda smo, donijeli smo pet jela, gdje je sarma, tu bumbar sarma, ona je sva od jagnjetine, stavlja se u maramici jagnjećoj, heldopitu, mantije, pite. Onda od slatskih jela smo razvlačili sukane dudove, baklavu, imamo rola sa smokvom, imamo dudove, hurmašice, one obične i tako to.
2: U ovaj projekt od prvog dana je uključen Hamid Kujraković, ujedno i predsjednik žirija.
3: Bosanska sofra, to je preslikavanje jedne naše tradicije u kulturi i tehnikama pripreme hrane i u konzumaciji. Bosanska sofra prati sve naše blagdane, svetkovine, tako da je jedan značajan segment našeg života. Lukački sajam od početka prepoznao je značaj bosanske sofre i radi festival već 24. godinu. Unazad 24 godine bosanska sofra se razvijela i polako se čistila neke stvari koje nisu dio naše tradicije, tako da je sad u zadnjih 10 godina ostalo su baš izvorna autohtona stara jela. Posebno ističem jedan kuriozitet, da se javljaju novi recepti tradicionalnih jela. Recimo, Ilijaš je poznat, onda jedno naselje ovdje u okolini Lukavca, gdje su se doselili više ljudi iz različitih regiona. Svaki donio svoj recept za jedno te isto jelo, recimo potkriža, i onda nastaje nova receptura tog jela, iako su zadržali svi svoje stare recepture. Tako da se bosanska sofra razvija i još bude bogatija s tom nekom sintezom drugih jela. Bosanska sofra ne traži puno dekoracija, dekoracija je samo jelo. U principu, bosanska sofra traži spoj mesa, povrća, bez puno začina, znači to uglavnom ide so, biber i spoj gdje povrće daje najbolje mesu, meso svoje osobine daje povrću, tako da dobijem jednu vrhunske okuse, počeo od kuhanosti, preporučuju to nutricionisti, lagano kuhanje gdje ostaju sve nutritivne vrijednosti sačuvane u tom našem jelu, znači. Lagano kuhanje na kraju špareta, to je obilježje naše bosanske sofre.
2: Član žirija, kuhar Zaim Erdan, pojašnjava šta je najvažnije.
4: Vidite, najvažniji je ukus kod bosanske sofre. Teško je ocijeniti zato što su te žene, udruženje žena koje to izlažu, tu bosansku sofru, otprilike su to slična ili ista jela. Što se tiče ukusa, ima razlike, ali je vrlo, vrlo neznatna, tako da je veoma, veoma teško ocijeniti. Što se tiče aranžiranja stola ili izgleda, opisa rada, to nije problem ocijeniti jer to se vidi na licu mjesta. Ali okus je stvarno, stvarno teško ocijeniti, to su nijanse koje dijele. Tu su one sve negdje što se toga tiče.
2: A ove godine u konačnici je za opći dojam prvonagrađeno udruženje Ruka iz Tešnja, a su Ada Mujkić, preuzimajući nagradu, naglasila ono što je važnije.
5: Kako udružene trebaju da se druže, da budemo zajedno, da pokažemo solidarnost. Ja sam se u publici radovala svakoj nagradi, ali sad se mi radujte našo ide u Tešnja. Hvala vam najviše, hvala od srca, vidimo se u Bolga i u Godinu, a vidimo se i u Teču. Hvala još jednom ljubom nas i volim se.
2: Ove godine je bosanska sofra imala rekordan broj učesnica, a njihov trud je privukao pažnju velikog broja posjetitelja sajma List. Eto, svima još jednog odličnog razloga zašto biti u Lukavcu već prvog dana sajma.
6: I dakle, nadamo se da smo vam otvorili apetit u 5 minuta, 6 minuta, u stvari do 12 sati, na samom kraju još jednog izdanja Vikenda Vidikovca. Ovako je bilo, kao što ste čuli, u Lukavcu, na danima bosanske sofre, a mi vas polako ostavljamo i zakazujemo novi sastanak naredne subote. Za 5,5 minuta možete pratiti podnevne vijesti BH Radija 1. Do slušanja.

0: sam zapravo ja.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Obilježava se dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi održana vojna parada, brojne aktivnosti i u Bosni i Hercegovini.
0: Obilježava se i Dan Evrope, 76. godišnjica Šumanove deklaracije kojim su postavljeni temelji Europske unije.
1: Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Trump.
0: Vrijeme do kraja dana pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima.
1: Obilježava se dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom u Moskvi održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvuje i delegacija Republike Srpske, a planiran je sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putinov govor bio je koncentrisan isključivo na dešavanja iz Drugog svjetskog rata bez mnogo referenci na aktualna dešavanja.
2: Ki podvig pokolenja pobjeditelji vdahnavljaje vojnov.
3: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
2: Smotrije na to, naše heroje idu vpjerod.
1: Dan pobjede nad fašizmom obilježava se i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je položeno cvijeće i odata počast na spomen obilježju Vječna vatra, dok je u Banja Luci održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na Trgu palih boraca položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma.
0: Istovremeno, današnji datum je izabrani za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se taj Dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih dešavanja.
1: Povodom ovog dana predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Europsku uniju. Costa je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
5: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković objavio da se planira kandidovati za mjesto predsjednika Republike Srpske na oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Duraković se prvi put kandidovao na ovo mjesto na prethodnim izborima kada je osvojio 13.760 glasova i mjesto potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda. Duraković planira novu kandidaturu, a zatražio je podršku od parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine uz platformu pod imenom Jedan za sve.
1: U Zavidovićima se održava poslovni forum koji je pokrenula lokalna razvojna agencija Zavidovići. Cilj jednodnevnog foruma je kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, preduzetnika i proizvođača sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, a koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
0: Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede, dok su lokalne vlasti u Moskvi objavile da je ruska predstavnica noćas bila meta droga.

0: stanova.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata na Bliskom istoku. I dalje je napet oko Dormuzskog moreuza nakon što je američka vojska objavila da je u Omanskom zalivu onesposobila dva iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona.
0: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa, tako je naveo neprijateljski američkih aktivnosti u zalivu i Ormuzskom moreuzu.
1: Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Mađar, danas bi trebalo da položi zakletvu kao novi premijer ove zemlje. TISA je osigurala 52% glasova na izborima održanim 12. aprila, čime je okončana 16-godišnja vlast Viktora Orbana.
0: Mađar želi što prije provesti reforme kako bi Mađarska ponovo dobila evropska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Prošle sedmice je boravio u Briselu gdje je održao neformalne sastanke s evropskim zvaničnicima s ciljem da sredstva budu odblokirana do kraja ovog mjeseca.
1: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bjelašnica 3 stepena, Ivan Selo 12, Sokolac 13, Sarajevo 14, Srebrenica 16, Jajci Livno 17, Tuzla 18, Trebinje 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor 22 i Mostar 23 stepena.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom mjestimično. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Do kraja fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine ostala su 4 kola, a novog prvaka dobili smo u prošloj rundi. Banjalučki borac je nakon pobjede protiv Sarajeva na Koševu po četvrti put postao šampion zemlje, a u 33. kolu će snage odmiriti na Pecari protiv Širokog Brijega sutra. Prve utakmice bit će odigrane danas u Bijeljini i Prijedoru. Od 18:30 Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog, a mi slušamo očekivanja šefova struke Duška Vraneševića i Igora Štimca.
4: Nemamo nekih nepoznanica kad su oni u pitanju, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost, ali igramo na domaćem terenu, znamo koliko ova utakmica nosi, znamo njenu važnost. Igrali smo jako dobro u ovom zadnjem periodu, imali smo tu taj polufinalni meč sa njima gdje smo jako dobro igrali, gdje nas je malo bijelo do finala i postavit ćemo se jako, jako čvrsto, jako pametno i daćemo sve od sebe da osvojimo bodove koji bi nas približili onom našem cilju, a to je opstanak u ligi.
5: Idemo gore, naravno s mislima na ovaj uzvrat protiv Veleža i u kontekstu toga smo odlučili odmoriti jedan dio igrača kojima je potrebno osvježenje i odmora, dati priliku onima koji su malo manje igrali. Ali puni samopouzdanja, idemo gore.
3: U isto vrijeme počinje duel između pretposljednjeg Rudara i Sarajeva. Večernji termin od 20:45 rezervisani za susret na mokrom docu, gdje će u hercegovačkom derbiju Posušje ugostiti Veleža. Nedjeljni program, pored duela Široki Brijeg Borac, donosi i okršaj željezničara i Sloge na Grbavici. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur zaustavljen je u drugoj rundi Mastersa u Rimu, nakon što je od njega bolji u dva seta bio Amerikanac Lerner Tien. Po setovima je bilo 6-2, 6-1 posle 69 minuta igre za 21. igrača svijeta. Za senzaciju dana na turniru u Vječnom gradu pobrinuo se mladi hrvatski igrač Dino Prižmić, koji u meču drugog kola eliminisao Novaka Đokovića iz Srbije sa 2-1. Igralo se 2 sata i 17 minuta, a na kraju Prižmić je nakon izgubljenog seta 2-6 dobio naredna 2 sa 6-2 i 6-4, te porazio rekordera po broju

0: osvojenih Masters titula. Naredni protivnik bit će mu Francuz Humbert. Kod dama izdvajamo plasman u treće kolo Poljakinje Ige Świątek, Amerikanki Pegule i Keys, ali i Naomi Osake iz Japana. Košarkaši budućnosti poraženi su na gostovanju od ekipe Kluža u drugoj utakmici play-offa ABA lige rezultatom 94-90, čime rumunski tim izjednačio u seriji. U nedjelju će drugi duel četvrtfinalne serije regionalnog takmičenja igrati i Bosna, koja u sarajevskoj Z3 dočekuje Partizan. Crnobijeli vode u seriji sa 1-0 nakon trijumfa u Pioniru. Dubaji će sa prednošću od 1-0 gostovati Spartaku u Subotici istog dana, a preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Tu Beograđani vode sa 1-0 i naredni duel igraće u Ljubljani u utorak. U košarkaškoj Euroligi poznat je treći učesnik Final Fora. To je još uvijek aktuelni šampion Fenerbahče koji je posle drame i produžetka u Kaunasu savladao Žalgiris 94-90 i sa 3-1 u seriji plasirao se u završnicu. Turski tim će se tako na Final Foru pridružiti Olimpijakosu i Real Madridu, a posljednjeg učesnika dobit ćemo tek u srijedu jer je serija između Panathinaikosa i Valencije otišla u majstoricu. Španski klub je uzvratio duplim brejkom u Atini slavijeći sinoć 89-86, te će odluka o četvrtom učesniku Final Fora pasti u Valenciji 13. ovog mjeseca. Završnica Euroligije na programu od 22. do 24. maja upravo u Atini. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

13 časova, Radio Televizija Bosna i Hercegovine, program radija Vijesti. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se danas u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom u Moskvi je održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustovaće i delegacija Republike Srpske, a planiran je i sastanak s ruskim

Poštovani slušalci, vi slušate Top listu Top 40, jedno specijalno izdanje u kojem se podsjećamo pjesama koje su obilježile ovu Top listu kroz zimu i proljeće, kroz prva četiri mjeseca. Nastavak slijedi uz gitare i synthesizere i zvuk koji pomalo podsjeća na neke New Wave reminiscencije. Bridget Calls Me Baby sa Slumber Party dolaze prvi, nakon toga slijedi Morrissey sa Make Up Is A Lie. Naslovnom numerom svog posljednjeg albuma čućemo i Jim Dawson sa Prize Fighter, a ovaj zvuk inspirisan 80-im završit ćemo sa numerom A Death in London sastava Ladytron.

Vi slušate Top 40 VH Radija 1, jedno specijalno izdanje koje priređujemo kao podsjećanje na pjesme koje su obilježile Top 40 selekciju u prva četiri mjeseca 2026. U nastavku slijede zvukovi koji se pomalo oslanjaju na jazz grooves. Uz Ada Olisu i Until I'm Nothing smo uživali kroz mart mjesec. Biće tu mjesta i za pjesmu Izdajničko kolo, koju su na svoj zajednički album uvrstili Edo Majka i jazz orkestar HRT-a. Nakon toga slijede i What You Waiting For od Ego LMA, a jazz elemente u svom prepoznatljivom groovu donose nam i Nubian Twist sa svojim singlom iz 2026. pjesmom Body Flows.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je objavio da se planira kandidovati za mjesto predsjednika Republike Srpske na oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Duraković se prvi put kandidovao na ovo mjesto prije 4 godine, kada je osvojio 13.760 glasova i mjesto potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda. Duraković planira novu kandidaturu, a zatražio je podršku od parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine uz platformu pod imenom Jedan za sve. Protekle noći izbio je požar na odlagalištu komunalnog otpada na Uborku kod Mostara. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštio je da su mostarski vatrogasci na Uborku noćas intervenisali 2 puta. Građanska inicijativa, jedna se tiče, smatra kako se radi o namjerno izazvanim požarima, kako bi dio smeća izgorio i tako se otvorio novi prostor za odlaganje na ovoj deponiji. Kijev i Moskva potvrdili su trodne.

0: 40 top.
1: Najnoviji, najbolji, najbolji.
0: 40 top. Poštovani slušalci, vi slušate Top listu Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je jedno specijalno izdanje u kojem se prisjećamo pjesama koje su obilježile prvu trećinu 2026. godine u Top 40 selekciji koju za vas svake subote priređuju Samir Vršović i Samir Čulić. Rutven je nastupao sa pjesmom Precognition koncem februara mjeseca i početkom marta. Nakon toga slijede dosta interesantne i groovy pjesme In Search of Young sastava Yin Yin, potom Obong Jayarova Give Me More, a projekat Catching Cairo zaključit će ovaj prvi blok u drugom satu današnjeg izdanja emisije sa numerom High Speed Chase.

U Top listi Top 40 BH Radio 1 redovno bude prostora i za neke numere koje nam dolaze iz sekcije World Musica. Jedna od takvih koju smo slušali početkom godine bila je pjesma And Then projekta Kaz Dura, a Meral Polat trio sa numerom Dženek je imao i prilično zapažen uspjeh u Top 40 BH Radio 1, nekoliko plasmana među prvih 10.

U ovom specijalnom izdanju Top liste Top 40, podsjećanju na prvu trećinu 2026. godine i singlove koji su obilježili ovu muzičku emisiju u tom periodu, krenuli smo već sa ritmovima koji vuku na house. What Do I Know ili Just a Girl je numera Nore Fatehi. Nakon toga uslijedit će još jedan naše gore list, Vimokša sa numerom YYY. Prisjetit ćemo se i Stevena Sancheza i njegovog singla iz 2026. pjesme Sweet Love, a nakon toga uslijedit će i jedna funky numera koju su uradili zajedno Cory Wong i Steven Day, pjesma je Stay With Me.

Poštovani slušalci, nadamo se da vam se sviđa Top 40 selekcija za danas. Slušamo numere koje su obilježile prvu trećinu 2026. kada je u pitanju top lista Top 40 TH Radija 1. Došli smo već do dijela u kojem se do samog kraja prepuštamo elektronici. Prvo će to biti subtilni house zvuci. Jonathan Dassin i Jan Müller sa pjesmom Let in Vienne na samom početku, nakon toga opet Francuz Sebastian Tellier sa Thrill of the Night, a onda lagano gazimo po vodama elektronike koja nije baš komercijalnog ili pop karaktera, ali je vrlo kvalitetna i zbog toga je riječ o pjesmama koje su završavale na visokim pozicijama Top

0: Ako u našoj nam napačenoj Bosni i Hercegovini postoji imena koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radija 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Pilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: časova, Radio Televizija Bosna i Hercegovine, program radija, vijesti. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se danas u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom u Moskvi je održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na paradi bio je koncentrisan na dječavanje iz Drugog svjetskog rata, bez mnogo referenci na aktuelna dešavanja. Inače, dan pobjede nad fašizmom obilježen i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, današnji datum je izabrani za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine, kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se taj dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja. Predsjednik pobjedničke partije Tiza, Peter Mađar, položio je zakletvu u parlamentu Mađarske i postao novi premijer ove zemlje, čime je i zvanično vladavina Viktora Orbana postala stvar prošlosti. Tokom ove ceremonije na zgradu parlamenta vraćena je i zastava Evropske unije koju je Orbanov Fides uklonio. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata na Bliskom istoku. I dalje je napeto kod Ormuzskog Moreuza, nakon što je američka vojska objavila da se u Omanskom zalivu onesposobila dva iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u zalivu i Ormuzskom Moreuzu. Temperature vazduha prema posljednjim mjerenjima. Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 16, Livno 18, Tuzla 19, Trebinje i Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 20.

0: 25 stepeni. Do kraja dana doći će do djelimičnog smanjenja oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature uglavnom između 17 i 23 na jugu do 26 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zvuk na štiklama. Muzika kroz žen.

Iz još davne 59. sa I Loves You Porgy, a otišli smo do 87. A što se tiče upravo te pjesme I Loves You Porgy, Simone je imala 25 godina kada je izbacila svoj debut album. Ono što je zaista sjajno i pomalo zastrašujuće zapravo koliko je ta žena već tada na prvom albumu zvučala samouvjereno i zvučala fenomenalno, dovoljno sigurna u sebe da uzme pjesmu I Love You Porgy koju je već otpivala jedna neprevaziđena Billie Holiday i ne manje ni više bez ikakvih pretjeranih problema, bez da je onako uplašena tim tom interpretacijom Billie Holiday. Ona je definitivno stavila svoj neki pečat i svoj identitet na ovu pjesmu, izbalansirala je neku nježnost i očaj i nesigurnost, tako da evo, sve to se slilo u pjesmu I Loves You Porgy. Ono što smo čuli iz 87. My Baby Just Cares For Me, još jedna njena fenomenalna pjesma. Žena koja je imala onako jako, jako zanimljiv život. A njena muzika i njena svakako muzička poruka su ostvarili snažan i dugotrajan efekat i na savremene muzičare koji je pominju kao neko na koga su se ugledali, koji je uticao na njihov rad. Alicia Keys, između ostalog, Lauryn Hill, Jeff Buckley i tako dalje. A da ne pominjem verziju da je njena muzika poprilično zastupljena kako u filmovima, tako i u nekim muzičkim obradama. A u pitanju je Eunice Kathleen Wyman, a kad smo već kod obrada, slušamo jednu verziju pjesme, i to baš iz jednog od najpoznatijih mjuzikla na svijetu, u pitanju je mjuzikl Kosa. A pjesma iz mjuzikla Kosa koju slušamo je iz 1968. godine, Ain't Get No, I Got Life.

putovanje kroz vreme uz 1968. godinu i sjajna pjesma Do What You Gotta Do, s kim se družimo, naravno sa Ninom Simone u ovom izdanju emisije Zvuk na štiklama. Žena koja je snimila preko 40 studijskih i live albuma, najveći dio između 58. kada je objavljen njen prvi album Little Girl Blue i 1974. godine. A neke od njenih pjesama, onih najpoznatijih, smo već čuli, neke ćemo tek čuti. Uglavnom, što se tiče njenog života generalno, poprilično je aktivna bila i u ostvarivanju prava, pogotovo za afroameričku populaciju, a odrasla je u nekom poprilično zanimljivom okruženju. Kao i većina pjevačica tog doba, počela je da svira klavir u mjesnoj crkvi, u sviranju pokazala veliki talenat, a debitantski koncert održala kad je bilo 10 godina. A tokom izvođenja njenog koncerta roditelji su joj bili prebačeni iz prvih redova u zadnji dio dvorane kako bi se oslobodila mjesta za bjelačko stanovništvo. A ona je odbila da nastavi svirati dok im nije dopušteno da se vrate na svoja mjesta. Tako da, evo, posle 10 godina je počela da se bori za građanska prava i uključila se, evo, kasnije taj događaj doprinio i njenom uključivanju u američki pokret baš za građanska prava. A majka joj je bila stroga sveštenica metodističke crkve, tako da je bilo tu zanimljivih momenata i nisu oni bili pretirano oduševljeni za put koji je ona odabrala, međutim kasnije se to zaista ispostavilo kao jedan fenomenalan korak. Sviramo i u nastavku, pa ćemo donijeti još nekoliko detalja i pikanterija iz života.

0: Čuli smo fenomenalne tri pjesme neprevaziđene Nine Simone sa kojom se i družimo u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama. Prešli smo već polovinu našeg druženja jer zaista ima mnogo, mnogo hitova koje treba da čujemo od ove sjajne dame, tako da što manje priče, što više muzike. Ono što smo čuli, prvo je pjesma iz 67. godine I Wish I Knew How It Was To Be Free, jedna od tih njenih društveno angažovanih pjesama, međutim ni blizu toliko društveno angažovana i ni blizu toliko jaka pjesma kao što je pjesma koju smo čuli nakon nje. Mississippi Goddamn. Pjesma iz 1964. godine. Nina Simone je napisala nakon bombardovanja crkve u Alabami gdje je poginulo čak četvoro djece i izjavila je nekom prilikom da je to bila opcija da napiše pjesmu ili da ubije nekoga bez daljnjeg da žena nije šalila, već je nabavila i pištolj i moglo je što tu da se desi. Međutim, evo nakon tog dešavanja nama je ostao ovaj neprevaziđeni hit za koji mnogi kažu da je možda i najupečatljivija pjesma njene karijere. A jedna od možda njenih najomiljenijih pjesama iz 69. koju smo čuli evo prije moje priče, u pitanju je pjesma To Love Somebody iz 1969. Imamo još da sviramo, vratit ćemo se još malo kasnije i životu Nine Simone, a vi svakako ne mrdajte od naših talasa i ostanite uz emisiju Zvuk na štiklama.
1: Down in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I

da ne tražite po Shazamu šta smo to slušali. E pa, sad ću da podijelim sa vama. U pitanju je pjesma Feeling Good iz 94. a onda I Put a Spell on You iz 69. Obje pjesme daleko dogurale na nekim muzičkim listama, a što se Nine Simone tiče, ona je zaista sjajno krenula od 59. do 64. je krenula njena popularnost uzlaznom putanjom nakon pjesme Little Girl Blue, i to ćemo čuti odmah nakon ove moje priče. Potpisala je ugovor sa većom izdavačkom kućom Colpix Records, nakon toga i niz studijskih albuma i albuma uživo, krenula je nekako jedno za drugim, i ono što je fenomenalno i zašto se Nina Simone izborila je kreativna kontrola nad muzikom koju je ona izvodila. U to vrijeme izvodila je samo pop muziku kako bi zaradila i za školovanje da bi postala klasična pijanistkinja, a takav stav je prema muzičkoj industriji zadržala je tokom većeg dijela svoje karijere. Jednostavno nije htjela da joj neko drugi određuje šta će ona to da pjeva, šta će da poručuje i šta će da svira. Uglavnom, 70. godine napustila SAD, a prije toga je onako baš učestvovala u hrpi nekih borbi za građanska prava i ostavila popriličan utisak, o tome smo već malo i pričali, a eto, zbrisala je iz Sjedinjenih Američkih Država 70. godine, iscrpio je taj neprestani rad i pad popularnosti američkog pokreta za građanska prava, pa je onda otišla na Barbados. Očekivala je tu da će suprug i menadžer Andrew Strout pozvati kad opet bude trebalo pjevati, međutim, gospodin je taj njen nagli nestanak i pogotovo činjenicu da je ostavila za sobom vjenčani prst shvatio kao aluziju da ona zapravo želi da se razvede. A tako da evo, opet je otišla na Barbados nakon što je saznala da postoje ozbiljni problemi sa poreskim službama. Uglavnom, nakon svega toga je otišla da živi u Švajcarskoj i u Holandiju. Na kraju, od 1992. godine se trajno preselila u Francusku, a razvod od njenog supruga i menadžera je izgledao nekako i kao kraj njenog najuspješnijeg doba u američkom muzičkom biznisu i početak njenog dijelom samo namegnutog progonstva i otuđenja od ostatka svijeta u naredne dvije decenije. Tako da, nažalost, poslije toga i njena popularnost nije bila takva kao što je bila na samom početku. Međutim, i dalje tu postojao popriličan izbor zanimljivih pjesama, a gotovo sve pjesme su njene lične i autobiografske. U pitanju je album Father on My Wings, njega je snimila za francusku diskografsku kuću, autobiografija Put a Spell on You

scenom. Svakako preporuka da ostanete dalje uz talase našeg radija. I za sam kraj slušamo Ninu Simone iz 1971. godine. U pitanju je pjesma Here Comes the Sun. Do slušanja.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
2: Dobar dan. Obilježen dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi je održana vojna parada, brojne aktivnosti i u Bosni i Hercegovini.
1: Obilježava se i 76. godišnjica Šumanove deklaracije kojom su postavljeni temelji Evropske unije.
2: Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Trump.
1: Peter Mađar položio zakletvu za novog premijera Mađarske.
2: Vrijeme sutra sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje, ponegdje sa pljuskovima. U brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini obilježen je dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U Banja Luci je održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a na Trgu palih boraca položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Osim predstavnika vlasti Republike Srpske, obilježavanju je prisustvovao i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici Subnora, čiji je predsjednik Slobodan Šobić ukazao na značaj ovog datuma.
3: Godišnjice poput ove postoje da bismo se sjetili koliko smo veliki bili i da bismo podsjetili da zlo ne smije da se ponovi. 9. maj 1945. godine, datum za pamćenje i opomenu svim generacijama koje su živjele i koje će živjeti na ovoj planeti. Tog 9. maja ljudi širom svijeta, bez obzira na naciju, pol, rasu, boju kože i političko opredjeljenje, sa radošću, iskreno i neskriveno, primili su vijest da je pobjeđena najmračnija i najružnija ideologija u istoriji čovječanstva.
2: Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i u Tuzli i Sarajevu, gdje je položeno cvijeće i odata počast na spomen obilježju Vječna vatra, govori predsjednica Sabnora Jasmina Pašalić.
4: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mlad...

0: mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne, vrlo evo sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama. Ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji i sve što je drugost.
1: U ruskoj predstavnici Moskvi je povodom Dana pobjede održana tradicionalna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na paradi bio je koncentrisan na dešavanja iz Drugog svjetskog rata, bez mnogo referenciji na aktualna dešavanja.
2: Veliki podvig pokolenja pobjeditelji vdahnavljaju.
3: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
2: Smotrija na to, naši heroji idu period.
1: Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska je potvrdila istorijski sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, rekao je nakon svečane parade predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Poručio je da je vrijeme pokušaja revizije istorije, a da je ova manifestacija na kojoj se daje počast onima koji su dali svoje živote za slobodu.
4: Ovo je još jedan prikaz, još jedan i naš doprinos ideji, slobodarskoj ideji, istoriji pamćenja i kulturi sjećanja na antifašističku slobodarsku borbu, pogotovo danas, danas u vrijeme kada imamo pokušaje revizije istorije, kada imamo pokušaje negacije slobodarske antifašističke borbe, borbe ruskog naroda, ali i srpskog naroda i svih slobodarskih naroda. Ovo je još jedna manifestacija i odavanje počasti svim onim koji su dali svoje živote za slobodu Evrope i ne samo ruskog i srpskog naroda, nego i cijelog, rekao bih, čovječanstva.
5: Istovremeno, današnji datum izabran je i za obilježavanje donošenja Šumanove deklaracije iz 1950. godine, kojom su postavljeni temelji za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini se Dan Evrope obilježava pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa, raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja.
1: A povodom obilježavanja Dana Evrope, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Evropsku uniju. Costa je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
6: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
7: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
1: Stotinu 99 poslanika Nove Mađarske narodne skupštine položilo je zakletvu u parlamentu potvrđujući većinu za stranku desnog centra TISA i okončavajući parlamentarnu dominaciju odlazećeg premijera Viktora Orbana. TISA, koju predvodi novi premijer Peter Mađar, ima 141 mjesto u parlamentu od 199 poslanika, što joj daje dvotrećinsku većinu. Tokom dana zakletvu je položio i novi premijer Peter Mađar. Obećao je da će iskorijeniti korupciju u zvaničnim krugovima, za koju kaže da je lišila Mađare ekonomskih mogućnosti.
3: Dali su nam mandat da otvorimo novo poglavlje u istoriji Mađarske, ne samo da promijenimo vladu, već i da promijenimo sistem, da počnemo iz početka. Stojim pred vama u svečanom trenutku, dirnut, zakleo sam.

0: Nadam se da ću služiti našoj divnoj domovini Mađarskoj, da ću služiti naciji. Biti premijer Mađarske dolazi sa ogromnom političkom i ljudskom odgovornošću, ali i sa istorijskim teretom da njihova žrtva, žrtva miliona koju su dali za domovinu, ne bude uzaludna. Radiću sa vjerom, snagom volje i patriotizmom svakog dana u godini, svakog sata u danu.
1: Kijev i Moskva potvrdili su trodnevni prekid vatre koji će trajati do 11. maja, a koji je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će obe strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
2: Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano. Naveo je ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata na Bliskom istoku. I dalje je napeto kod Ormuskog moreuza nakon što je američka vojska objavila da je u Omanskom zalivu onesposobila dva iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona.
2: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saidi Ravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa uslijed, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u zalivu i Ormuzskom moreusu. U Zavidovićima je danas održan poslovni forum koji je pokrenula lokalna razvojna agencija Zavidovići. Cilj jednodnevnog foruma je bilo kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, preduzetnika i proizvođača sa područja Zemdičko-Domovsko-Dobojskog kantona.
1: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini danas obilježava Dan logoraša. Više od 30 godina nakon sukoba u Bosni i Hercegovini logoraši nemaju pravo na reparaciju niti adekvatno priznanje od institucija vlasti. Dan logoraša odvojeno obilježava dio Federacije, Republika Srpska i Hrvatsko udruženje logoraša. Mirsad Bajtarević.
3: Prema procjenama Saveza logoraša BiH, nakon završetka sukoba bilo je oko 200.000 osoba koji su određeni vremenski period proveli u logorima uz nehumane uslove postupanja. Zbog odlaska u inozemstvo i zbog mortaliteta, danas ih ima oko 100.000. Ne postoji podrška političkog vođstva u BiH, pa tako nema ni zakona o pravima žrtava torture, uz koji ide i reparacija, što je jedna od obaveza države prema Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Predsjednik Saveza logoraša BiH Sejdo Mirović kaže da logoraši ne traže socijalnu pomoć, već adekvatno priznanje od institucija vlasti.
4: To nisu ljudi koji su socijalna, odnosno marginalna kategorija, u smislu da su ljudi koji su bespomoćni, koji ništa ne rade, koji su nekad pretrpjeli torture i na osnovu toga smatraju da im neka prava sljeduju i da treba to isporučiti određen nivo države ili država na najvišem nivou. Nego su to ljudi koji dan danas doprinose. Znači, nema iskrene volje političara, jer se ne radi o zakonu koji će eksplicite biti, znači, financijski teret, nego se radi o zakonu koji će riješiti institucionalno priznavanje logora i logoraša kojih je poslije rata bilo prema procjeni nekih 200.000.
3: Samo u Sanskom mostu kroz logore je prošlo oko 5.000 osoba, navodi predsjednik udruženja logoraša ove općine Sadmir Alibegović, kazujući da su i u miru logoraši dali svoj doprinos istini i pravdi.
5: Jedino ne znam koliko bi bilo izvodljivo na kakvim nivoima da ostavimo nešto malo prava. Ja lično u Sanskom mostu je za pohvalu svaku općinsko udruženje. Mi smo financirani iz budžeta kao još neki gradovi i općine po federaciji, ali sve je to slabo. Nema nas nigdje, jednostavno nas nema nigdje, a bili smo grupacija koja je među prvima stala u odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Prvi smo svjedočili, danas dani svjedočimo, sve su optužnice zasnovane na izjavama logoraša, sve su presude koje su donesene, nijedna se ne može izdvojiti da u njoj nema neko od logoraša ili logorašica.
3: Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH Dan logoraša obilježava u julu, dok se Dan logoraša Republike Srpske obilježava 25. maja. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 16, Livno i Srebrenica 18, Trebinje i Tuzla 19, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 25 stepeni.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 13. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanje Laštva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina.
2: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. U vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
2: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, u Moskvi održana vojna parada, brojne aktivnosti i u Bosni i Hercegovini.
1: Obilježava se i 76. godišnjica Šumanove deklaracije kojom su postavljeni temelji Evropske unije.
2: Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Trump.
1: Peter Mađar položio zakletvu za novog premijera Mađarske.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Do kraja fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine ostala su 4 kola, a novog prvaka dobili smo u prošloj rundi. Banjalučki borac je nakon pobjede protiv Sarajeva na Koševu po četvrti put postao šampion zemlje, a u 33. kolu će snage odmiriti na Pecari protiv Širokog Brijega sutra. Prve utakmice bit će odigrane danas u Bijeljini i Prijedoru. Od 18:30 Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog, a mi slušamo očekivanja šefova struke Duška Vraneševića i Igora Štimca.
9: Nemamo nekih nepoznanica kad su oni u pitanju, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost, ali igramo na domaćem terenu, znamo koliko ova utakmica nosi, znamo njenu važnost. Igrali smo jako dobro u ovom zadnjem periodu, imali smo tu taj polufinalni meč sa njima gdje smo jako dobro igrali, gdje nas je malo bijelo do finala i postavit ćemo se jako, jako čvrsto, jako pametno i daćemo sve od sebe da osvojimo bodove koji bi nas približili onom našem cilju, a to je opstanak u ligi.
10: Idemo gore, naravno s mislima na ovaj uzvrat protiv Veleža i u kontekstu toga smo odlučili odmoriti jedan dio igrača kojima je potrebno osvježenje i odmora, dati priliku onima koji su malo manje igrali. Ali puni samopouzdanja, idemo gore.
8: U isto vrijeme počinje i duel između pretposljednjeg Rudara i Sarajeva. Večernji termin od 20:45 rezervisani za susret na mokrom docu, gdje će u hercegovačkom derbiju posušje ugostiti Veleža. Nedjeljni program, pored duela Široki Brijeg-Borac, donosi i okršaj željezničara i Sloge na Grbavici. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur zaustavljen je u drugoj rundi Mastersa u Rimu, nakon što je od njega bolji u dva seta bio Amerikanac Lerner Tien. Po setovima je bilo 6-2, 6-1 posle 69 minuta igre za 21. igrača svijeta. Za senzaciju dana na turniru u Vječnom gradu pobrinuo se mladi hrvatski igrač Dino Prižmić, koji u meču drugog kola eliminisao Novaka Đokovića iz Srbije sa 2-1. Igralo se 2 sata i 17 minuta, a na kraju Prižmić je nakon izgubljenog seta 2-6 dobio naredna 2 sa 6-2 i 6-4, te porazio rekordera po broju osvojenih Masters titula. Naredni protivnik bit će mu Francuz Umber. Kod dama izdvajamo plasman u treće kolo Poljakinje Ige Świątek, Amerikanki Pegule i Kiz, ali i Naomi Osake iz Japana. Košarkaši budućnosti poraženi su na gostovanju od ekipe Kluža u drugoj utakmici play-off ABA lige rezultatom 94-90, čime je rumunski tim izjednačio u seriji. U nedjelju će drugi duel četvrtfinalne serije regionalnog takmičenja igrati i Bosna, koja u sarajevskoj Z3 dočekuje Partizan. Crnobili vode u seriji sa 1-0 nakon trijumfa u Pioniru. Dubaji će sa prednošću od 1-0 gostovati Spartak u Subotici istog dana, a preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Tu Beograđani vode sa 1-0 i naredni duel igraće u Ljubljani u utorak. U košarkaškoj Euroligi poznat je i treći učesnik Final Fora. To je još uvijek aktuelni šampion Fenerbahče, koji je posle drame i produžetka u Kaunasu savladao Žalgiris 94-90 i sa 3-1 u seriji plasirao se u završnicu. Turski tim će se tako na Final Foru pridružiti Olimpijakosu i Real Madridu, a posljednjeg učesnika dobit ćemo tek u srijedu, jer je serija između Panathinaikosa i Valencije otišla u majstoricu. Španski klub je uzvratio duplim brejkom u Atini, slavijeći sinoć 89-86, te će odluka o četvrtom učesniku Final Fora pasti u Valenciji 13. ovog mjeseca. Završnica Euroligije na programu od 22. do 24. maja, upravo u Atini. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: BH Radio 1.
12: Jedan za sve.
11: Muzički kalendar.
13: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. maj. 1959. godine britanski muzički list Melody Maker predstavio je listu 20 najboljih pjesama sastavljenu od emitovanja u 200 džuboksa širom Velike Britanije. 1964. godine Chuck Berry je održao koncert u londonskoj Astoriji, čime je počeo svoju prvu britansku turneju. Predizvođači su mu bili Animals, Swinging Blue Jeans, Carl Denver i Nashville Teens. 1981. premijerno je emitovana prva epizoda Top liste nadrealista, serijala koji je u programu Radio Sarajeva predstavljao revoluciju u žanru društvene i političke satire. 1992. godine Bruce Springsteen prvi put nastupa na američkoj televiziji kada konačno prihvata dugogodišnju ponudu da bude muzički gost u TV emisiji Saturday Night Live. Svira tri pjesme sa albuma Human Touch i Lucky Town koje je istovremeno objavio 5 nedelja ranije. Muzički kalendar. 9. maja 2006. objavljen je Stadium Arcadium, 9. studijski album američkog rock benda iz Los Angelesa Red Hot Chili Peppers. 2022. Patti LaBelle igra dominantnu majku u epizodi TV serije Neighborhood, odnosno Komšiluk, a na kraju svi pjevaju njen hit Lady Marmalade. 9. maja 1973. Jugoton je objavio single Indeksa Predaj se srce, prvi koji je za njih napisao poznati beogradski festivalski hitmaker Aleksandar Korać. S njom su prethodnog mjeseca, poslije 17 festivalskih nastupa, konačno ostvarili prvu pobjedu. Od tada se kreću šlagerskim i festivalskim pop pjesmama, a ne više progresivom.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Vintage.
5: Vintage, vintage, vintage.
4: Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šehevčehajićem.
6: Dobrodošlo i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U osam izdanju vrstio pjesme grupa Divlje Jagode i u grupa Zlatni prsti Raš, Pankrt i Prljavo kazalište, Laboratorije zvuka, Boomtown Rats, Iggy Popa, B-52s i Carmen i Thompson, čijom Time u Zone započinjemo emisiju.

U Rolling Stoneovom izboru 100 najboljih jugoslovenskih albuma ne nalazi se niti jedan dugosvirajući projekt sastava Divlje jagode, U-grupa i Zlatni prsti. Takvu su muziku ondašnji rock kritičari, danas je to izumrla kategorija, ismijavali, pljuvali i označavali kao ekstremno seljačkom. Za njih su bili napredni šminkeri iz Idola, Orgazma, Haustora i Doriana Greja, koji, budimo iskreno, jesu odrasli na pločama Divljih jagoda i u grupe. Baš nas briga. Na našim su gramofonima postavljene ploče Divljih jagoda i u grupe i Zlatnih prstiju. Slijede pjesme Vodarica, Trka, Imam prava na to.

0: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šehirčehajićem.
1: Neil Peart, bubnjar i tekstopisac kanadske grupe Rush, preminuo je početkom januara 2020. nakon duge i teške bolesti sa karcinomom mozga. Neil Peart danas se smatra najboljim bubnjarem na svijetu. Neću pretjerati ako kažem da je bio Jimi Hendrix na bubnjevima. Neil je svojim muziciranjem uveo nove standarde virtuoznosti u rock muziku. Neilu Peartu počast u našoj emisiji odajemo pjesmama Jacob's Ladder i Tom Sawyer, čiji je autor.

A sad nešto sasvim drugčije. Pankrti su sa prljavim kazalištem bili stjegonoše jugoslovenskog panka. Slovenački Pankrti su svoj prvi singl Ljubljana je bulna objavili 1978. Ali ne lezi vraže. Samo godinu dana kasnije prljavo kazalište objavilo prvi domaći punk album. Više od pola grupe bilo je maloljetno, Jasenko Hura je sa 19 godina debitirao sjajnim pjesmama koje su donijele novu vizuru u domaći rock. Slušamo Pankrte i pjesmu Ljubljana je bulna i u mojoj općini nema problema grupe Prljavo kazalište.

0: I certainly was in the right.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
3: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
6: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović saopštila je putem društvene mreže X da nije postignuta saglasnost unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović predstavlja Bosnu i Hercegovinu na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zakazanoj za 12. maj. Da bi jedan član mogao predstavljati Bosnu i Hercegovinu, neophodno je da o tome postoji prethodna saglasnost sva tri člana predsjedništva, što u ovom slučaju nije postignuto. Uostalom nije bez razloga što Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo, navela je Cvijanovićeva. Organi pokreta Sigurna Srpska održat će sutra i u ponedjeljak sjednice posvećene predstojećim opštim izborima i opozicionim kandidaturama u Republici Srpskoj. Sastanci dolaze nakon što je Srpska demokratska stranka za 13. maj zakazala sjednicu glavnog odbora na kojoj će biti razmatrana kandidatura Branka Blanuše za predsjednika RS-a. Za tu funkciju zainteresovan je i Draško Stanivuković, čemu se protivi dio opozicionih lidera. I pokret svojim putem, koji predvodi Igor Radojičić, najavio je da će u ponedjeljak zauzeti stav o kandidaturama za opšte izbore. Nova vlada Mađarske pokrenuće postupak s ciljem ograničavanja trajanja mandata premijera, izjavio je novi mađarski premijer Peter Mađar. On je najavio da će vlada provesti sveobuhvatnu reviziju ustavnog sistema Mađarske kako bi prema njegovim riječima bila spriječena prekomjerna koncentracija vlasti. Parlament Mađarske ranije danas podržao je imenovanje Mađara za novog predsjednika vlade, nakon čega je položio zakletvu i zvanično preuzeo mandat. Najmanje 15 osoba poginulo je u urušavanju rudnika zlata u Keniji, prenose agencije. Navedeno je da se nesreća dogodila u okrugu Zapadni Pokot. Nakon tragedije, nadležne vlasti naredile su obustavu svih rudarskih aktivnosti na tom području do okončanja istrage o uzrocima nesreće. U Sarajevu je 16 stepeni, Trebinju, Tuzli i Zenici 20, Neumu 21, Banja Luci 24, u Mostaru 25 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova. Vjetar će biti slab južnog smjera, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Osamnaest sati i pet minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam Sport. Subota, 9. maja, mi ćemo naredna 2,5 sata posvetiti našoj sportskoj emisiji u kojoj ćemo prije svega pratiti dešavanja u premijer fudbalskoj ligi Bosne i Hercegovine. Na programu 3 utakmice mi ćemo pratiti ove prve dvije koje počinju od 18 sati i 30 minuta u Bijeljini i u Prijedoru. Bitne mečeve za opstanak igraju Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. 20 sati i 45 također još jedan vrlo bitan meč igraju Posušje i Velež. Naravno, pratimo i što se dešava na evropskim fudbalskim terenima, a u naredna 2,5 sata sa vama će biti ton majstor Farisa Račevića, ja sam Marko Tešanović. Malo ćemo zasvirati u uvodu naše emisije, a onda se naravno posvetiti svemu onome što je pred nama, ali i iza nas.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, 18 sati je 13 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1. U naredna dva sata, još jednom posjećam s vama, će biti tonsko-tehnički realizator Faris Račević, ja sam Marko Tešanović, družimo se sve do 20 sati i 30 minuta. Glavni povod i centralni povod naše večerašnje emisije svakako su utakmice Vevine Lige Bosne i Hercegovine, riječ je o susretima 33. kola. Mi ćemo pratiti dvije utakmice koje počinju do 18 sati i 30 minuta. U Prijedoru igraju Rudar i Sarajevo, meč koji je vrlo bitan, pogotovo za domaće koji se bore za opstanak u društvu najboljih. Rudar, dakle, na pretposljednjoj poziciji sa 29-8 bodova, Sarajevo je manje više završilo posao kada je riječ o ovoj Premier Ligi, obzirom da se nalaze na trećoj poziciji sa 8 bodova više u odnosu na četvrtoplasirani Velež, tako da izvjesno da će Sarajevo do kraja upravo izboriti Evropu i ostati na trećoj poziciji. Sa druge strane, Rudar mora jurišati po pobjedu ukoliko želi opstanak u društvu najboljih. Od 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Bijeljini počinje još jedan vrlo bitan meč,

0: pogotovo bitan kada je riječ o domaćoj ekipi koja ima 33 boda, Radnik dakle na 7. poziciji, 4 više od pretposljednjeg Rudara, Zrinski na drugom mjestu i tu će kako stvari stoje i ostati na 63 boda, 8 više od treće plasiranog Sarajeva. Zrinski je izgubio šanse za titulu obzirom da je onom prethodnom kolu, podsjetit ćemo, borac završio posao kada je reč o šampionskoj tituli ove sezone. A mi ćemo u nastavku poslušati šta su to izjavila dva trenera uoči ove utakmice, Duško Vranešević i Igor Štimac.
1: Nemamo nekih nepoznanica kad su oni u pitanju, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost, ali igramo na domaćem terenu, znamo koliko ova utakmica nosi, znamo njenu važnost. Igrali smo jako dobro u ovom zadnjem periodu, imali smo tu taj polufinalni meč sa njima gdje smo jako dobro igrali i gdje nas je malo bijelo do finala i postavit ćemo se jako, jako čvrsto, jako pametno i daćemo sve od sebe da osvojimo bodove koji bi nas približili onom našem cilju, a to je opstanak u ligi.
2: Idemo gore, naravno s mislima na ovaj uzvrat protiv Veleža. I u kontekstu toga smo odlučili odmoriti jedan dio igrača kojima je potrebno osvježenje i odmora, dati priliku onima koji su malo manje igrali. Ali puni samopouzdanja, idemo gore.
0: Dakle, te dvije utakmice počinju od 18 sati i 30 minuta, od 20 i 45 počinje duel između Posuša i Veleža, također još jedan bitan duel, pogotovo za domaće koji također nisu prebrinuli sve brige oko opstanka, obzirom da je Posušje na 8. poziciji sa svega 3 boda više od Rudar Prijedora, Veleže na 4. poziciji, 8 manje od Sarajeva, ali 7 više od Širokog Brijega. Veleže također u srijedu očekuje vrlo bitan duel i to revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine na stadionu Rođeni. Taj meč uživo ćete moći poslušati na talasima BH Rad 1. Naravno, mi ćemo pratiti utakmicu. U prvoj utakmici igranoj pod Bijelim Brijegom Zrinski triumfovao rezultatom 1:0. Preostale dvije utakmice ovog kola igraju se sutra od 17 sati 30 minuta Željezničar Sloga i od 19:30 sastaju se Široki Brijeg i Borac. Osim domaćeg fudbala, govorimo i o evropskom. Odigrane 4 utakmice u Engleskoj Premier Ligi. Najzanimljiviji meč dana svakako bio na Anfield Roadu, Liverpool-Chelsea, na koncu podjela bodova 1:1. Ujedno ovaj meč otvorio je ovo 36. kolo Engleske Premier Lige. 6. minut Ryan Graveberg 1:0 i 35. Enzo Fernandez za konačnih Liverpool-Chelsea 1:1. Brighton je bio siguran protiv Wolverhamptona 3:0, Fulham Bournemouth 0:1. Ovaj meč završen sa dva crvena kartona po jedan na obje strane. I na stadionu svjetlosti Sunderland Manchester United bez pogodaka 0:0. Od 18 sati 30 minuta sastaju se Manchester City i Brentford. Manchester City traži pobjedu kako bi se približio dodatno Arsenalu u toj borbi za titulu Engleske Premier Lige. U Hrvatskoj vječiti derbi Dinama i Hajduka okončan pobjedom modrih rezultatom 2:0. Bakrar 22. minut 1:0 i Dion Drena Belje u 65. za konačnih Dinamo 2, Hajduk 0. Od 18:45 igraju Varaždin i Lokomotiva. U italijanskoj Serie A završeni jedan meč, Cagliari i Udinese 0:2. U 17. minuti trenutno Lazio Inter gosti vode rezultatom 1:0. Lautaro Martinez za 6. minut doveo Nero Azure u vodstvo. Od 20 sati 45 minuta igraju Lecce i Juventus, završene 4 utakmice u njemačkoj Bundesligi. Vidjeli smo zaista mnogo golova: Augsburg Borussia Mönchengladbach 3:1, Leipzig St. Pauli 2:1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3:1 i Hoffenheim Werder Bremen 1:0. Od 18 sati 30 minuta igraju Wolfsburg i Bayern. Prva liga Slovenije završeno Bravo Radomlje 2:1, poluvrijeme na meču Koper Aluminij 0:0, večeras derbi igraju Maribor i Olimpija od 20 sati 15 minuta. Superliga Srbije, onaj dio za šampiona, iako je Crvena zvezda već obezbijedila šampionsku titulu, Željezničar Pančevo Radnik 0:1, Zvezda Novi Pazar 13. minut, Nea pogodaka 0:0, od 19:30 igraju Partizan i OFK Beograd. U španskoj primjeri završen jedan meč, Elche Alaves 1:1, 90. minut, Sevilla Espanjol također 1:1. Od 18 sati 30 minuta na stadionu Wanda Metropolitano Atletico Madrid dočekuje ekipu Celta Viga, od 21 Real Sociedad i Betis. To je ono kada je, što je najzanimljivije, rekao bih, u ovim trenucima i što je u toku. Naravno, mi ćemo i nastavku naše emisije pratiti sva fudbalska, naravno košarkaška i zbivanja na teniskim terenima. Tako da ostanite naravno uz nas.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav top on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Sati 31 minut, evo nas dakle ponovo u ritmu sporta, s vama smo sve do 20 sati i 30 minuta. Osim domaćeg fudbala pratimo što se dešava na evropskim terenima. Recimo da je počeo meč na Etihadu između Manchester City-a i Brentforda, meč koji u mnogome može odlučiti borbu za titulu engleskoj Premier Ligi. No ono što nas svakako više zanima jesu utakmice koje se igraju na terenima u Bosni i Hercegovini. Dvije utakmice koje su počele u ovim trenucima u okviru 33. kola. Utakmice koje bi također mogle dosta toga donijeti kada je riječ o borbi za opstanak u društvu najboljih. Dakle, igra se u Bijeljini i u Prijedoru. Protivnici su iz gornjeg dijela tabele. No, mi ćemo svakako prvo put Prijedora, gdje pretposljednji rudar dočekuje ekipu Sarajeva koje se nalazi na trećem mjestu tabele. Dakle, utakmicu između Rudara i Sarajeva prati kolega Senudin Safić. Senudine, dobar dan.
2: Dobar dan, srdačni pozdrav i ljubiteljima fudbala, slušaocima BH Radija 1 širom svijeta. Dakle, dobro ste rekli, ova bi utakmica mogla biti zanimljiva. Na prvi pogled rekli bismo da je ovdje apsolutni favorit sastav Sarajeva, jeste to tako kada pogledamo na tabelu, ali ono zašto se Prijedorčani tako njemu drže, to je situacija u kojoj smo ove sezone imali zaista dobre partije koje su fudbaleri Rudara pružali u duelu sa renomiranim protivnikom iz bosansko-hercegovačke prestolnice, tako da je to sigurno jedan adut prije ove utakmice koje imaju domaći fudbaleri, jer nanijeli su i poraz Sarajevu između ostalog i tako dalje. Dakle, bilo je bodova u duelu sa ekipom Sarajeva koja zaista, kažem još jednom, dolazi potpuno rasterećena danas u Prijedor, gdje domaći jednostavno pokušavaju sve ne bili i naredne sezone na gradskom stadionu u Prijedoru gledali premijer ligaški fudbal. Znate dobro, dakle, da je ekipa Rudara u nezavidnom položaju, ali isto tako da je to sastav koji vas može apsolutno razočarati, ali isto tako veoma brzo i oduševiti. Evo sada je bila već jedna dobra prilika tamo, zakasnili su navalni fudbaleri Sarajeva. Dakle, to je ekipa koja vas može oduševiti u jednoj utakmici i toliko razočarati da jednostavno ne možete vjerovati da je to jedan sastav, a da igra svih tih 90 minuta, dakle, u tako promjenjivoj, hajde da kažemo, i formi u samo 90 minuta. Šta mogu fudbaleri Perice Ognjenovića danas napraviti, zaista je dobro pitanje, ali ono što na prvi pogled možemo reći, to je da u sastavu ekipe Sarajeva danas imamo 11 igrača do 21 godine, dakle to je sa igračima koji su i na klupi u igri, dakle malo i to ipak nešto govori, ali vidjet ćemo, teško je igrati protiv fudbalera koji se bore za poziciju u ekipi i tako dalje.

dalje. Dakle, bez obzira što su to možda mladi fudbaleri, oni su itekako neugodni i sigurno će cijelu utakmicu gristi, ne bili se u što boljoj formi i što boljem izdanju predstavili ne samo svom šefu stručnog štaba, nego i objektivnoj prijedorskoj publici koja je danas, hajde tako da kažemo, došla u jednom dobrom broju da posmatra ovu utakmicu za koju vjerujemo da će biti zanimljiva do posljednje minute. I ono što možemo reći da prati ove utakmice tokom svih ovih godina, poštovani ljubitelji fudbala, koliko vaš reporter sjedi ovdje na gradskom stadionu Prijedoru izvještava, to je da Sarajevo nikad nije bilo predominantno u Prijedoru, dakle da uvijek su se Sarajlije i u trenucima, u onim utakmicama kada su pobjeđivali, osvajali bodove, morali dobro namučiti kako bi savladali sastav Rudara. Eto, dakle, to su neke osnovne značajke susreta 33. kola, naravno one uvodne, vidjet ćemo kako će se to sve razvijati. Sada Rudar može opasno napasti, međutim, zakasnio je ovdje, bolje reći, nije Romera dobro zahvatio ovu loptu, izblokirali su to odbrambeni fudbaleri Sarajeva, ali ovo je već druga dobra prilika u ranoj fazi ove utakmice, što govori koliko su nabrijani fudbaleri Rudara da danas naprave nešto više, da osvoje bodove. Ali kažem, to su samo ove prve značajke, još uvijek ekipa Sarajeva nije složila dobar napad, vidjet ćemo kako će se u toj situaciji ponašati domaći fudbaleri, domaća odbrana. Sada Risma je tamo zavrće u srce kaznenog prostora, visoki su tamo odbrani fudbaleri Sarajeva, ne dozvoljavaju ovdje da se odmah ugrozi golman Bordo tima iz ove situacije. Organizacija novog napada sada ide po lijevoj strani, dosta dodira, tamo dosta fudbalera sa Rudara u kaznenom prostoru, ali odlazi lopta, nije to bio precizan centrašut, tako da će sada to biti ubacivanje za golmana Mušiju. Da saopštimo i sastave ekipa za goste iz Sarajeva, nastupaju Mušija, da kazve Mujkić, Ivanišević, Menalo, Keremeh, Elezi, Beganović, Živković, Bralić i Cimirot. Na klupi za rezervne igrače glavnog trenera Marija Cvitanovića su Banić, Ređić, Hamehmedović, Dizarević, Pokrajčić, Ignatkov, Meite, Vrban i Kuprešak. Dakle, to je sastav koji je danas na raspolaganje stavio Cvitanović. Opasan je sada napad gostiju iz Sarajeva, ide preko lijeve strane, dosta je tu igrača jedne druge ekipe, međutim, ovo nije bilo baš, da tako kažemo, ni za šta. Lopta jedna nekontrolisana otišla je daleko iznad prečke golmana Dubljanića. Za domaći sastav trener Perica Ognjenović izveo je sljedeću ekipu: Dubljanić, Koral, Daneze, Romera, Fernan, Ramić, Ritmajer, Puentas, Molina, Ronkal i Grbić. To je prvih 11 žutih, odnosno sastava Prijedorskog Rudara. Vidimo da vidimo sada jedna dobra lopta, ali ipak neprecizna na kraju, odlazi u aut. Na klupi za rezervne igrače kod domaći su Žunić, Đekić, Pekija, Garcia, Galić, Šebez, Bolivar, Gutjerez, Vasalija, Keranović i Mrđak. Glavni sudija današnjeg meča je Darko Gedžić iz Brčkog, njegovi pomoćnici su Mirza Demir iz Kaknja, Slobodan Vukosav iz Trebinja, četvrti sudija Dražen Marić iz Bijeljine, delegat je Nemanja Dojčinović iz Banja Luke. Prve minute, dakle, pripadaju domaćem sastavu, ekipa Rudara ima više loptu u svom posjedu, imali su dvije dobre situacije, dva dobra napada su organizovali fudbaleri Rudara. Možemo primijetiti da je danas trener Ognjenović dao prednost Ramiću ispred Mohedana koji je počinjao uglavnom utakmice Rudara, ali evo danas da vidimo kako će to funkcionisati. Uglavnom, rastrčali su se fudbaleri Rudara, primjećuje se tu da je tu iznad svega prisutna ta želja, taj voljni moment da se napravi danas nešto više. Mislim da susreti koji se igraju sa protivnicima kao što je Sarajevo u slučaju eventualnog uspjeha nekako posebno dobijaju na značaju, jer velika je stvar za ekipe kao što je Rudar sigurno da se to dobro odigra u duelu sa Sarajevom. Evo sada još jedan napad, pokušao je po svojoj desnoj strani Beganović da prođe, ali dobro su to zatvorili domaći fudbaleri bez bilo kakve sada prilike za goste iz Sarajeva ovih prvih početnih 8-9 minuta, tako da možemo konstatovati kako za sad odbrana Rudara tu sve te konce odbrambene drži dobro.

0: svojim nogama, ali vidjet ćemo šta može uraditi napad Rudara. U svakom slučaju ne treba ni u jednom sekundu ove igre da ekipa Rudara stoji daleko od protivničkih fudbalera, jer dosta je tu fudbalera u bordo dresovima koji mogu biti izuzetno opasni u tranziciji, posebno u tim kontrama, polukontrama. Evo i sada je to dobra prilika, još jednom Beganović po desnoj strani, pokušaj da se lopta centrira u kazneni prostor, nije to prošlo za nogom Beganoviću, izblokiran je ovdje po desnoj strani. Još jednom novi napad ekipe iz Sarajeva, Cimirot je taj koji je započeo ovaj napad, lopta je već sada tamo kod Menala koji pokušava nešto da napravi, podigao je tu sa Mujkićem, još uvijek traje taj napad Sarajeva, ali za sad bezopasan, postavljena je odbrana domaćih, još jednom pokušaj s lijeve strane, sada međutim završava se na kraju jednim neopreznim startom fudbalera domaćih koji odmah dobija tu žuti karton. Kažem, neoprezno je to bilo, prije utakmice su domaćini malo zalijevali stadion, možda je to omelo fudbalera domaćih koji je Grbić koji je nekako zakasnio malo i da. Ova mokra trava ga je nekako malo ponijela i je to već prvi žuti karton, a dobra prilika sada za goste iz Sarajeva jer je to skraćeni korner, nekih 5-6 metara od korner zastavice, veoma dobra prilika sada za bordo sastav, iznenada se to otvorilo, iako su fudbaleri Rudara bili dobro postavljeni u ovoj situaciji, na kraju jedna mala neopreznost Grbića dovoljna je sada za veliku opasnost pred golmanom Dubljanićem, da vidimo može li to biti i opasno po njegov gol, tamo sudija Gedić namješta živi zid, opominje fudbalere u kaznenom prostoru da vode računa o poštivanju pravila fudbalske igre. Nabačena lopta u kazneni prostor, gužva je tamo, ali u posljednjim trenucima dobra intervencija fudbalera Rudara, ali brzo su nekako izgubili tu loptu, odnosno veoma je priseban tamo bio Menalo, na kraju ipak bit će prekršaj za domaće. Dakle, eto, 10-11 minuta na istaku u Prijedoru, Rudar Sarajevo bez golova 0-0.
1: Dakle, to je bio prvi raport našeg kolege Senudina Safića sa utakmice u Prijedoru gdje igraju Rudar i Sarajevo, a prvi raport u današnjoj emisiji, naravno, u narednim minutama da će nam i kolega Dragan Tešić koji prati utakmicu u Bijeljini, meč gdje igraju Radnik i Zrinski. Kolega Tešiću, dobar dan.
2: Dobar dan vam u studiju, naravno i srdačan pozdrav svim slušalcima u Bosni i Hercegovini koji prate prenose današnjih utakmica Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ubijenje o 11,5 minuta, 12 minuta susreta, nema golova 0-0. Mala terenska dominacija domaćih fudbalera u prvih ovih desetak minuta, imali su i dvije neke poluprilike, međutim nije to bilo neka velika opasnost po Marina Ljubića, golmana ekipe Zrinjskog. Radnik i Zrinjski u ovu utakmicu ulaze sa različitim ambicijama. Kada je Premijer liga u pitanju, Zrinjski je završio sve. Ne može se pomjeriti sa mjesta na kome se nalaze, a Radniku su bodovi neophodni kako bi znatno poboljšao svoje šanse da ostane u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Radnik je u najavi ove utakmice i trener Vranešević i igrači ušli su sa optimizmom. Naravno, sve to treba prenijeti na teren i na kraju kada se završi utakmica, tek tada se može suditi o nekim njihovim ambicijama. Samo ispati jedan pokušaj ovamo po lijevoj strani fudbalera Zrinjskog, otišla je ta lopta u gol out. Dok je trener Gostin Goštimac rekao da su sve misli ove ekipe i ovog sastava Zrinjskog okrenute ka revanš susretu finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Veleža, tako da je Štimac ostavio nekoliko igrača u Mostaru, rekao je da će ukazati priliku mlađim fudbalerima, međutim, ako gledamo sastav, samo dvojica su do 18 godina, u rezervi su tamo još njih 5-6 i vjerovatno će u drugom polovremenu ili nastavku meča, zavisno od rezultata, sigurno trener Štimac dati određene šanse pod pojedinim fudbalerima. Radnik je evo jedne prilike možda za kontranapad domaćih fudbalera, tamo na lijevoj strani je Japa pokušava da prođe, ubačena ta lopta, evo prilike za domaće i najbolja prilika sa brojem 29, Danilo Teodorović je bio sam pred golmanom Ljubićem, mogao je možda i da povuče tu loptu malo u stranu i da šutne pored nje, međutim šutirao je pravo u golmana gostiju

i nije to uspio da uradi, ovamo sa desne strane lopta ubačena tamo u kazneni prostor, ali Ljubić još jednom intervenisao i zaštitio svoju mrežu. Kažem, do kraja ovog šampionata ostalo su još 4 kola, Radnik želi pobjedu. U ovom susretu, u ovom meču, trener Vranešević nije mogao da računa da Dimitrića, koji ima 3 kartona, Felix je povrijedio se, povrijeđen je na utakmici Kupa Republike Srpske, međutim nalazi se u rezervi, tako da kažem, možda i sem Dimitrića i najjači sastav Radnika koji trenutno ima. Evo, lopte ovamo na ivici kaznenog prostora domaćeg sastava, tamo su sa brojem 5 Majapa i jedan od napadača Zrinjskog, gosti su napravili prekršaj, bit će to slobodan udarac za domaće tamo sa njihovo polovine. Da kažemo i sastave ekipa, za gostujući sastave nastupaju Marin Ljubić, Leo Minkić, Matej Šakota, Marko Vranković, Igor Savić, Adil Nalić, Toma Palić, Slobodan Jakovljević, kapitan ekipe je Marijan Čavar, Duje Dujmović i Toni Majić. To je sastav Igora Štimta, a za domaći sastav nastupaju Dušan Marković, Slaviša Radović, Pongajn Mejapa, Emanuel Črnko, Andrija Marković, Kuso Karjašević, Ognjen Klempić, Đorđe Ćosić, Danilo Teodorović, Atep

Emisije Ritam Sporta. Na dvije utakmice u Premier Ligi Bosne i Hercegovine nema pogodaka. Radnik Zrinski 0-0, Rudar Sarajevo 0-0. Od 19 časova slijede večernji vijesti našeg radija. Nakon toga se vraćamo u Ritam Sporta.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro večer. Obilježen dan pobjede nad fašizmom u Moskvi, održana vojna parada, brojne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Obilježena i godišnjica Šumanove deklaracije kojom su postavljeni temelji Evropske unije. Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Donald Trump. Novi premijer Mađarske Peter Mađar položio zakletvu i zvanično preuzeo dužnost. Sutra sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje, ponegdje sa pljuskovima. U brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine danas je obilježen dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca i mezarju Kovači. Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i u Tuzli. Predsjednica Sabnora Jasmina Pašalić istakla je značaj očuvanja kulture sjećanja i prenošenja antifašističkih vrijednosti na mlađe generacije.
2: Vrlo je bitno da naročito, evo, mi svi govorimo da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne, vrlo sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama, ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji i sve što je drugost.
1: U Banja Luci je održan tradicionalni marš besmrtnog puka, dok su na Trgu palih boraca položene vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Obilježavanju su, osim predstavnika vlasti Republike Srpske, prisustvovali i ambasador Rusije u našoj zemlji, kao i predstavnici udruženja Subnora RS-a, čiji je predsjednik Slobodan Šobić ukazao na značaj očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i žrtve Drugog svjetskog rata.
3: Godišnjice poput ove postoje da bismo se sjetili koliko smo veliki bili i da bismo podsjetili da zlo ne smije da se ponovi. 9. maj 1945. godine, datum za pamćenje i opomenu svim generacijama koje su živjele i koje će živjeti na ovoj planeti. Tog 9. maja ljudi širom svijeta, bez obzira na naciju, pol, rasu, boju kože i političko opredjeljenje, sa radošću, iskreno i neskriveno primili su vijest da je pobjeđena najmračnija i najružnija ideologija u istoriji čovječanstva.
1: Tim povodom u Moskvi je održana tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu. Svečanosti u Moskvi prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u svom obraćanju fokusirao se na događaje iz Drugog svjetskog rata uz manje osvrta na aktuelna međunarodna dešavanja.
4: Veliki podvig pokolenja pobjeditelji vdahnavljaju vojnov.
5: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenite državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
4: Smotrije na to, naše heroje idu vpjerod.
1: Učešće na paradi u Moskvi Republika Srpska je potvrdila historijski, sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa

0: a ruskim narodom i Ruskom federacijom, rekao je nakon svečane parade predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Poručio je da je vrijeme pokušaja revizije historije, da je ovo manifestacija na kojoj se daje počast onima koji su dali svoje živote za slobodu.
1: Ovo je još jedan prikaz, još jedan i naš doprinos ideji, slobodarskoj ideji, istoriji pamćenja i kulturi sjećanja na antifašističku slobodarsku borbu, pogotovo danas. Danas u vrijeme kada imamo pokušaje revizije istorije, kada imamo pokušaje negacije slobodarske antifašističke borbe, borbe ruskog naroda, ali i srpskog naroda i svih slobodarskih naroda. Ovo je još jedna manifestacija i odavanje počasti svim onim koji su dali svoje živote za slobodu Evrope i ne samo ruskog i srpskog naroda, nego i cijelog, rekao bih, čovječanstva.
2: 9. maj obilježava se i kao Dan Evrope u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine kojom su postavljeni temelji današnje Evropske unije. U Bosni i Hercegovini Dan Evrope obilježava se pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa kroz niz kulturnih i edukativnih programa širom zemlje koji promovišu evropske vrijednosti i saradnju.
0: Povodom Dana Evrope predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Evropsku uniju. Košta je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
3: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
4: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
0: U Mađarskom parlamentu zakletvu je položilo 199 zastupnika Nove narodne skupštine, čime je potvrđena nova većina predvođena strankom desnog centra TISA i okončena dugogodišnja parlamentarna dominacija odlazećeg premijera Viktora Orbana. Stranka TISA koju predvodi novi premijer Peter Mađar osvojila je 141 mjesto u parlamentu, čime je osigurala dvotrećinsku većinu. Tokom dana Mađar je izvanično položio zakletvu i najavio borbu protiv korupcije te jačanje ekonomije.
5: Dali su nam mandat da otvorimo novo poglavlje u istoriji Mađarske, ne samo da promijenimo vladu, već i da promijenimo sistem, da počnemo iz početka. Stojim pred vama u svečanom trenutku, dirnut. Zakleo sam se da ću služiti našoj divnoj domovini Mađarskoj, da ću služiti naciji. Biti premijer Mađarske dolazi sa ogromnom političkom i ljudskom odgovornošću, ali i sa istorijskim teretom da njihova žrtva, žrtva miliona koju su dali za domovinu, ne bude uzaludna. Radiću sa vjerom, snagom volje i patriotizmom svakog dana u godini, svakog sata u danu.
2: Ukrajina i Rusija potvrdile su trodnevni prekid vatre do 11. maja koji je ranije najavio američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je razmjenu 1000 zarobljenika, dok je iz Moskve poručeno da se produženje primirja nakon 11. maja još ne razmatra. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku, dok su tenzije u području Hormuškog moreuza i dalje visoke. Američka vojska saopštila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila dva iranska tankera. Iranski ambasador pri Ujedinjenim narodima Amir Said Iravani poručio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa.
0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović saopštila je putem društvene mreže X da nije postignuta saglasnost unutar predsjedništva da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović predstavlja našu zemlju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zakazanoj za 12. maj.
2: Da bi jedan član mogao predstavljati Bosnu i Hercegovinu, neophodno je da o tome postoji prethodna saglasnost sva tri člana predsjedništva, što u ovom slučaju nije postignuto. Uostalom, nije bez razloga što Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo, navela je Cvijanovićeva. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković najavio je kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Duraković je i ranije učestvovao u trci za ovu funkciju, a sada ponovo traži podršku parlamentarnih stranaka na državnom nivou kroz platformu Jedan za sve. Organi pokreta Sigurna Srpska održat će sjednice sutra i u ponedjeljak o predstojećim opštim izborima i opozicionim kandidaturama u Republici Srpskoj. Srpska demokratska stranka je za 13. maj zakazala sjednicu na kojoj će biti razmatrana kandidatura Branka Blanuše za predsjednika RS-a, dok je za istu funkciju zainteresovani Draško Stanivuković. I pokret Svojim putem, koji predvodi Igor Radojičić, najavio je da će u ponedjeljak zauzeti stav o izbornim kandidaturama.
0: Sarajevo 17 stepeni, Tuzla i Zenica 19, Neum 20, Banja Luka i Mostar 24.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova. Vjetar će biti slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Kolovozi su na većini puteva u Bosni i Hercegovini mokri i klizavi, a mjestimično je smanjena vidljivost. Na graničnim prelazima zabilježene su duge kolone vozila, posebno na izlazu iz zemlje na Izačiću, Velikoj Kladuši, Kostajnici, Kozarskoj Dubici i Gradišci, dok su na Brodu i Gradini zadržavanja prisutna u oba smjera. Na ostalim prelazima čekanja su do 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Emina Mujezinović.
6: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći Santav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti.
9: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
6: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
10: Ako imaš par minuta, ukucaj evo3obih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: 19 sati 13 minuta, evo nas nakon večernjih vijesti ponovo u ritmu sporta. Finiš je prvog poluvremena na oba stadiona u Premier ligi Bosne i Hercegovine, i u Bijeljini i u Prijedoru, ali prvo ćemo put Prijedora gdje igraju Rudar i Sarajevo, već prati Senudin Safić.
1: 44. minut je u Prijedoru, nema golova, 0-0. Moglo je biti kada saberemo sve ono što se dešavalo u dosadašnjem toku susreta, ipak je tom golu bila bliža ekipa Rudara, ali u tri navrata zaista Romera je imao veoma dobre prilike, nije se najbolje snašao, iako kažem, tu se moglo i tekako opasno ugroziti golmana Mušije, ali nije imao Romera u tim odsutnim trenucima dovoljno hrabrosti, da tako kažem, da postigne taj pogodak. Nakon onog uvoda kada je ekipa Rudara diktirala tempo, imala više od igre, ekipa Sarajeva je preuzela inicijativu, nekih 15 minuta bila dominantna. U tom periodu Keremeh je imao veoma dobru priliku, glavom je šutirao sa nekih 6-7 metara, međutim tu je bila sreća na strani sastava Rudara. Nakon toga, dakle, opet period igre kada Rudar preuzima inicijativu, evo to staje sve do ovih trenutaka, dakle do 45. minute, sada Wismar ide po lijevoj strani, međutim da vidimo šta pokazuje tu sudija Gedić, koji je malo prije gledao jednu situaciju kada je Grbić prošao po desnoj strani, nije to bilo na kraju ništa, ipak VAR sudije današnjeg meča Daniel Perić i Aleksandar Smiljanić samo su odmahnuli, da vidimo sada može li, ovdje može, 1-0 je, 1-0 je, katastrofalna greška tamo odbrane Sarajeva, e sada je Romera iskoristio ovu priliku, postigao vodeći pogodak, ali moramo reći, nekako se ušunjala ta lopta iza vrata golmana Mušije, tako da evo sada ipak na kraju rado za ekipu Rudara koja vodi, ali moram reći, ovo su oni golovi kada vam protivnička odbrana odradi pola posla, da vama je samo da tu, da tako kažemo, date taj završni udarac i dođete u vodstvo. Nekih desetak minuta potpune letargije u igri Sarajeva, sada je to krunisano vodstvom ekipe Rudara. Ovdje prilazi fudbaler koji je postigao pogodak tu da podijeli tu radost sa publikom u Prijedoru, jer evo sada zaista veoma, veoma značajna prednost ekipe Rudara u samom finišu utakmice. Kažem, 45. minut susreta, Romera, nakon što se ispromašivao, ipak dočekao je trenutke svoje slave ovoj utakmici i doveo domaće u vodstvo, tako da Rudar ima tu prednost od jednog gola u ovim trenucima. Kraj susreta u Prijedoru, bili smo u najznačajnijem trenutku ovog susreta na gradskom stadionu u Prijedoru kada je Rudar preko Romere došao u vodstvo 1-0, ali bit će još tu mega siguran sam u ovoj utakmici, jer samo je prvo poluvrijeme završeno u Prijedoru, Rudar Sarajevo 1-0 golom Romera u posljednjim trenucima prvog poluvremena.
0: Eto, bili smo na pravom mjestu u pravo vrijeme, Rudar Sarajevo 1-0, završeno poluvrijeme u Bijeljini, Radnik Zrinski, Dragan Tešić.
2: Teško da bi u Bijeljini bili jednog momenta u kao momentu, jer bilo kao pravo jednu futbolsku spavanku kumalera Radnika i Zrinskog, svih 45 minuta nismo vidjeli niti jednu izrazito priliku ni na jednoj ni na drugoj strani. Loše su igrali i Radnik i Zrinski, imaju priliku u nastavku susreta da se poprave. Ako možemo nešto da kažemo da je ličilo na fudbalski, jedan fudbalski događaj, onda je sigurno to dolazak navijača Ultarca iz Mostara koji su došli tamo negdje u 35. minutu, i evo nekako oni daju taj ton jednoj fudbalskoj predstavi. Do sada smo gledali jednu pozorišnu predstavu bez domaćih navijača koji bukvalno su samo posmatrali jednu dosadnu utakmicu, a naravno najveći krivci za sve to su fudbaleri Radnika i Zrinskog. Nije bilo prilika, nije bilo izrazitih šansi. Radnik nešto organizovaniji, nešto više lopte u svom posjedu, Zrinski pokušavao nešto iz kontra napada, nije uspio, i evo nakon prvih 45 minuta Dragan Todić iz Oboja, glavni sudija, nije produžio prvo poluvrijeme niti jednog trenutka, tako da i to govori da nije bilo nikakvih ni spornih događaja, ni intervencije VAR-a, a ni mnogo prekršaja. Ubijeljen je nakon prvih 40 minuta Radnik Zrinjski, ništa, ništa.
0: Dakle, Radnik Zrinjski 0-0, Rudar Sarajevo 1-0, rezultat nakon prvih 45 minuta i na jednoj i na drugoj strani. Nema golova ni na Etihadu gdje igraju Manchester City i Brentford. Varaždin Lokomotiva 1-0, Lazio Inter 0-2, Wolfsburg Bayern poluvrijeme, nema pogodaka 0-0, Crvena zvezda povela protiv Novog Pazara 1-0, a nema pogodaka nakon prvog poluvremena ni na Vanda Metropolitano, Atletico Madrid, Celta Vigo.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: 19 sati 36 minuta, evo nas u ritmu sporta, vraćamo se dakle da pratimo ove dvije utakmice 33. kola, u pravo smo vrijeme, opet u Prijedoru gdje je došlo do promjene rezultata, Rudar Sarajevo, meč prati se Nudin Safić.
2: Ekspresno su odgovorili iz Bordo Tabora, 1-1 je dakle u Prijedoru, 47. minut, zaspao je omaleni Grbić, nije bilo problema za Elezija koji je glavom, da kažemo, sa 3 metra pogodio, dakle toliko su se ušetali fudbaleri Sarajeva, ali ne kroz pas igru, nego to bio jedan centaršut koji je zaista dugo putovao i mogli smo na tribinama primijetiti da će Lezi biti taj koji će postići pogodak i čini mi se da ovaj gol ide na dušu Grbića koji nije pratio svog igrača, nije ga dobro markirao i evo Lezi je dakle izjednačio, sada je u Prijedoru 1-1. Sada domaći su tamo opasno priprijetili, još uvijek taj napad, može li Risma je do lopte, ne može. Ali ekipa Sarajeva odmah je u drugom poluvremenu dala do znanja da želi postići taj pogodak, imali su prije toga napad koji je onako bio dosta obećavajući, lopta je dobro išla od noge do noge, na kraju evo Elezi je uspio veoma brzo da smiri malo publiku u Prijedoru jer znam koliko je Prijedorčanima bio važan onaj pogodak koji je postigao Romera u 45. minuti, rekli bismo u pravo vrijeme, ali očigledno da je svaki gol u pravo vrijeme, tako da evo brzo su odgovorili iz Bordo ekipe i rezultat je sada 1-1. Vidjet ćemo, rekao sam na kraju prvog poluvremena, ima ovdje još dosta toga zanimljivog za odigrati. Neće ekipa Sarajeva tek tako dopustiti da izgubi bod ili bodove ovdje u Prijedoru. Uradit će sigurno sve što je u njenoj moći da pobjedi, ali vidjet ćemo imaju li sada Prijedorčani snage da odgovore na pravi način, jer sigurno je ovo bio jedan hladan tuš ne samo za ljubitelje fudbala na gradskom stadionu u Prijedoru, nego i za ekipu u žutim dresovima. Opet napadaju gosti preko Beganovića koji pokušava tu kroz skok kiku da dođe lopte, ne uspijeva. Ramić dijeli pas za Grbića koji traži rješenja, ali opet je to vraćeno za Ramića. U ovim trenucima sudija Gedžić prekida utakmicu. Čini mi se da je nakon onog duela koji se opisivao Beganović ostao na zemlji. Daneze za sad dobija te duele. Najvažnija sigurno karika u odbrani Rudara. Dobro skače, dobro se postavlja. Beganović je još uvijek na zemlji. Čekamo da li će sudija dati znak da se može nastaviti igra. Ili će biti potrebe da liječnička ekipa eventualno ovdje nešto rješava. Nije bilo potrebe. Pridigao se fudbaler Sarajeva, bit će nastavljena utakmica, nema većih problema, to je i najvažnije, složit ćete se, veoma su važni bodovi, bitno je da čujemo huk sa tribina, ovdje navijači i domaći i gosti navijaju, ali isto tako je važno da nema povreda i da igrači danas prije svega zdravi završe ovu utakmicu. Grbić, odličan centaršut, ima li koga na drugoj stativi, nema. Jer je lopta izbačena u korner, bit će prilika za Ritmajera da još jednom uputi centaršut.

0: ali na prvoj stativi je tamo Romera koji odnosi tu loptu. Ritzmeier pokušava doći do lopte, ne dozvoljava da golman Mušija tek tako ima tu posjed i dobro je to uradio Ritzmeier jer je Mušija loptu bacio u aut i bit će to prilika da domaći organizuju novi napad. Da. Eto dakle, u Prijedoru ekipa Sarajeva je uspjela učiniti ovu utakmicu još zanimljivijom jer od 47. minute u Prijedoru je Rudar Sarajevo 1-1.
1: Dakle, Rudar Sarajevo 1-1, mi ćemo sada put Bijeljine gdje igraju Radnik i Zrinski. Ovaj meč prati kolega Dragan Tešić.
2: Još pola sata do završetka meča ovdje u Bijeljini, nema golova 0-0. Ovo je pred 10 minuta drugog poluvremena, vidimo nešto interesantnije u utakmicu, nešto više žara i na jednoj i na drugoj strani, dva žuta kartona, Jakovljević u gostujućem sastavu i Klempić u domaćem. Dvije izmjene izvršio je trener gostiju. Igor Štimac prije nekih 2-3 minuta izašao je Nalić, ušao Ilić, a umjesto Mujića u igri je Tomislav Tiš. Vidjeli smo i dvije, tri prilike, najprije Črnko u 48. minutu, nakon jedne i najbolje možda akcije Radnika na ovom meču, bio u prilici da ugrozi golmana domaćih Markovića, šutirao je golman Marković to odbranio, na kraju je i pomoćni sudija sa desne strane, tamo Goran Ilinčić signalizirao da je bila nedozvoljena pozicija, a Mujić je to samo minut nego što će izaći, napravio jedan atraktivan postez, tamo u kaznenom prostoru je uhvatio jedan volej, istina taj lopta otišla daleko, ali na kraju ipak to nagrađeno aplauzom, a prvi, zanimljivo da je prvi udarac koji je upala gostujuća ekipa u okvir gola, bio prije 2 minuta kada je Ilić rezervista prvi put šutirao, istina bilo je to traljavo, ali moramo to računati da je to šut u okvir gola u 60. minutu, prvi put su gosti zaprijedili. Kažem, jedni i drugi u drugom pogledu nešto agilni, međutim još uvijek bez nekih izglednih prilika i na jednoj i na drugoj strani, nekako pretežno se igra tamo odvija na sredini terena sa nekoliko kombinacija, možda prilike sada za gostujuće fudbalere ovamo po lijevoj strani, loptu je propustio Kiš, u stvari bolje mu je bilo da je propustio nego što je malo tamo je samo udario i prevario svog saigrača, tako da je ta lopta otišla domaćim fudbalerima i bit će sada to ponovo pokušaj fudbalera Radnika da nešto više organizuju na svojoj polovini. Pokušavaju ovamo prema igraču sa brojem 20, Ognjenu Klempiću, on tamo na lijevoj strani sa Gorzijem. Gorzij ne može, nema svojih saigrača da tu loptu proslijedi i da nešto ozbiljnije ugroze gol gostiju. Evo sada ovamo sa brojem 10 bio je tu Emanuel Črnko, na desnoj strani ovamo sa brojem 70 Muhamed Atif Konate, do sada u ovom dijelu susreta bio je i najopasniji igrač Radnika, međutim sada je tamo se malo prekombinovao, sebe je počeo dribati, ali se ispravio i oduzeo tu loptu i sada ponovo ona u postupu domaća. Nekako teško je ako gledate ovu utakmicu na televiziju da vidite da svaka dva tri poteza lopta mijenja posjed, čas je kod jednih, čas je kod drugih, što znači da ima puno grešaka, puno po meni neobjašnjivih grešaka za ovaj stepen takmičenja i sigurno da će i trener Duško Vranešević i Igor Štimac imati šta da kažu nakon ove utakmice svojim fudbalerima. Pokušao je tamo jednom dugom loptom Jakovljević da pronije svoje napadače, naravno ponovo greška, otišla je ta lopta daleko tamo iza i završila u posjedu fudbalera Radnika. Na sredini terena tamo je prekršaj napravljen nad Antonijom Ilićem i bit će to slobodan udarac za fudbalere Zrinskog. Najviše kombinacije, najviše dodavanja imamo ovom u zadnjoj liniji Zrinskog, tako da ako bude se računalo i ona statistički podatak tačnih dodavanja, sigurno će to Zrinski imati, ali to je sve u domenu zadnje linije. Evo gledamo ovo, priprema se da uđe i Abramović, Karlo Abramović, vjerujemo ekipe Zrinskog, evo sada presječena je tamo lopta sa brojem 80, u igru je ušao Ivan Nikolov kod ekipe Radnika, presekao je tu loptu, ali na kraju ponovo izgubili su je domaći futbaleri i sada možemo tamo gledamo 4-5 za futbalere Zrinskog. Evo prilike, sada ušao je tamo u kazneni prostor, međutim pokušao je da prođe tamo kroz trojicu futbalera Radnika, jedan

igrača zimskog i naravno teško je to uraditi, mnogo kvalitetni, mnogo bolji igrači, igrača sa brojem 17 Antonija Ilića. Ovo na sredini terena neko je ostao od povrijeđenog fudbalera Radnika, ukazat ćemo se pomoć, a evo upravo u ovom momentu

0: A iz Bijeljine ćemo opet put Prijedora, gdje opet došlo do promjene rezultata. Rudar Sarajevo, Senudin Safić.
1: Sada je 1:2, dakle potpuni preokret u Prijedoru. Kuprešak je bio strelac u 62. minuti sa 11 metara. Bila je to akcija Sarajeva koja je išla po lijevoj strani, ali nakon pogreške odbrane Rudara poklonili su jednostavno tu loptu duboko dole ispred svog gola odbrani fudbaleri Rudara. Nakon toga išla je akcija. Nismo mogli primijetiti sa ove pozicije, poštovani ljubitelji fudbala, gdje se nalazi vaše porte, da je neko od fudbalera Rudara igrao rukom, ali nakon VAR provjere glavni sudija ovog meča, Darko Gerdić iz Brčkog, pokazao je na bijelu tačku. Moram reći da se nisu previše bunili ni domaći fudbaleri, dakle izostala je i ta reakcija, sigurno svjesni da je ipak bilo igranja rukom u kaznenom prostoru domaći, a nakon toga, dakle, Kuprešak je sa 11 metara pogodio. Dubljanić je imao dobar odabir strane, ali rezantan udarac nije mogao braniti, tako da je sada ekipa Sarajeva u potpunoj rezultatskoj prednosti. Nekako u nastavku susreta Sarajlije uspijevaju da se nametnu onda kada treba. Nije to sada jedan klasični napad koji traje iz sekunde u sekundu, ali ono što trebamo reći to je da ipak ekipa Sarajeva se tu dobro snalazi. Možda sada je dobra prilika bila, sada je dobra prilika bila, ali još jednom je Romero promašio. Pogodio je jednom u 45. minuti, ali imao je još 3-4 zaista veoma dobre prilike, tako da sada ostaje ipak na tom jednom golu. Odapeo je ovdje, bio je u kaznenom prostoru, ali otišla je lopta tamo pored stative golmana Mušije, koji nije imao potrebu da interveniše. Upali se naravno i reflektori na gradskom stadionu u Prijedoru, ali ono što najviše boli domaću publiku to je što imamo potpuni preokret rezultatski. Ekipa Sarajeva nekako iz sekunde u sekundu sve bolje igra, dominira. Sada je to još jedna dobra prilika, ali još uvijek ovdje traje sada napad gostiju, ali uspijevaju domaći fudbaleri da ovdje dođu u posjed. Žuti karton je ovdje sada za fudbalera Sarajeva, mislim da je to bio Menalo koji je nepropisno zaustavio fudbalera domaćih koji je bio u naletu, ali sada je to manje važno. Ono što je jako bitno to je da gosti prave sve više dobrih prilika, veoma brzo prave te napade koji stvaraju mnogo, mnogo problema golmanu Dubljaniću, koji je to u drugom poluvremenu dva puta savladan. I evo sada imamo dakle rezultat u Prijedoru. Rudar Sarajevo 1:2.
0: Dakle, Rudar Sarajevo 1:2, trenutni rezultat. Radnik Zrinjski i dalje 0-0, recimo u međuvremenu da je Manchester City sjajnim golom Dokua poveo protiv Brentforda 1-0, trenutno se igra 65. minuta utakmice. Mi ćemo se za kratko odjaviti, obzirom da od 20 slijede kratke vijesti našeg radija, pa se odmah nakon toga ponovo vraćamo u Ritme Sporta.

0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, zajedno sa ambasadorima država članica Evropske unije, boravi u Banja Luci povodom Dana Evrope. Tokom posjete razgovara s lokalnim zvaničnicima, mladima i privrednicima o podršci Evropske unije i procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. U Banja Luci se u okviru obilježavanja Dana Evrope održava i manifestacija Noć tvrđava na tvrđavi Kastel, koja spaja kulturnu baštinu i ekološku svijest, te promoviše turizam i održivi razvoj.
1: Zadovoljstvo mi je, kako meni, tako i mom kolegi, što smo danas ovdje u tvrđavi Kastel na proslavi Dana Europe. Ovo je zaista izvanredno i simbolično okruženje. Tvrđava Kastel je jedan od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika Banja Luke i ponosan sam što se obnavlja uz podršku Europske unije.
0: Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor predsjedavajućem gradskog vijeća Nailu Jusiću. On je uhapšen u policijskoj akciji zbog sumnje na više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja i trgovinu utjecajem. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da se istraga odnosi na moguće nepravilnosti u imenovanjima u gradskom vijeću, te druge sporne radnje. Španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 putnika i članova posade sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa, koji bi sutra trebalo da pristigne na Kanarsko ostrvo Tenerife, saopštili su zvaničnici. Španske vlasti saopštavaju i da će putnici po dolasku biti prevezeni izolovanim i osiguranim vozilima direktno do repatriacionih letova, dok će dijelovi aerodroma kroz koje budu prolazili biti zatvoreni za javnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova, vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.
7: 20 sati i 4 minute, evo nas, ulazimo u posljednji dio večerašnjeg ritma sporta. Pratimo dvije utakmice 33. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Idemo opet u Prijedor, Rudar Sarajevo, promjena rezultata, meč Partizan Rudin Safić.
8: Šta reći za ovu utakmicu u drugom poluvremenu? Zaista siguran sam da se nalazimo na istom onom mjestu na kojem smo pratili prvo poluvrijeme, ali nisam siguran da je to ekipa Rudara koja je igrala prvih 45 minuta. Potpuno se pogubila ekipa domaćih u drugom poluvremenu, ali sastav Sarajeva, ako mogu tako reći, zaista ni kriv ni dužan, već ima prednost od 3-1, da vidimo sada, dobar tamo skok, ali ništa od toga, vrijeme neumitno teče, a ono što je bitno za reći, dakle, i Keremeš se upisao u listu strelaca, dakle sada je 1-3 u Prijedoru, ali nigdje nema ekipe Rudara u nastavku susreta. Znam da su ovi golovi itekako presjekli igru ekipe Perice Ugljenovića, ali bez bilo kakvih znakova života je sada ta igra Rudara. Dok se bilo u toj rezultatskoj prednosti, moglo se, da tako kažemo, i malo trošiti vrijeme, eventualno, da tako kažemo, na taj način pokušavati malo umiriti igru, ali nisu to uspjeli fudbaleri.
7: Kolega Safiću, jer zamolit ću vas da ostanete na vezi, obzirom da je promjena rezultata i u Bijeljini, naravno ispratit ćemo i šta se to dešava tamo, a Radnik Zrinski, dakle, promjena rezultata, pa se opet vraćamo u Prijedor, meč u Bijeljini prati Dragan Tešić.
8: 0:1, vode gosti iz Mostara pogotkom Abramovića. Bila je to jedna dobra akcija ovamo po desnoj strani, kada je prošao je ovamo po desnoj strani jedan od igrača Zrinskog, ušao tamo u kazneni prostor, domaći igrač Hrvanović je stajao pored njega, nije uspio da ga isprati, odigra da je tu povratna lopta, a Abramović je sa nekih 7-8 metara malo iskosno sa desne strane po zemlji jako šutirao, golman domaćih nije uspio da zaustavi tu loptu, lopta je pogodila tamo malu mrežu suprotnog ugla i domaći gostujući fudbaleri vode sa 1:0. Još jednom je Abramović samo 4 minuta kasnije dobro prošao ovo po desnoj strani, ali nije to bilo onako kako je bilo prije 4 minuta. Evo sada i fudbaleri Radnika možda nešto više mogu da urade sa brojem 24. Marko Čabrilo je slobodan udarac ovamo sa desne strane, možda koji metar u visini kaznenog prostora sa lijeve strane, ubacit će tu loptu u kazneni prostor. Međutim, interveniše tamo Savić, izbacio je tu loptu, evo sada i nekog jednog udarca sa nekih 20-30 metara, nije to bilo toliko snažno i doma gostujući fudbaleri otklonili su opasnosti sa svoga gola. Kažem, Zrinski je pomalo i neočekivan, nakon je prave fudbalske uspavanke došao u prednost, jedna dobra akcija fudbalera Zrinskog po desnoj strani i na kraju Abramović je to pogodio za vojstvo ekipe iz Mostara od 1:0. 82. minut susreta ovdje u Bijeljini, gosti pogotkom Abramovića iz 75. minuta vode sa 1:0.
7: Dakle, eto, pogodak i u Bijeljini, Radnik Zrinski 0-1, mi se sada opet vraćamo u Prijedor gdje izgleda opet dolazi do promjene rezultata, Rudar Sarajevo, Senudin Safić.
9: Jeste, sada je već 1:4, bojim se da će ovo biti prava katastrofa ekipe Rudara, iako ima još mnogo da se igra, 79. minut je Keremes se još jednom upisao u listu strelaca, ali ono što je bilo vidljivo i kod ovog gola je da je potpuni nestanak koncentracije fudbalera Rudara koji su još jednom olako primili taj pogodak, već četvrti u drugom poluvremenu, evo dakle još 10 minuta do kraja, a 4 pogotka su samo u drugom poluvremenu primili fudbaleri Rudara. Da li je to trener Gostiju Cvitanović očitao neku pravu bukvicu svojoj ekipi ili ne, ali u svakom slučaju ova 4 pogotka su više plod pogrešaka fudbalera Rudara nego što je to, da tako kažemo, plod neke kvalitetne, odlične igre fudbalera Sarajeva, ali u svakom slučaju, evo, Bordo tim je uspio iskoristiti te svoje prilike, 4 puta pogoditi za jedan potpuno miran završetak ove utakmice u kojoj je ekipa Rudara, što bi mi često rekli, u pravo vrijeme postigla pogodak. Eto šta vam je pravo vrijeme kada je to 45. minut susreta, dakle ipak to nije pravo vrijeme, jer malo više ovo je zbog naših konstatacija kada je riječ o tome šta je pogodak u pravo vrijeme. Utakmica se igra 90 plus minuta, tako da je sve u pravo vrijeme, ali eto nisu uspjeli domaći, dakle nakon tog vodstva, nakon jedne fine priče u prvom poluvremenu koja je završena vodstvom domaćih golom Romera koji je također postigao pogodak nakon jedne vidne pogreške odbrane ekipe Sarajeva i nakon toga su se ređale pogreške, ali ovog puta pred golom golmana Dubljanića koji je 4 puta do sada morao valjiti loptu iz svoje mreže. Tako da evo imamo ove završne minute, iako kažem još i 8 minuta plus sudijsko vrijeme, ali teško da ovako nokautirana ekipa Rudara može napraviti nešto više, jer u drugom poluvremenu kada se očekivalo možda da Rudar napravi ovdje i cijelo iznenađenje, da možda upiše pobjedu, eventualno osvoji bod u duelu s ekipom Sarajeva, ipak se na kraju ispostavilo da to nije bilo dovoljno danas i da je ekipa Sarajeva danas mnogo, mnogo bolja bila u ovoj utakmici, jer pored onog gola Rudar je još nekoliko puta opasno prijetio, ali nije Romera uspio da još koji put matira golmana Mušiju, tako da su evo Sarajlije uspjele iskoristiti svoje prilike i sada imaju ovih lagodnih 1:4, pratimo sada napad ekipe Rudara, ali ne uspjeva ovdje ništa napraviti. Koral koji je pokušao primiriti tu loptu, ne uspjeva u tome i sada još jednom ide napad gostiju iz Sarajeva preko Mujkića. Bata se ta lopta u sredinu, a još jednom Keremeh ovdje na sredini pokušava dobiti svoj duel, nije uspio, ali da vidimo može li ovdje Rudar napraviti jedan dobar napad. Ide po lijevoj strani napad domaći, sada to može biti izglednije, šutira. Ko je tamo bio, ne mogu sa ove pozicije dobro primijetiti, ali u svakom slučaju mi se čini da je lopta okrznula stativu golmana. Muši je završila u gol autu, ali slaba je to utjeha za gledaoce na gradskom stadionu u Prijedoru koji u značajnom broju napuštaju svoja mjesta, razočarani naravno, jer kažem, svi smo znali prije ove utakmice da ekipa Sarajeva zaista mnogo bolji sastav, to pokazuje sve ono što se dešavalo u ovoj sezoni, ali nakon tog prvog poluvremena vodstva Rudara vjerovali smo ipak da može biti do samih posljednjih minuta ovog susreta zanimljiv susret, pun neizvjesnosti, ali nema te neizvjesnosti u duelu između Rudara i Sarajeva večeras, jer je 1-4. Pokušavaju sada domaći još jednom preko desne strane, ide ta lopta, ali bez većih problema. Ivan Išević samo uz pomoć Mujkića to rješava i novi napad je za domaće, odlična lopta tamo, da vidimo, ovo može biti opasno, ali požetovanje sada tamo u odbrani Sarajeva, jer moglo je biti opasno da jedan fudbaler gostiju nije ovdje pasio se i glavom odnio tu loptu koja je na kraju završila kod odbranjenih fudbalera Sarajeva. Još jednom ovog puta Grbić prekida napad Sarajeva, ali sve je to onako kratko u posjedu jedne ili druge ekipe, tako da nema tu nekih većih problema za odbranu Sarajeva. Po lijevoj strani ide napad Rudara, hoće li, ipak ovo je bilo prepotentno sa nekih 40 metara, šutirao je fudbaler Rudara, ali ta je lopta završila daleko, daleko iznad gola. Dakle, 85. minut počinje u Prijedoru, Rudar Sarajevo 1-4.
7: Dakle, Rudar Sarajevo 1-4, a mnogo neizvjesnije je u Bijeljini gdje igraju Radnik iz Zrinski, ovaj meč prati Dragan Tešić.
10: Nešto više od 2 minuta do završetka regularno tog meča između Radnika i Zrinskog, gosti još uvijek vode 1-0 pogotkom Abramovića iz 75. minute. Radnik nešto pokušava, nešto više ima loptu u svom posjedu, međutim nikako da osvoji to, a i u sredinu terena i premjeste težište igre pred gol Zrinskog. Evo sada možda pokušaja Gorzija. Nekako nismo ga vidjeli, najbolji možda igrač Radnik u ovoj sezoni, nismo ga vidjeli na današnjoj utakmici, nema ga. Možda i to jedan od razloga što Radnik ovako igra loše, ali još jedne prilike za domaće fudbalere. Tamo sa brojem 19 ide Karjašević. Karjašević je šutirao, ali za loptu je odlično odbranio sada golman Marin Đubić. Čut dača sredine terena Radnika, Kuse Karjaševića, ali ovo što je branio sada Ljubić je najbolja intervencija golmana na današnjoj utakmici. Gornjer sa lijeve strane, ovamo sa brojem 24 u redovima Radnika, izvodi Marko Čubrilo. Svi igrači jednog zina i drugog tima su tamo skoro u kaznenom prostoru Radnika. Čubrilo uvacio je tu loptu sa lijeve strane na prvu stativu, intervenisao je Kiš. Izbacio tu loptu u aut i bit će to sada, ili će to biti ipak još jedan korner, ipak korner, tamo je lopta izašla negdje na paralelno sa ovom zastavicom. Kiš Čubrilo još jednom ubacio tu loptu ovoga puta ponovo na prvu stativu. Evo prilike, možda tamo se lopta zakoprcala u sredini terena u 16 tercu Zrinskog, međutim izbacili su odbrambeni fudbaleri Zrinskog tu loptu u avu, sada samo sa druge strane opsada gola fudbalera Zrinskog u ovih posljednjih nekoliko minuta, ušli smo i 90 minut, čekamo kada će četvrti sudija ovog meča, Armin Kukić, označiti koliko će se još igrati u nastavku. Aut za domaće fudbalere, duga lopta ovamo ubačena tamo u kazneni prostor, prebačena u 16-terac, međutim intervenisao je samo Toma Palić i bacio loptu iz kaznenog prostora, međutim ta glavni sudija je pokazao da je bilo tamo i prekršaj, nagurivanje u kaznenom prostoru i bit će to lopta za fudbalere Radnika. Za fudbalere, pardon, tri minuta još sudijske nadoknade ovdje, da li da ostanemo u Bijeljini.
7: Neka vas kolega Tešiću na vezi, obzirom da je došlo do promjene rezultata u Prijedoru, vratit ćemo se opet da ispratimo finiš, ali vrlo kratko ćemo prokomentarisati gol koji je viđen u Prijedoru, Rudar Sarajevo, Serudin Safić.
9: Lijep pogodak Mohedana za 2:4, dakle 5 minuta prije kraja susreta je Mohedano pogodio. To je fudbaler koji zna zaista sa distance pogoditi, tako je bilo i ovog puta, jedan precizan šut, golman Mušija se bacio koliko je dugi širok, ali ništa nije pomoglo, lopta zaista veoma, veoma precizna, neki 20 metara, Mohedano je pogodio, sada je 2:4 u Prijedoru.
7: Kolega Safić, ostanite i vi na vezi, vrlo brzo ćemo se opet vratiti da ispratimo sam finiša, idemo sada do Bijeljine, Radnik Zrinski, Dragan Tešić.
10: Ostalo je još 2 minuta ovdje sudijske nadoknade vremena da se igra, evo ponovo fudbaleri Radnika nešto više pokušavaju ovamo, ponovo Karjašević je tu loptu uzeo na svom svojoj polovini, međutim nije mogao tamo dugo da je nosi i evo sada možda i prilike za gostujuće fudbalere da iz kontranapada možda i riješe ovaj susret, međutim nije stigao tamo do te lopte Antonio Ilić, duga lopta ovamo na polovinu Zrinskog, Ilić je intervenisao tamo i bit će to prekršaj koji je napravio fudbaler Radnika i Joma koji je u drugom poluvremenu ušao u igru i nekako kako odmiču u ovih minuti ulazim u tu neku neizvjesnu završnicu, ali fudbaleri Zrinskog znalački kontrolišu i igru naravno i rezultat koji imaju. Ako bi lagano svodili rezime ove današnje utakmice, da svakako ne možemo biti zadovoljni, naravno najzadovoljniji će ako se ovako završi biti fudbaleri Zrinskog i njihovi navijači koji će odavde iz Bijeljine odnijeti 3 boda i imaju neku uvertiru dobru pred revanš susret kupa, finala kupa Bosne i Hercegovine protiv Veleža. Radniku predstoji sada grčevita borba za opstanak. On, Rudar Kedor i Sloga iz Doba su ekipe koje će se boriti. Istina, Radnik ima 4 boda više, ima nešto i teži raspored do završetka šampionata, ali ostaje da se vidi, vidjeli smo i nekoliko sigurno i čudnih rezultata i onako koji nisu bili u prvi mah predviđani. Evo sada fudbalera Radnika Gorzi tamo sa lijeve strane sa desne strane pokušava, ubačena je ta lopta u kazneni prostor, međutim pogriješio je tamo sa brojem 5 Mejapa i fudbaleri Zrinskog sada pokušavaju nešto više da urade. Ovamo lopta za Kiša, Kiš nije u ofsajdu i da vidimo sada da li će Zrinski ima 3-2 ovam u napadu i tamo je prekršaj napravio jedan igrač Radnika i biće za slobodan udarac na ivici kaznenog prostora i mislim da je to sada i gotovo, bar kada je konačan rezultat ovog susreta u pitanju. Dragan Todić iz Doboja svakog momenta će sigurno značiti kraj ove utakmice u Bijeljini. Slobodan udarac za fudbalere Zrinskog tamo sa ivice kaznenog prostora na lijevoj strani, možda koji 1,5-2 od 16 Radnika. Ne žuri se tamo ni Tomislavu Kišu da uputi ovu loptu, namješta je tamo i sigurno da kažem čim se izvede ovaj slobodan udarac zavisi njegovog ishoda. Glavni sudija će pokazati da igrači krenu put svlačionice. Jedno predivno večer u Bijeljini, sigurno kažem mnogo više treba da se raduju fudbaleri Zrinskog i radovat će se što su osvojili 3 boda ovdje na gradskom stadionu i jednostavno produžili agoniju fudbalera Radnika koji će do kraja šampionata sa Rudarom iz Prijedora i Slogom iz Doboja voditi veliku bitku za opstanak u ligi. Kiš će izvesti ovaj slobodan udarac, bit će to šut direktno po golu i lopta je završila pored gola i bit će to možda, da li će, ne, ipak neće biti dalje utakmice. Završen je susret ovdje u Bijeljini pod pogotkom Abramovića u 75. minutu. Zrinski je, možemo na kraju reći, zaslužno pobjedio fudbalera Radnika i nastavio svoju pobjedonosnu seriju u ovoj sezoni protiv Bijeljinaca. Pozdrav slušalcima Radio Republike, Radija Bosne i Hercegovine iz Bijeljine sa utakmice Radnik Zrinski, konačan rezultat 0-1.
7: Dakle, Dragane Tešić javljao se sa gradskog stadiona u Bijeljini, Radnik Zrinski 0-1. Mi idemo sada opet u Prijedor, ispratimo finiš susreta Rudar Sarajevo, Serudin Safić.
9: 2 minuta sudijskog vremena je ostalo još u Prijedoru da se igra, 4:2, ali iz perspektive Sarajeva, ako mogu tako reći, je 2:4, dakle, gosti imaju tu prednost. Sada tamo opraštaju se fudbaleri Sarajeva jedan od drugog, dakle, dok napuštaju teren, jer je ovo na klasična trenerska izmjena kada se pokušava nešto malo još vremena ušićariti, jer imala je ekipa Rudara, nakon što smo se odjavili posljednji put, dvije dobre prilike da eventualno uvede u neizvjesnost sam finiš susreta, ali nisu imali sada ni sportske sreće, ali ono što je najvažnije, dakle, ekipa Sarajeva ulazi u sami finiš susreta sa ovom prednošću, koja je prije svega plod nekoliko pogrešaka domaće odbrane, jer nakon što je posebno kod onog udarca s 11 metara, kada je neko od golera Rudara igrao rukom, postignut taj dugi pogodak, kada je pogodio Kuprešak za 1-2, nekako se izgubila ekipa Rudara, mnogo, mnogo joj je trebalo u ovoj utakmici da se vrati, ali dok se ekipa Rudara vraćala, Keremeh je dva puta pogodio i to je ono što je po svemu sudeći danas presudilo ekipi Rudara, koja je prvo poluvrijeme završila u svoju korist rezultatom 1-0 kada je pogodio Romera, ali nisu izdržali domaći u drugom poluvremenu i sada evo hitaju jedan od svojih posljednjih napada. Međutim, dvojica fudbalera Sarajeva tamo ne dozvoljavaju da se tu napravi nešto više, da vidimo imali neko u ekipi Rudara da malo više bati tu loptu iz auta, nema i izgubljena lopta. Mislim da se ovdje lagano zatvara ova priča, zatvara se i susret 33. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine u Prijedoru između Rudara i Sarajeva. Mislim, trošimo posljednje sekunde ovog susreta u kojem je Sarajevo po svemu sudeći došlo do novih bodova. A ekipa Rudara zaista će imati izuzetno težak posao da se do kraja sezone spasi od ispadanja iz najelitnijeg bosansko-hercegovačkog fudbalskog društva. Ponavljamo samo, 1-0 Romera, 45. minuta, otvaranje drugog poluvremena za ekipu Sarajeva, kao i Sova i Lezi, 1-1, 47. minuta, 1-2 Kuprešak, 62. minuta sa 11 metara, dva gola Keremeha u 70. i 79. minuti i konačni 2-4 Mohedano 85. minuta. Dakle, u Prijedoru je završeno Rudar Sarajevo 2-4.
7: Sa gradskog stadiona u Prijedoru javljao se kolega Senudin Safić, dakle Rudar Sarajevo 2-4, Radnike Zrinski 0-1, to su konačni rezultati ove dvije utakmice. Od 20:45 počinje duel između Posušja i Veleža, podsjetimo sutra se igraju preostala dva duela ovog kola, Željezničara Sloga i Široki Brijeg Borac. Vi ćete naravno i ta dva meča moći pratiti kroz emisiju Ritam Sporta. Za kraj samo recimo da Manchester City upisao pobjedu protiv Brentforda, iako se još igra, 3-0 vode građani protiv Brentforda. Haaland i Marmuš postigli na posljednja dva gola, a sve je započeo Jeremy Doku. Dakle, mi ćemo zaključiti ovo izdanje Ritma Sporta u 20:24, oprostiti se od vas, poštovani slušalci, nadam se da ste uživali sa vama u prethodna 2,5 sata, bili tonsko-tehnički realizator Fari Saračević, ja sam Marko Tešanović, vi dalje ostavite u talase BH Radio 1.
6: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: U brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine danas je obilježen dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine i kapitulaciju nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U Sarajevu delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće na spomen obilježja Vječna vatra, spomen park Vraca i mezari Kovači. Obilježavanje je održano i u Tuzli. U Banja Luci je održan tradicionalni marš besmrtnog puka, dok su na trgu pali boraca položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Tom prilikom naglašena je važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti i kulture sjećanja kao trajnog podsjetnika na historijske događaje i žrtve Drugog svjetskog rata. Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor predsjedavajućem gradskog vijeća Nailu Jusiću. On je uhapšen u policijskoj akciji zbog sumnje na više krivičnih djela, uključujući zloupotrebu položaja i trgovinu utjecajem. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da se istraga odnosi na moguće nepravilnosti u imenovanjima u gradskom vijeću te druge sporne radnje. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je 58 komercijalnih brodova preusmjereno u okviru pomorske blokade usmjerene na iranski pomorski saobraćaj. Centralna komanda SAD-a navodi da je od sredine aprila spriječeno uplovljavanje i isplovljavanje brodova iz iranskih luka, te da je nekoliko plovila onesposobljeno. Napetosti u regionu dodatno su porasle nakon pojačanih sukoba i ograničenja u području Hormuškog Moreuza. U Argentini je zabilježen porast Hanta virusa sa 101 slučajem i 32 smrtna ishoda, najviše u području Buenos Airesa. Istovremeno španske vlasti pripremaju evakuaciju više od 140 ljudi sa kruzera zaraženog virusom koji bi sutra trebalo da pristigne na Kanarsko ostrvo Tenerife uz stroge mjere izolacije. Slučajevi u Argentini i situacija na kruzeru u Europi ukazuju na pojačanu međunarodnu pažnju i praćenje širenja Hanta virusa, iako zdravstvene institucije naglašavaju da rizik šire transmisije i dalje ostaje ograničen. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Bila je to Tereza Brewer, 50. godina, music, music, music. Čudo od jednog hita. Kažu da je čudo sa jednim hitom osoba poznata uglavnom po samo jednom uspjehu. I kao i sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od onih drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Više zapravo uopšte i ne obraćamo pažnju na top listu. Šta je na prvom mjestu ove nedelje? Da li neko zna? U oktobra 59. Jerry Keller je bio na prvom mjestu britanske top liste singlova svojom pjesmom Here Comes Summer i postao jedno od prvih čuda sa jednim hitom. U Americi je bio na 14. mjestu. Here Comes Summer nije loša pjesma, zapravo za to vrijeme dobra pjesma i Jerry se dobro snašao. Napisao je engleski tekst pjesme A Man and a Woman za francuski original Un Home et Un Fame Francisa Laija i Pierre Barua. Pjesmu su snimili mnogi umjetnici kao što su Ella Fitzgerald, Engelbert Humperdinck, José Feliciano itd. Pored toga bio je autor pjesama Almost There za Andy'a Williamsa, How Does It Go za Rickya Nelsona i Turn Down Day za grupu Circle, tako da je sigurno i tu malo zaradio. Pojavio se još jedno na top listi, dvije godine kasnije, 61. sa temom Be Careful How You Drive Young Joey, ali samo u Americi i tek na 112. mjestu.

0: glass.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.

Obrada može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi nazvali gotovo nezamislivim. Bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova liste. Dolly Parton je poznata po tome što je napisala pjesmu I Will Always Love You, Uvijek ću te voljeti, istog dana kao jedan od svojih najvećih hitova Jolene. Prvobitno je Partonova napisala 73. kao oproštaj od svog bivšeg mentora i poslovnog partnera tokom 60. i 70. godina, pokojnog Portera Wagonera. Kada je snimak pjesme iz 74. dostigao prvo mjesto na country listama, pjevač Elvis Presley je želio snimiti ovu pjesmu, a Partonova bila zainteresovana. Onda se umiješao Presleyev menadžer, pukovnik Tom Parker, koji je htio da Presley kao izvođač dobije više od polovina prava na objavljivanje i Partonova je odbila. Skoro 20 godina kasnije, Whitney Houston pjesmu transformiše u glavni dio jednog od najprodavanijih filmskih soundtrackova svih vremena za film Bodyguard, tjelohranitelj, iz 92. u kojem glumi Houstonova i Kevin Costner. Do danas je izvedba pjesme Whitney Houston premašila 1,1 milijardu pregleda na YouTube.

0: šef. Moj šef.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Maja 86. pokrenuta je nezaboravnim videom u kojem modeli sviraju i pjevaju njegovu Addicted to Love. Pjesma Roberta Palmera dostiže prvo mjesto na američkoj listi Hot 100 časopisa Billboard. Ljubav je bila bolest Roberta Palmera još 79. sa pjesmom Bad Case of Loving You, ali sada se pretvorila u potpunu zavisnost u Addicted to Love, drugom singlu sa njegovog 8. studijskog albuma Raptide iz novembra 85. Pjesma je prvobitno zamišljena kao duet sa Chuckom Khan, sve dok njena izdavačka kuća Warner Brothers nije odbila da ona učestvuje u duetu, primoravajući Palmera da sam ponovo snimi visoke note.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro večer. Širom Bosne i Hercegovine obilježen dan pobjede nad fašizmom, odata počast stradalima u Drugom svjetskom ratu. Na Crvenom trgu u Moskvi povodom dana pobjede održana vojna parada. Obilježena i godišnjica Šumanove deklaracije kojom su postavljeni temelji Evropske unije. Ukrajina i Rusija potvrdile trodnevno primirje koje je objavio Donald Trump. Petar Mađar položio zakletvu i zvanično postao novi premijer Mađarske. Sutra sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje, ponegdje sa pljuskovima. U brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine obilježen je dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca i Mezari Kovači. Predsjednica Sabnora Jasmina Pašalić istakla je značaj očuvanja kulture sjećanja i prenošenja antifašističkih vrijednosti na mlađe generacije.
2: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne, vrlo evo sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama. Ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji i sve što je drugost.
1: U Banja Luci je održan tradicionalni marš besmrtnog puka, dok su na trgu palih boraca položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. U obilježavanju su osim predstavnika vlasti Republike Srpske prisustvovali ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici udruženja Subnora RS-a, čiji je predsjednik Slobodan Šobić ukazao na značaj očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i žrtve Drugog svjetskog rata.
3: Godišnjice poput ove postoje da bismo se sjetili koliko smo veliki bili i da bismo podsjetili da zlo ne smije da se ponovi. 9. maj 1945. godine, datum za pamćenje i opomenu svim generacijama koje su živjele i koje će živjeti na ovoj planeti. Tog 9. maja ljudi širom svijeta, bez obzira na naciju, pol, rasu, boju kože i političko opredjeljenje, sa radošću, iskreno i neskriveno primili su vijest da je pobjeđena najmračnija i najružnija ideologija u istoriji čovječanstva.
1: Učešće na paradi u Moskvi Republika Srpska potvrdila je historijski, sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, rekao je nakon svečane parade predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Poručio je pored ostalog da je ovo manifestacija na kojoj se daje počast onima koji su dali svoje živote za slobodu.
4: Ovo je još jedan prikaz, još jedan i naš doprinos ideji, slobodarskoj ideji, istoriji pamćenja i kulturi sjećanja na antifašističku slobodarsku borbu, pogotovo danas. Danas u vrijeme kada imamo pokušaje revizije istorije, kada imamo pokušaje negacije slobodarske antifašističke borbe ruskog naroda, ali i srpskog naroda i svih slobodarskih naroda. Ovo je još jedna manifestacija i odavanje počasti svim onim koji su dali svoje živote za slobodu Evrope i ne samo ruskog i srpskog naroda, nego i cijelog, rekao bih, čovječanstva.
0: 9. maj obilježava se i kao Dan Evrope u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine kojom su postavljeni temelji današnje Evropske unije. U Bosni i Hercegovini Dan Evrope obilježen je pod sloganom Naša budućnost, naša Evropa kroz niz kulturnih i edukativnih programa širom zemlje koji promovišu evropske vrijednosti i saradnje.
1: A šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, boravio je u Banja Luci povodom Dana Evrope. Tokom posjete razgovarao je s lokalnim zvaničnicima, mladima i predstavnicima civilnog društva o evropskim integracijama i podršci Evropske unije našoj zemlji. U okviru obilježavanja održana je manifestacija Noć tvrđava na tvrđava Kastel, koja spaja kulturnu baštinu i ekološku svijest te promoviše turizam i održivi razvoj.
5: Zadovoljstvo mi je kako meni tako i mom kolegi što smo danas ovdje u tvrđavi Kastel na proslavi Dana Europe. Ovo je zaista izvanredno i simbolično okruženje. Tvrđava Kastel je jedan od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika Banja Luke i ponosan sam što se obnavlja uz podršku Europske unije.
1: Povodom Dana Evrope, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine, ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Evropsku uniju. Costa je naglasio da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
6: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
7: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
1: U Mađarskom parlamentu zakletvu je položilo 199 zastupnika Nove narodne skupštine, čime je potvrđena nova većina predvođena strankom desnog centra TISA i okončana dugogodišnja parlamentarna dominacija odlazećeg premijera Viktora Orbana. Stranka TISA koju predvodi novi premijer Peter Mađar osvojila je 141 mjesto u parlamentu, čime je osigurala dvotrećinsku većinu. Tokom dana Mađar je i zvanično položio zakletvu i najavio borbu protiv korupcije te jačanje ekonomije.
8: Dali su nam mandat da otvorimo novo poglavlje u istoriji Mađarske, ne samo da promijenimo vladu, već i da promijenimo sistem, da počnemo iz početka. Stojim pred vama u svečanom trenutku, dirnut. Zakleo sam se da ću služiti našoj divnoj domovini Mađarskoj, da ću služiti naciji. Biti premijer Mađarske dolazi sa ogromnom političkom i ljudskom odgovornošću, ali i sa historijskim teretom da njihova žrtva, žrtva miliona koju su dali za domovinu, ne bude uzaludna. Radit ću sa vjerom, snagom volje i patriotizmom svakog dana u godini, svakog sata u danu.
0: Ukrajina i Rusija potvrdile su trodnevni prekid vatre do 11. maja, koji je ranije najavio američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je razmjenu 1000 zarobljenika, dok je iz Moskve poručeno da se produženje primirja nakon 11. maja još ne razmatra. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku, dok su tenzije u području Hormuzskog moreuza i dalje visoke. Američka vojska saopštila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila dva iranska tankera. Iranski ambasador pri Ujedinjenim narodima Amir Said Iravani poručio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa.
1: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović saopštila je putem društvene mreže X da nije postignuta saglasnost unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović predstavlja našu zemlju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zakazanoj za 12. maj.
0: Da bi jedan član mogao predstavljati Bosnu i Hercegovinu, neophodno je da o tome postoji prethodna saglasnost sva tri člana predsjedništva, što u ovom slučaju nije postignuto. Uostalom, nije bez razloga što Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo, navela je pored ostalog Cvijanovićeva.
1: Uoči predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, političke stranke i pokreti u Republici Srpskoj intenziviraju aktivnosti i razgovore o kandidaturama za najviše funkcije.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković najavio je kandidaturu za predsjednika RS-a ističući da će podršku tražiti među parlamentarnim strankama na državnom nivou kroz platformu Jedan za sve. Istovremeno unutar opozicije u RS-u traju dogovori i usaglašavanja. Srpska demokratska stranka za 13. maj zakazala je sjednicu na kojoj će razmatrati kandidaturu Branka Blanuše, dok je za istu funkciju zainteresovan i Draško Stanivuković. Pokret Svojim putem, koji predvodi Igor Radojičić, najavio je da će u ponedjeljak zauzeti konačan stav o izbornim kandidaturama, čime se dodatno ubrzava političko usaglašavanje unutar opozicionog bloka. U Zavidovićima je danas održan poslovni forum koji je pokrenula lokalna razvojna agencija Zavidoviće. Cilj jednodnevnog foruma je bilo kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, preduzetnika i proizvođača sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova. Vjetar će biti slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Emina Mujezinović.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio

0: Marko Tešanović.
1: Utakmicama Rudar Sarajevo i Radnik Zrinski otvoreno je 33. kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a pobjede su upisale gostujuće ekipe. Bordo tim je u Prijedoru zabilježio uvjerljivu pobjedu i to nakon preokreta, bilo je 4-2. U prvom poluvremenu Rudar je došao do vodstva u samom finišu, kada je grešku gostujuće odbrane iskoristio Romera. Ipak u drugom poluvremenu Sarajevo je zaigralo mnogo bolje i uspjelo preokrenuti rezultat. Sve je krenulo od pogotka Elezija u 47. minuti, a u 62. Kuprešak preokreće rezultat. U nastavku Kjeremeh i ponovo Kuprešak za 1-4. Do kraja Mohedano je samo ublažio poraz za konačnih Rudar Sarajevo 2-4. Bordo tim ostaje na trećoj poziciji, dok Rudaru predstoji grčevita borba za opstanak jer su na pretposljednjoj poziciji tabele. Zrinski je u Bijeljini sa minimalnih 1-0 bio bolji od Radnika. Gol odluke viđen je 15 minuta prije kraja, kada je Abramović pogodio za pobjedu plemića i potvrdu druge pozicije na tabeli, dok Radnik ostaje na plus 4 u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang i do kraja ga očekuje borba za opstanak. Utakmica između Posušja i Veleža je u toku. Sutra se igraju preostala dva susreta ovog kola. Željezničar od 17 sati i 30 minuta dočekuje posljednje plasiranu Slogu, a sve će zatvoriti duel na Pecari, gdje Široki Brijeg od 19.30 dočekuje novog šampiona ekipu Borca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Ladies and gentlemen, introducing to you
3: koncert nedelje na BH Radio 1.
4: BH
5: Poštovani slušalci, srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije Koncert nedjelje na talasima BH Radija 1. Večeras u ovoj emisiji imamo jedan ekskluzivan sadržaj, ekskluzivan zbog toga što je snimljen specijalno za BH Radija 1, odnosno nikad ranije i nigdje drugdje nije emitovan, a riječ je o snimku koncerta hrvatskog zagrebačkog sastava Porto Morto, koji su nastupili u Sarajevu 26. decembra prošle 2025. godine. Bio je to prvi koncert ovog popularnog hrvatskog benda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i zgodna prilika da, eto, konačno uživo čujemo kako zvuči bend koji je u posljednjih nekoliko godina napravio velike stvari na regionalnoj muzičkoj sceni, prvo u Hrvatskoj naravno, gdje su već sa svojim prvim albumom 2016. godine, album Porto Morto, skrenuli pažnju na sebe, 2019. sa albumom Portofon postigli da se o njima priča na veliko i uspjeli osvojiti nekoliko nominacija za neke prestižne nagrade u susjednoj zemlji, a album kojeg su objavili 2021. koji se zvao Porto Pop je utvrdio taj status benda i doveo ih na razno razne regionalne muzičke pozornice. Bili su u prilici nastupati i na velikim festivalima i na solo koncertima širom regije. Nekoliko puta trebali doći u Sarajevo, međutim nije se dalo, što se kaže. O tome će nam nešto reći, kao i o značaju njihovog prvog nastupa u Sarajevu, Roko Crnić, jedan od vokala ovog benda. On je bast i vokal, a poslije toga nam se u razgovoru pridružio i Hrvoje Klemenčić, još jedan od vokala i klavijaturist, povremeno i gitarist sastava Porto Morto. Pa idemo čuti na početku te izjave koje su snimljene neposredno prije njihovog nastupa u sarajevskom BKC-u.
6: A pa svakako nam znači, već smo pokušali doći tri puta, svaki put je bilo neko iznenadno otkazivanje, prvi put je bila korona, to se sjećam, i onda još dva puta, čak i na film festival smo trebali doći, svaki put je nešto u zadnji tren se izjalovilo, ali evo, drago nam je da smo napokon tu i jedva čekamo koncert. Skupilo se ljudi, organizacija je vrlo entuzijastična, ljudi daju sve od sebe i stvarno nam je uvijek gušt tak doći dok vidiš da nekom znači to malo, 10% ekstra, kako bi rekao.
7: Super, kad je u pitanju vaša karijera, ja se sjećam recimo jednog koncerta na Ment festivalu u Sloveniji, ima tome sigurno 4-5 godina, dosta interesantno je to bilo, imali ste one kuće na glavama i sve to skupa zvučalo i izgledalo dosta zanimljivo. Poslije toga je zapravo krenula ta neka

0: vaša faza uspješnosti, posebno u Hrvatskoj, dosta nekih nagrada, pozitivnih kritika od kritičara i kolega, u kojem ste sad trenutku?
1: Trenutno radimo na albumu Minimum se zove i kolega nam se pridružuje.
0: Dobro, to je?
1: Hrvoje Klemenčić, Klema.
0: Zdravo Hrvoje, dobrodošao u program BH Radio.
2: Zdravo, bok bok svima.
0: I album?
1: Album izlazi na proljeće i trenutno smo fokusirani na njega najviše i onda ćemo raditi plan promocije i u koji ćemo ovaj put sigurno uključiti opet Sarajevo.
2: Rastemo nekako cijelo vrijeme, pa sve više i više ljudi s vremenom po prirodi stvari čuju za nas, imamo i više pjesama i više materijala i svega, pa eto.
0: Zadnje što smo mi puštali na radio je bila ova saradnja sa Hilson Mendelom, je li to sad možda neki pravac u kojem biste možda željeli ići?
2: To je jedna od...
1: Avantura.
2: To je jedna od avantura, da. Cijeli ovaj album sad koji slijedi, album Minimum, koji se spremamo izbaciti, kao što je već vjerojatno Roko rekao, da je to kao nekakav dupli album, tako da ima jedno 20-ak pjesama, a razlog zašto ima 20-ak pjesama, baš zato jer je svaka nekakve, dopustili smo se sa svakom od njih otići malo u neki, do kraja, u neki svoju autentičnost, kao. Tako da jedna od tih stvari je tu, sa Hilsonom, koja je otišla u tu neku estetiku, pa smo probali nekak besramno
1: deliverati,
2: da, to što čujemo.
3: Eto, čuli ste otprilike šta su nam govorili između ostalog Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić prije nego što su izašli na binu u atriju Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Taj prostor bio je poprilično dobro ispunjen ljudima koji su mnogi od njih fanovi benda. Vidjeli smo to zbog toga što su horski pjevali refrene ili tekstove njihovih pjesama zabilježenih na dosad objavljena tri albuma. Čuli ste i kako momci najavljuju za proljeće ove godine objavu svog četvrtog albuma Minimum. To se do sad još uvijek nije desilo, ali moguće je da ga stignu objaviti dok je još uvijek proljeće. Za sad su objavljena 4 singla. Jedna od pjesama, posljednji u nizu tih objavljenih singlova, pjesma Gužva je ona koju su prvo svirali na svom sarajevskom koncertu, pa ćemo to čuti na samom početku, a u narednih 40 minuta, koji minut manje, čućete i prvi dio tog njihovog sarajevskog nastupa. Naredne sedmice čućemo još malo intervjua i drugi dio ovog koncerta, tako da, eto, za ljubitelje Porta Morta, svakako još jedna prilika da ih čuju kako je to zvučala njihova sarajevska svirka, a i za vas koji eventualno ne poznajete bend ili niste bili u prilici da ih vidite uživo, evo zgodne mogućnosti na BH Radio 1 u okviru emisije Koncert nedjelje. Uživajte.
4: Dobar večer ljudi. Mi smo Porto Morto, premijerno prvi put u Sarajevu. Dominik, ne rade nam in-ear monitori. Ni meni, ni Periću.
5: To je najbolje.
4: Evo ga, može, idemo, krećemo.

0: Hvala.
1: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
2: Ljeto.

0: Hvala ljudi.
1: Poštovani slušalci, vi slušate emisiju Koncert nedjelje na talasima BH Radija 1. Ovo je nastup zagrebačkog sastava Porto Morto, sedmorke koja je u Sarajevu nastupila koncem prošle 2025. godine. Bilo je to 26. decembra u Atriju Bosanskog kulturnog centra.

0: Hvala.
1: BH Radio 1 Live.
0: Opa.
1: BH.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. ...23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najmanje 18 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u izraelskim napadima na jug Libana uprkos primirju koje je i dalje na snazi, saopštile su libanske vlasti. Izraelska vojska izdala je naređenja za prisilno raseljavanje u 9 gradova i sela na jugu Libana i upozorila na daljnje napade, dok su Hezbolah i izraelske snage međusobno razmijenile optužbe za nove napade. Nastavak mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država očekuje se sredinom ovog mjeseca u Vašingtonu. Ujedinjeni narodi saopštili su da je Izrael od početka prošle godine prisilno raselio skoro 40.000 Palestinaca širom okupirane zapadne obale. Prema podacima UN-a, izraelske vojne operacije i rušenja objekata i dalje dovode do novih raseljavanja, a samo tokom prve sedmice maja bez domova su ostale 42 osobe, među kojima i 24 djece. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayed Al Nahanijem o regionalnim napetostima i bilateralnoj saradnji. Erdoğan je tokom razgovora potvrdio podršku Ankare suverenitetu i sigurnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata, te naglasio važnost jačanja saradnje u oblasti trgovine, energetike i sigurnosti. Govoreći o tenzijama između Sjedinjenih Država i Irana, Erdoğan je poručio da Turska nastavlja diplomatske kontakte kako bi doprinijela mirnom i diplomatskom rješenju krize. Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u Aleksandriju, čime je počeo afričku turneju tokom koje će posjetiti i Keniju te Etiopiju. Macrona je dočekao egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, a dvojica lidera otvorila su novi kampus Univerziteta Senkor i razgovarala o bilateralnim odnosima i situaciji na Bliskom istoku. Tokom turneje Macron će učestvovati i na samitu Africa Forward u Nairobiju te razgovorima o miru i sigurnosti u sjedištu Afričke unije u Addis Abebi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima, tokom poslijepodneva doći će do postepenog naoblačenja s juga uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova, vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: pozicija broj 13.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i modern pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: Pozicija broj 12.
1: Martin Garrix i Matisse & Sadko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbta. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barbs svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Sadko, Butterflies featuring Barbs.

0: Pozicija broj 11.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: pozicija broj 10.
1: Yes, My Lost zajednički je singl marselskog Jig House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Amine, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: pozicija broj 5.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 4.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Pozicija broj 3.
1: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Top 40 top.
1: Najnoviji, najbolji.
0: 40 top. Poštovani slušalci, vi slušate Top listu Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je jedno specijalno izdanje u kojem se prisjećamo pjesama koje su obilježile prvu trećinu 2026. godine u Top 40 selekciji koju za vas svake subote priređuju Samir Vršović i Samir Čulić. Rutven je nastupao sa pjesmom Precognition koncem februara mjeseca i početkom marta. Nakon toga slijede dosta interesantne i groovy pjesme In Search of Young sastava Yin Yin, potom Obong Jayarova Give Me More, a projekat Catching Cairo zaključit će ovaj prvi blok u drugom satu današnjeg izdanja emisije sa numerom High Speed Chase.

U Top listi Top 40 BH Radio 1 redovno bude prostora i za neke numere koje nam dolaze iz sekcije World Musica. Jedna od takvih koju smo slušali početkom godine bila je pjesma And Then projekta Kaz Dura, a Meral Polat trio sa numerom Jenik je imao i prilično zapažen uspjeh u Top 40 BH Radio 1, nekoliko plasmana među prvih 10.

ovom specijalnom izdanju Top liste Top 40, podsjećanju na prvu trećinu 2026. godine i singlove koji su obilježili ovu muzičku emisiju u tom periodu. Krenuli smo već sa ritmovima koji vuku na house. What Do I Know ili Just a Girl je numera Nore Fatehi. Nakon toga uslijediće još jedan naše gore list, Vimokša sa numerom YYY. Prisjetit ćemo se i Stevena Sancheza i njegovog singla iz 2026. pjesme Sweet Love, a nakon toga uslijediće i jedna funky numera koju su uradili zajedno Cory Wong i Steven Day, pjesma

0: Poštovani slušalci, nadamo se da vam se sviđa Top 40 selekcija za danas. Slušamo numere koje su obilježile prvu trećinu 2026. kada je u pitanju Top lista Top 40 TH Radija 1. Došli smo već do dijela u kojem se do samog kraja prepuštamo elektronici. Prvo će to biti subtilni house zvuci. Jonathan Dassin i Jan Müller sa pjesmom Letting Bien, samo u početku. Nakon toga opet Francuz, Sebastian Tellier sa Thrill of the Night, a onda lagano gazimo po vodama elektronike koja nije baš komercijalnog ili pop karaktera, ali je vrlo kvalitetna i zbog toga je riječ o pjesmama koje su završavale na visokim pozicijama Top 40 kroz 2026. odnosno prvu trećinu ove godine. To su For the Soul od Tini Gessler, austrijska kolaboracija Moca i John Gravy sa numerom Apart. Slušat ćemo i jedan od hitova u potpisu Freda Gena, onaj zajedno sa Sunny Virgiem i Vini. The Derob remix pjesme Manche Tu sastava Wet Leg će nam svirati pred sami kraj, a za sam kraj bit će tu jedna od pobjedničkih numera Top 40 TH Radija 1 iz proljeća 2026. To je Club Banger dvojica Anti Up, pjesma I Cannot. Uživajte do kraja današnjeg izdanja emisije Top 40 TH Radija 1, specijala posvećenog hitovima iz prve trećine 2026. godine, i čujemo se opet za 7 dana, subotom između 13 i 15 ili reprizno u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći.
1: Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.

0: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.

40. Top 40. Top 40.